0: قطره اشک سوزان اندوه در چشم خودی عنایت چرخ زد و بعد آهسته از نوگ میچگان سیاهی درازش کنده شد. بروی سطرهای با استراب نوشته او افتاده و دو حرف خط زیبایش را تروپان کرده بداغ مدوری تبدیل داد. در این لحظه گویا که ناگهان چیزی به خاطرش رسید و فی الحال صحیفه آخرین مکتوب زنی سلیم را به دست گرفته بار دیگر نظر انداخت. در این صحیفه هم همین خلیت داغ زرچتابی کرده نقش بسته بود. آره، این هم داغ عشق بود. اما مگر عنایت 3 ماه پیش همان روزی که بار اول مکتوب را میخواند فهمیده بود که این آثار روشنی آبی دیده چی حادثه جانگدازی را افاده می کند؟ عنایت اکنون روشکه را به دست گرفته بود که صدای بلند تقتقی در به گوشش رسید. عنایت آن دم کسی را دیدن نمی خواست، ولی سلیم به اجازت منتظر نشده بی ای با بدرون قدم نهاد.
1: سلام عنایت جان.
0: عنایت به غضب رویش را به طرف دیگر گرداند. همان ثانیه تبسم چون سایه ابری در گذر از چهره سلیم غایب زد.
1: چی گپ شد؟ کیفت پریدگی برین؟
2: برای چی شما مرا فریب دادید؟ با کدام مقصد مرا تا این وقت بازی دارانده گشتید؟ گوید یک تا گوید. اگر هنوز از وجدان تماما بی نصیب نشده باشید راستی گپ را گوید.
1: خودش چی گپ؟ چی خیل من ترا فریب دادم؟
3: ممکن در باره زن داشتنم خبری شنیده باشی. در این بابت پروا نکن، من حاضر تمام واقع را یک تا گفته می دیم. فقط از تو یک التماس دارم، گپی مرا با دقت گوش کن، عقلت را کار فرما، از اسب غضب فرا. این مسئله خیلی جدی، با آن جدی رفتار کردن لازم است. من تو را دوست می دارم، بی تو زندگی من تلخ است، تو این را می دانی.
2: شما بی پیس خند و تمسخر گپ زده می توانید؟
1: اینا جان باور کن من از صمیم دل گپ زده استادم. آخر من آنقدر هم ناجنس نیستم که در این لحظه بسیار نازک به تمسخری ناجایز و ناهنجا راه دهم.
0: سلیم با حرارت گپ می زد، گفتارش چون سطرهای اصری بدیعی با آب و رنگ، آهنگ آن نطق یاد کرده ای ارتیست جوان تئاتر دراموی را به خاطر می آورد.
3: عنایت جان، اگر آتش غضبت را خاموش کرده و سخنان من دقت دهی باوری کامل دارم که گناهی مرا می بخشی.
0: عنایت دیگر یگان کلمه سخن نگفته به او گوش می داد. سلیم به گپ سر کرد.
3: من فرزند یگانه پدرم بودم. پدرم همه رشته های آرزوی هوس و مهر و محبت خود را به من پسر یکه و یگانش پیوسته نیت قوی دیدن توی و تماشا سالها در دل خود پروریده می گشت. روزی پدرم مرا به نزد خود جیغ زده گفت:
4: پسرم به خدا هزار بار شکر، من ترا صحت و سلامت به وای رساندم. اکنون می خواهم توی کلام داده قرض خود را در نزد مردم ادا کنم.
3: پدر، من حالا به خواندن رفتنی، اول مکتب را تمام کنم بعد یگان گپ می شود.
4: نه تو نه نگوی، این کار به خواندن تو اصلا مانع نمی شود. پسرم، تا تمام کرده آمدنت من زنت را خودم نگاه و بین کرده می استم. به تو 1 هفته مهلت بسرم. فکر کن با کدام دختری که دلت باشد همان را گوی گرفته می دیم.
3: من چند روز به دریای عمیق خیالات فرو رفته دختری

0: сиёҳчашму сиёҳабрӯеро ки дар мактаб ҳар гоҳ ба сӯи ӯ бо гӯшаи чашм нигоҳ карда мемондам, интихоб намудам.
1: Не, писарам, не. Лонаи он булбул баланд аст. Дасти хоҳиши мо ба он ҳеҷ намерасад. Ману модарат як духтари дигарро таги чашм кардагӣ. Духтари нозанин, хоксор, баодоб. Агар хоҳӣ, ба ҳамон хоскор фиристонам.
0: Ихтиёр ба шумо, ҷавоб додам ман. Баъд аз се моҳи тӯй, ман аз шаҳрамон сафар карда омада, ба институт дохил шудам. Аз ин тарафаш худат бохабар. Маро ҳамчун тамомкунандаи беҳтарин дар худи институт ба кор нигоҳ доштанд. Тобистонҳо ба шаҳрамон рафта дар назди зану падару модарам дам гирифта бармегаштам. Ва дигар вақт фикру зикрам ба хондам банд буд. Ана ҳамин хил буд аҳволи ман то одаме ки ботишнос набудам. Ва ногоҳ ту ҳамчун олиҳаи бахт аз пеши роҳи ман баромадӣ ва ба рӯзгори якрангаи ман завқу тароовати тоза овардӣ. Меҳри ту диламро сафо бахшид ва фақат баъди ин ман чӣ будани муҳаббати пурҷӯшро дарк кардам. Ана ҳама воқеа ҳамин. Ҳоло ҳар чӣ гӯӣ мекунам, азизам, танҳо ту аз они ман бош.
2: Ин хаёли хомро аз фикратон дур кунед.
0: Ман медонистам, ки офтобро бо доман пӯшидан мумкин нест. Як рӯз не як рӯз ин сир ошкор гашта дар ин хусус бо ту гуфтугӯ кардан лозим мешавад. Мефаҳмӣ, ман бисёр фикру андеша мекардам. Ту бояд ҳис карда бошӣ. Ҳар чӣ ки ҳозир ба ту гуфтам, пешакӣ тайёру пухта карда будам ва дар охир қатъӣ қарор додам, ки ҳеҷ гоҳ даст аз домани ту нахоҳам кашид.
3: Салим хеста ба паҳлӯи духтар гузашт ва суханашро давом дод.
0: Бовар кун, ман ояндаи худро бе ту тасаввур карда наметавонам. Ту шарики умрии ҳаёти ман мешавӣ.
3: Вай дасти мулоими иноятро гирифта фушурд.
2: Салим, чаро аз аввал ин воқеаро ба ман нагуфтед? Шояд ки дар вақташ ҷудо мешудему ман ба шумо ин қадар одат намекардам. Акнун намедонам чӣ кор кунам. Толе надоштам.
0: Инояҷон, ту беҳуда ноумед мешавӣ. Ман аз они ту, танҳо аз они ту мешавам. Тамоми ҳастиам, дилу ҷонамро нисору ту мекунам. ин гуна фикрҳои хатою хомро аз сарат дур кун. Гап ҳамин, азизам. Ман билет гирифтагӣ, хес кино меравем.
3: Баъди кино, Инояд як андоза хушҳолу осуда гардида ба хобгоҳ омад. чашмонаш оҳиста оҳиста худ аз худ пӯшида шуданд ва фурсати нагузашта хоб ба ҳастиаш ғалаба намуд. Инояд дар диҳаашон, хез духтарам об биёр, мегӯяд модараш. Инояд кӯзаро гирифта ба лаби ҷӯй меравад. Дар канори ҷӯй кимчихил иморатҳои баланд пайдо шудааст. Инояд ба як дар медарояд. Роҳрави дарози торик даст даст карда мегузарад. Аз пешаш як зали васеъ мебарояд. Ҳама ҳамсинфонаш лексия навишта нишастанд. Дар наздашон дафтарҳои калон калон. Инояд ба қатори онҳо нишастан мехоҳад. Аммо ҳамин вақт касе дари залро пӯшида ӯро роҳ намедиҳад. вай ранҷида берун мебарояд ва машина савор шуда ба доманаи як кӯҳ мерасад. Инояд мефарояд. Дар лаби чашма духтари дар тан куштаи сурх нишастааст. ҳамин вақт аз куҷои Салим пайдо мешавад. Духтара хеста ба сӯи Салим медавад دستش را به گردن او حلقه می کند.
2: من تو را انتظار بودم، سالهای دراز انتظار بودم، نقص کردی که آمدی.
3: آن زن از روی سلیم می بوسد. سلیم باشد به هیچ یک سخن به سوی عنایت اشاره کردن می گرد. بعد هر دو غایب می شوند. عنایت از پسشان می دود، می کابد. بین کوه و جنگل، لبی دریا، دیهه خراب را می کابد، نمی یابد. استاد بارها جیغ می زند، بی نتیجه. همان وقت گویا فریاد او را شنیده، مادرش، مادری غمخوار و مهربانش حاضر می شود. عنایت خسته حالانه سرش را به کتف او پرتافته گریه می کند. عنایت طعم شورچه آب چشم را که تا بالای لبش شاریده فرامده بود حس کرده بیدار می شود. هم خانهش حسن آرا در کنج خانه پست پست خوراک می کشد. گوشه درشت روی جای صوف گویا همراه آب دیده خواب او را نیز ربوده بود که چشمانش دیگر پوشیده نمی شدند. اثری ناگوار و وسنی حادثه همین حالا در خواب دیدهش تدریجا او را به دریای خیالات غرق می کرد.
2: عجب کارش شد، هیچ گمان نداشتم که به سر من چنین روزها می آیند. مرد زن دار، عشق این مرد ضربه چک بر این دلم را پیچانیده گرفتند. آخر سلیم هم مرا دست می دارد. هر یک نگاه و حرکت و سخنش محبت قوی و صمیمی او را روشن اظهار می کند. فقط افسوس، صد افسوس که وی زن داشته است. ولی زنش را دوست نمی دارد، از او دل خونک است. تقدیری بعد در دنیا چی حادثه های روی نمی دهند. اما تنها سلیم را عیبدار کردن کاری از عدالت دور، چون که او زنش را دوست نمی دارد. گناهی وی چیست که زنش را دوست نمی دارد و با کسی دیگر دل باخته است و با وصال او رسیدن می خواهد.
3: همین طور روزها، هفته ها، ماه ها گذشته می رفتند. اما عنایت آرام شده نمی توانست. علامت یک نوع تشویش و اضطراب روحی تیز تیز در چهره او پیدا شده می ایستاد. روز دوگانه او حسنارا از عنایت پرسید.
4: خیلی وقت باز زیخ برین می نمای دوگانه جان؟ بسیار فکر و خیال میکردگی شده اید. چی شد؟
2: نه، هیچ گب نه.
4: بیایید همراه من به خانه ما میرویم، جای های ما را تماشا کرده شمال خورده می آید.
3: عنایت راضی شد. در راه یک سلسله امارت های نو، محله های تازه بنیاد خانه های شخصی دقت او را می بردند. حولی حسنارای در کنار دیه در ساحل دریاچه شوخ و پرموج واقع بود است.
2: آه چی جای نصب بود است، به من خیلی خوش آمد. دوگانه جان پگاه ها انا به درخزار لب دریا می رویم.
4: من شما را به جای دیگر بردنی دوگانه جان.
3: آنها از بین دیه ها گذشته می رفتند. در این دم دختری سبزینه میانقدی که چشمانی کلان کلانی قهورنگ داشت واخوردی و حال پرسی کرد. حسنارا باشد.
4: بیایید همراهی ما سیر کرده می آید.
3: دخترک راضی شد و آنها هر سه به کنار دیه برآمده لبلب جویبار روان شدند. قله تقدار کوه به سینه ابرپاره یک لخت سفید پنهان می شد. در پایان تمام دیه و یک قسم دریای مارپیچ کبود با ساحل های سیر سنگش نمودار شده می استاد. عنایت باشد همه را فراموش کرده به سوی گلها رفت. بالالشینی اندرمان شده خیلی بلند برآمده ماند. وقتی که عنایت به عقیب نگریست، حسنارا و دوگانهش در بالای یک سنگ نشستند. عنایت از تماشای دلپذیر با ممنونیت به نزد دوگانهش برگشته دید که دوگانه حسنارا چشمان گریه آلودش را پاک می کند. آنها عنایت را دیده برخواستند.
4: خیلی بالا برآمده رفتید، مانده شده کیستید؟
2: نه، آنقدر نه.
3: هر سه بی اختیار پیشکی مسلحت کردگی برین به سوی دیه روان شدند. بعد آن که دوگانه حسنارا خیر خوش کرده به حولیش در آمده رفت، حسنارا به گپ سر کرد.
4: این دختر دوگانه نزدیک من، بخت بیچاره سیاه بوده است. هر بار که مرا بیند حسرت و گریه می کند. از این دو سال پیش وی شوهر کرده بود. اول زندگی زن و شوهر نغز بود. چی شد که شوهرش ناگو کار گرفته به مرکز ریان رفت. آنجا رفت و یک دختر دیگر رو نغز دیده زنش را پرتافت.
3: حسن آرا خاموش شد. با قهر لبی پایانش را گزیده ابروانش را فراورد و بعد دل سوزانه آهی کشید و سرش را برداشته سخنش را دوام داد.
4: من به یک چیز دیگر حیران. دختر خاندگی معلمه بوده است. چه خیل وی دیده و دانسته با ویران شدن آیله یک کس سبب می شود. آخر این خیل رفتار آدمی که تربیه دیگران را بگردن خود گرفته است نفرت کس را می آورد. همین طور نید دوگانه جان؟
3: عنایت با علامت تصدیق سر جنباند، ولی بی اختیار برخلاف ارادهش با خاطر آشفته و دل رنجور و آزرده گفتار مزمت آمیزی دوگانهش گویا عیب نامه بود که بگردن او گناهی آفناپذیری بقایت وزنین را بار میکرد. وی به حد آخرین غمگین و مایوس شد.

0: در روی استالی کاری عنایت یک ورق کاغذ گذاشته شده بود.
1: عزیزم، آمدم نبودی، انتظار شدم و زودی نآمدی. گفتند که برای اون رفته ای. این بیگاهی کنسرت دلخواهی تو. بلیت گرفتم، ساعت 7:30 گشته می آیم. انتظار باش.
0: عنایت پس از خواندن مکتوب آن را باز به جای اولش گذاشت و خود را به بالای کت برتافت. مکتوبچه سلیم علم دلی او را تازه کرده به مغز جراحتش قلم فر می پاشید.
1: سلیم، چرا تو اینقدر یک رو اصراف کار هستی؟ چرا آتش محبتم هیچ خاموش نمی شود؟ عجب چیزی بوده است محبت. عقل و هوش دل در پیش آن زبون می مانده است.
0: سلیم در وقت گفتگیش حاضر شد.
2: کی آمدی؟ از افتکار حاضره که آمده ای که لباس هم عوض نکرده ای؟ ماندشتگی برای می نمایی؟
0: این آیت بزور سرجم باند.
2: وقت رفتگی نباشه، من در پایان نگاه کرده میستم. زودتر فرا.
0: از روی کار آنها جفتی نهایت مناسب به نظر می نمودند که بسیاری از راه گذران به طرفشان نگاه کرده می ماندند. سلیم خرسند بود و هر زمان با گوشه چشم به سوی عنایت نظری می انداخت. وقتی که آنها به نزد بینای محتشمی تئاتر اپرا نزدیک آمدند،
2: عزیزم بعد کنسرت من به تو یک گپ می گویم.
0: کنسرت از چشم داشت عنایت بهتر شد. او هر بار در عین اوج سرودی حافظه خوشخوان زیبی حبیب و چی اندازه متأثر گردیدنی سلیم را دیدنی شده به طرف آن نگاه کرد و دید که سلیم از صحنه چشم نکنده پیشانه‌اش را با رومالچه سفید پاک می کند. در کنج رومالچه باشد یک گوشه نقش گلی سرخ با برگ‌های سبزش نموده ایستاده است. عنایت اول دقت نداده گشته به صحنه رو گرداند و چی شد که ناخواست عکس آن روی مالچه سفید گلدار به حرکت آمده پیش چشمانش را گرفت و همان خیل ناگهان غایب گردید و بجای آن چهره علمزده دوگانه خسنارا با چشمان سیاه پرغوستش به جولان آمد. عنایت یک قد پریده سرخ شد و سراسیمه به طرف کتف راستش سرش را گرداند. بعد کنسرت وقتی که آنها به هوای تازه سلقین به کوچه قدم نهادند، سلیم از تحت بازی عنایت گرفته با آهنگ کمی تنتن آمیز به گپ سر کرد.
2: میدانی چی عنایت جان، من کوارتیره گرفتم. دو خانه دارد، یک پیش ایوان، حمامچه هم دارد در کوچه عینی در آشانه دویم. دیگر غم نیست، یک مقدار پول صرف کرده مانده بودم. اسبابو انجام میخریم، تو خودت انتخاب میکنی. خوب می؟ میدانی من بسیار خرسند هستم، بسیار خرسند. اکنون همراه میشویم تا آخری عمر. همراه من تو را همیشه برابر جانم دوست خواهم داشت.
0: سلیم دقیقه منتظر شده خاموش ماند. وی باوری داشت که عنایت این خبر خوش را شنیده البته شادی خود را اظهار می کند، اما از دختر صدایی نبرآمد. وی غمگین بود. سلیم طاقت کرده نتوانسته،
2: عنایت جان عزیزم مرا عذاب ندی، به تو چی شد؟ چرا گپ نمی زنی؟
0: عنایت وزنین وزنین نفس می گرفت و خیلی آهسته آهسته راه می پیمود. در این حالت او به شخص شباهت داشت که از یگان خیش و یا دوست بسیار نزدیکش ابدی جدا شده، گرفتار اندوه طاقت فرسا شده است. سلیم هم خاموش شده ماند. این احوال تا خود خوابگاه اینستیتوت دوام کرد. در نزد درآمدگاه خوابگاه عنایت باز استاد و نفسش را راست کرده گفت:
1: نقص که خانه گرفتید، لیکن من آنجا نمی روم. صاحب آن خانه باید کسی شود که سالها به شما امیدوار و انتظار بود. نه نگوید، وای آدم حق دارد نه من. به هر حال من از شما خواهش میکنم، از ته دل قطعی خواهش میکنم که همین طور شود. سلیم، اگر شما مرا حرمت کنید، اگر خواهید که در دل من حسی پاک و با صفایی نسبت به شما باقی ماند، خواهش مرا رد نمی کنید.
0: در چشمان عنایت قطره های عشق حلقه زدند و او رفتنی شده چنین گفت:
1: رفیق سالیف، ما باید دیگر و نخوریم.
0: سلیم از بند دست او محکم گرفته نگاه داشت.
2: نه جان، میفهمی تو چیکار کرده استادی؟ التماس میکنم شاشو به خود بیا، انصاف کن. آخر من تمام عمر بدبخت شده میمانم. مرا با مشقت های سخت گرفتار میکنی عنایت، نخواد که تو این قدر بیرحم باشی.
0: عنایت جواب نداد، مدتی سرش را خم کرده به خیال فرو رفت و بعد سرش را برداشته گفت:
1: انا گب در همین، شما که این قدر با حرارت در باره بدبختی و فلاکت و بیرحمی گب میزنید، چرا گریبانی خودتان را با نمی کنید؟ چرا شما در آن باره فکر نمی کنید که وای آدم 5 سال باز در خانه پدر و مادرتان هرچی که به سرش آید طاقت کرده با امید نشسته است؟ شما از من رحم و انصاف طلب میکنید، اما خودتان آن زنی بیچاره بیگناه را این خل بیرحمانه پشتی پا زده ترک کردن میخواهید. آخر کسی که انصاف طلب میکند خودش پیش از همه به انصاف باشد.
0: عنایت باز کم چیز دیگر هم گفتنی بود، ولی نگاه های پرالتجا و چهره عذرخواهانه مایوس شده سلیم قوه نطق او را با سرعت سست و ماو می نمود. عنایت یک بار ساکت شد و همین دم در یک گوشه دلش احساسات شوقت آمیز نسبت به سلیم که چون کودکی گناهکار سرش را خم کرده روبرویش استاده بود به وقوع آمده، عقل و هوش او را خیره کرد و عنایت خود به خود می گفت:
1: به هر حال نقص نشد، این خیلی درشت گپ زدن لازم نبود. سلیم خفه شد، بیچاره بابای هم دشوار، چی باید کرد؟ ای محبت

0: دلی اینایت آب شده رفت، دستانش بی اختیار بسوی گردنی بلند سلیم مای کردنی شدند. در رخسارش احساس و فارمی هیجان آوری روی زیبای او پیدا شد.
1: نینه باز بلند شده ایستاده است، خود را باید نگاه داشت.
0: عنایت همان دم با قطعیت از سلیم دور شده به سوی دری خوابگاه شتافت.
2: شما دو قطره اشک نام رادیو انسینروف را از روی نگاشته رجب امانوف شنیدید.

آموزگار شمع ایران بماند که در زندگی خود می سوزد تا روح شاگردان را روشن گرداند. این روشن نمودن گاهو با قیمتی از دست رفتن بهترین ایام زندگی باشد یا شاید هم با قیمتی از دست رفتن تمام عمر. اما در هر صورت نفری که این راه را انتخاب می کند فدایی این راه است. درود به یکایک شما هواداران برنامه های رادیو فرهنگ. برنامه خبریان است. این نوبت تقدیم شما از کار، روزگار و زندگی یک فدایی پیشه آموزگاری. حاجت بگیم نوروزوا آموزگار فنی زبان روسی سینفوی ابتدایی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 70 در شهر دوشنبه.

0: زندگی به همه یک رنگ نمی نگرد. شاید فلسفه اش در همین باشد. زندگی این اویله پر از محبت زمان دیگرگون شد که یگونه تکیگاهشان، ستون خانه پرشلاغشان، پدری بزرگوارشان در سین 47 سالگی این دنیا را ترک کرد. برای حجت بگیم و دیگر خواهر و برادرانش آن روزها خیلی سخت بود. چون در ایامی که به بودنش، به مهر و محبتش احتیاج داشتند، آن روزها را با غم و اندوه پشت سر کردند. اما این بازی‌های زندگی است که عزیزترین نفران را از تو دور می‌کند و برای دوباره زیستن تو را به مبارزه کردن وادار می‌سازد. این گلختر کوهستانی نیست. برای رسیدن به آرزوهای خود و ساختن زندگی نو با خواهر بزرگش به پایتخت رسیپار گشت و برای ادامه تحصیل اقدام نمود و به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی که آن وقتها با نام شفچنکو بود به فکلته زبان و ادبیات روس داخل شد. پس از ختم دانشگاه دوباره به ناحیه برگشت و از روی اختصاص تحصیل کردهش به کار آغاز نمود.
1: سال 1990 بود به حیث آموزگار زبان ادبیات که در مکتب خودی رقمی نوک نوهی روشن خودم و کورا فعالیت کردم و در سال 2002 باز به وظیفه آموزگار صنف ابتدایی در مکتب کودکستان خودی شهر دوشنبه که رقم 160 به حیث آموزگار صنف ابتدایی کورا فعالیت خود را دوام میدونم و سال 26 دکمبر 2015 من با دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی شعبه غایبانه فکلته پدگوگیک اختصاصی تحصیلات ابتدایی تحصیل خود رو باز دوام دادم و در سال 2017 با دانشگاه نامبردار رو ختم نمودم.

0: ҳаётиро пас аз хатми донишгоҳ бунёд кард. Дар аёми зиндагии муштарак ин бонуи соҳибхона модари се писарбачаи достониро дошт. Зиндагӣ дар ҳаёти ин бону дубора гардиш карду ин навбат марди хонадонаш, падари фарзандонашро бо худ бурд. шавҳараш ба садамаи нақлиётӣ дучор шуду ин дунёро падрон буд. бори зиндагӣ ва тарбияи фарзандон бар дӯши ин бону афтод. аз соли 2002 то соли 2009 дар кӯдакистони рақами 160 шаҳри душанбе фаъолият карда, тариқи гузариш бо муассисаи таҳсилоти номаи умумии рақами 70 аз соли 2009 то ин ҷониб ба ҳайси омӯзгори фани забони росӣ дар синфҳои ибтидоӣ фаъолият дорад. муносибати нарму ҳалимона ва хоксоронааш буд, ки дар миёни ҳамкорон ҷойгоҳи хосро касб кардааст. андешаҳои ҳамкори ин бону хоҷаи ва озода
1: زن اولیه درجه اولیه زن همه عزت حرمان میکنند چون که ما همه نظر میدویم که زن در جوانی کنبخشی در پیری تسلودی هست معلمه ما یکی از معلمه های تجربه دوری محسسه میباشند یک زنی هست که همه ما از این یک نگاه کرده بهره میبریم چون که معلمه هم طرز سخنگویش هم رفتورش هم درسوی که میگذروند و هم معاملش با پدر مادر با خونندگان خیلی خوب است خیلی خوب است که من اینو نگاه کرده بخود یک جوانو همیشه میگویم که چیزی که میخواید که نه گیری از تجربه کوری خواید که آموزگاری خوب شوید مرحمت به سیم فینامروز آورده روید به نهایت درسوی سمرانوگ میگویند درسوی خوب میگویند معلمه تای 12 سال است که با من همکاری میکنند دوامی کور با معلمه شناس شدم و دیدم که حقیقتا معلمه درسوی تجربه دور درسوی خوب میگوید یکون درسش به ایونیت نیست با یک جهت خوبی معلمه همین است که ما همه وقت میگویم که زن باید با تمیز باشه در حقیقت معلمه سیمفش میدونه یه حلوقت میبره و اینچنین معلمه ما فرزندوی خوب تربیه کردن من پسری او در چمپیوناتی فوتبال همیشه برد و برد میورد احسان جان

0: نقش پدر و مادر را در تربیه فرزندان خیلی بزرگ می‌داند و می‌گوید می‌خواهم پدر و مادران باید همیشه با آموزگاران و مکتب در رابطه باشند تا خوانندگان به نظارت نمانند و از پای انداختن علم دانش شوند.
1: قصه اول گر نهاد میمار کج تا به آخر میرود دیوار کج. لیکن سخنانی که ما گفتیم من همچون معلم سختگیری هستم کودکان رو بسیار دقت جدی میتیم و شاگردانی که صنف یک تا چهار که ما درس میتیم علاقه خوانندگان با صنف پنج و شش که میکن زمینه آنها مستحکم بود آنها در صنف های بالا در اولیمپیاده ها اشتراک منند. در فروغی صبح دانای کتاب است البته شاگردان من موفق میشه. در روند درس ما میتوت های زیاد رو استفاده میبریم. مثلا ما خوانندگان رو با وسته کارتوچکا ها با وسته رسم ها با وسته که ما خوانندگان که مات رو میخونند ما در نقش آفری آبراز ما اونها رو با این روها هدایت میکنیم درس میتیم و خوانندگان از روی سوال و جواب کمتر معلمه بیشتر خوانندگان فعالیت میکنند.

0: فعالیت خوب و سمرناک، تربیه شاگردان زیاد، رسالت آموزگاری اصیل بودن، محبت همکاران. از همه این بانو حاجت بیگم نوروزوه برخوردار است. این است که همه استادان مؤسسه از ایشان به نیکی حرف می زنند. اندیشه های دیرکتور مؤسسه مذکور کامران گلزاده را اطراف فعالیت قهرمانی برنامه همون می شنویم.
1: از سال 2011 اینجانی با معلم نوروزوه حاجت بگیم همکاری داریم. در دوام این مدت طولانی که ما با معلم همکاری داریم، ما به خلاصه اومدیم که معلم در حقیقتا معلم سرطلب هستن. در وقت برگزار نمودن مشغولیت ها بسیار دقت جدی میتین با خوانندگان و آموزگار صنف ابتدایی میباشن. وقتی که از محله پدر و مادر فرزندانشون رو به نیت به تحصیل فرا گرفتن به مؤسسه میارن، بیشتر از ما خواهش میکنن از ماموریت مؤسسه که فرزند ما رو در صنف معلم نوروزوه مونید، به خاطر اون که معلم نوروزوه در حقیقت متد خوبی کرد و طلبات معلمه به درس بسیار هم در سطح ضروری است. امروز ما همچون ماموریت و دیرکتور مؤسسه افتخار میکنیم که در مؤسسه تعلیمی رقم 72 چنین آموزگاران هستند و همه ساله شاگردان معلمه در آزمون های چی شهری و چی جمهوریوی اشتراک میکنند و البته سزاوار جای های نمایان میگردند و معلمه علاچی معارف و علمی جمهوری تاجیکستان میباشند. با افتخار نامه وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان قدردانی شدند و همه ساله از جانب رئیس اتفاق کسبه کارمندان صحای معارف، از جانب رئیس اتفاق کسبه کارمندان مؤسسه تعلیمی به خاطر در کارهای جمعیتی و اعضای خوب اتفاق کسبه بودن با افتخار نما قدردانی میشوند و همزمان معلمه یکی از اعضایان فعال و دست پروران مکتب دولتداری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوی ملت میباشند. معلمه در وقت درس بیشتر با ایونیت توی خودساز استفاده میبرم با متد اصول های معاصر، از اون جمله در سینخونه که معلم درس میگذرن دستگاه الکترونی هست و معلم دانش خوب هم با تکنولوژی نوین دارند. فکر میکردم که آموزگاران سابقه دار شاید مشکلی و تنقیصی در پر کردن ژورنال یه دانی شوند، ولی بعد از کاربری کردم و به خلاصه اومدم که در برابر متخصصان جوان آموزگاران سابقه دار هم تیز و بزودی در انامین برنامه یه دانش مطابق شدن و تکنولوژی معاصر رو آموختن و عین حال در برابر معلم نوروز و تمام آموزگاران با برنامه یه دانش کار میکنن و در مؤسسه تعلیمی رقم 70 خوشبختانه تمام سیمخونه ها با کمپیوتر های یه دانش پیوست میباشند. راستی ما معلمه رو در یگان حالت در حالت عصبانی و احساسات ندیدیم، زیرا معلمه وقتی که درس رو برگزار میکنن بسیار تحمل پذیر هستند، چون که معلمه با صنفای ابتدایی با کودکان سر و کار میگیرند و معلمه در یگان حالت به احساسات داده نشدند و عصبانی هم نشدند. بسیار معلمه با تمکین هستند، تحمل پذیر هستند و با یک آرومی و با یک دلگرمی به خوانندگان درس میگذرانند. من همچون رهبر مؤسسه به فعالیت منبده معلم نوروز و پیش از همه برای رو کامیابی موفقیت ها خواهانم و چگونه ای که تو به امروز به دستاورت ها و معلم سال های تحصیل رو جنبست کردم و امیدوار اون هستم که منبعدم با چنین دستاورت ها نایل گردم و امیدوار اون هستم که تمام شاگردان معلم چون سال های قبلی که در آزمون المپیاد اشتراک کرده سازوار جای ها میگشتم و منبعدم ان همین باشد، به معلم ما تنصیحتی خانه آباد و حضور فرزندان در کسب و کارشون برای موفقیت خواهانم.

زندگی همیشه یک رنگ نیست. شاید مشکلی های زیاد داشته باشد. اما در برابر آن روزهای خوب و خوشش هم خیلی زیاد است. زندگی این بانوی خوشسخن، مادر مهربان و بیبی قصه گوی امروز در احاطه شاگردان، جمع فرزندان و نابرگان سپری گردیده ایستاده است. شاید از روزهای خوبشان کمتر گفتیم یا شاید هم بعضی از موفقیت‌هایشان را ابراز نکردیم. ولی باید بگویم که زندگی چنین بانوان موفق و روزگار دیده برای تجربه گرفتن نسل جوان بهترین نمونه

میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
2: با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی.
3: کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. مفسر شاعر محترم حاتم.
4: تشکر. کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم؟ آخیان جانبداران هر دو نظر دلیل های محتمل دارن برای تقویت نظری خود. اینا هم دلیل میارن که کشتی نشسته درست است.
5: بله.
4: خوب، ما جانبدار کشتی نشسته هستیم.
5: چرا استاد؟
4: با آن خاطر که ما در اینجا حاضر دلیل های زیاده داریم و چندی از آنها را اظهار میکنیم. همین خودی ای باد شورت برخیز. کشتی نشستگانیم ای باد شورت برخیز. همین ای باد شورت برخیز کلید است. کلید معما که کشتی شکسته هست یا کشتی نشسته هست. برای چی؟ ما در تاریخ میدانیم که دلیل های زیاده هست که کشتی ها وقتی می شکنند از طوفان ها، از موج های بسیار پرشور با سنگ ساحل می زنند یا با سنگ زیر آبی می زنند، وقتی کشتی می شکند پاره پاره می شود، تخته ها به هر سو پریشان می شود.
5: بله.
4: آیا برای کشتی شکسته ای که از تخته پاره ها عبارت هستند او را دیگر کشتی گفتن ممکن نیست؟ آیا باد شورته چی لازم است؟ مثل اون که مثلا خود حضرت خواجه حافظ جای می فرماید: ما کشتی صبر خود در بحر غم افکندیم، تا حاصل از این طوفان هر تخته کجا افتد. یعنی کشتی صبر وقتی شکسته می شود از طوفان، هر تخته هر طرف می افتد، دیگر اونو کشتی نامیدن ممکن نیست. برای این باد شورته لازم نمی شود. یا مثلا صحابی از سرابادی جوی می فرماید: کشتی چو شکست خواجه را در دریا، مشک پر باد به که انبان زرش. وقتی کشتی شکست از یک خلط طلا دیده، یک انبان، یک مشک پر باد برای وقت قیمتر است،
5: برای اون که نجات می یابد.
4: نجات می یابد. اون انبان زر، خلط زر برعکس را به زیر آب می کشد. این همین دو باید دلیل آن است که کشتی نشسته است. و در چندین لحظه ها ما در مثال های زیاد میبینیم. مثلا جای من خواندم که از سال های 1800 این طرف تقریبا 300-400 حادثه کشتی شکستگی به قید گرفته شده است. از تمام همین حادثه های کشتی شکسته در بحرهای دنیا، در اقیانوس آرام و اتلانتیک و هند و دیگر جاها، اکثریت کشتی نشستگان وقتی کشتی میشکند هلاک شدند. دو نفر، سه نفر، زیاد ده نفر باقی مانده است، دیگر همه غرق شدند. مثلا ما میتونیم اینجا مثال های بیاریم که 19 فوریه سال 1860 در نتیجه طوفان کشتی هنگاریا با سنگ ساحل برخورده شکست. از 205 نفر بر کشتی بوده همش هلاک شدند. یا که 24 مارس سال 1878 یک طوفان شد در نزدیکی بریتانیای کبیر که در نتیجه 2 دقیقه 298 نفر هلاک شده، تنها 2 نفر نجات یافتند. همین خیلی دلیل ها خیلی زیاد است که اکثریت مسافران هلاک شدند. آیا از نتیجه این شکستن کشتی ها حضرت حافظ با خبر نبود؟ البته در زمان خواجه حافظ نیز کشتی ها بسیار می شکستند در دریا، و خواجه حافظ می دانست که اگر کشتی شکند مرگ یقین در انتظار است. برای همین هیچ وقت کشتی شکسته نباید می گفت. و برای چی کشتی نشسته؟ برای آنکه در اون دوران کشتی ها توسط بادبان حرکت می کردند، و وقتی که از یک شهر به شهر دیگر می رفتن، همین باد شورته، باد موافق، بادی که از اون شهر به سوی وطن، به سوی خش و تبار، به سوی آشنا می آورد، همین باد شورته را بعضا 3 ماه، 2 ماه، 1 ماه انتظار می شدن که باد شورته موافق برخیزد و کشتی حرکت کند. و همین کشتی نشستگان باد شورته برخیز، همین یک حالت هست که شما مثلا تصور کنید که با تیاره یک جو پرواز میکنید ولی هوای پرواز نیست. یک روز در میدان هوای منتظری هوای پرواز میشوید. چقدر دلگیر میشوید. ای خدا هوا شود تستر پرواز شود من رسم به مکانم.
5: درست.
4: از همین جهت نیست تمنای ای باد شورته برخیز، تمنای آن مسافران هست که در کشتی نشستند و منتظر آن هستند که باد شورته برخیزد و آنها را
5: به منزل رساند.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: گنجور.
2: گنجور.
1: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
2: آثار ارزشمند و فراموش ناشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
3: شنوندگان عزیز، حالا از خزینه، از سلسله خانش بدیعی اثری واسکا بوینیکوف، شفاکاری بزرگ

اینجا شهر عبیورد بود. صبح تمام روز و شبی دراز ابو علی در خانه تاریکی می خوابید. در پهلویش راه بلد هم دراز کشیده بود. بعضن آنها از خواب بیدار شده پیاله آبی را که کیمکی در پهلویشان گذاشته بود می نوشیدند و باز از هوش می رفتند. بدتر ابو علی فهمید که به آنها پیرمردی فرتوتی خراب نگاهی بین می نمود. ابو علی چشمانش را با دقت برو دوخت اما رنگ رویش را دیده نتوانست. عاقبت سپیدم بعد دو روز آنها از جای برخواسته چهار طرف را از نظر گذرانیدند. شطور آنها را به خودی دروازه شهر آورده بود. در کلبچه شفتی دروازه مردی مجرد پاسبان قبرستان زندگی می کرد.

0: به درون شهر درآمد و نیتی به این جای آمدن را هنوز در وقتی از گرگنج برآمدنش در سر داشت. برای همین مقصد او ریگزار و اغبه های کوهی و باطلاق زارانی پر امجمه را تی نمود. او آرزو داشت که از سری نو زندگی آسوده حالانه نصیبش می گردد. شبهای دراز در رباط ها روی پخال های شور زده خوابیدن به دلش زده بود. رهاره او بسیار مسئله های علمی را از فکر می گذراند. امیر مرا به خدمت قبول می کند آرزو می کرده بو علی رهاره. بگذار معاشش کم باشد اما به هر حال من کلبچه را اجاره گرفته دادرم محمود، شیرین و علی خردسال را به نزد خود دعوت کرده می توانم. آنگاه با هم زندگی می کنیم. مهمتر از همه من زود به کار علمی مشغول شده می توانم. این شهر را هم تر گفتن لازم می شود قرار داده بو علی. همگی چند روز در کاروانسرا استاده ابو علی به طرف دهستان به ساحل بحر خزر راه گرفت. در دهستان او به نرخ ارزان در بالای دوکان خیاط خانچه را به اجاره گرفت. او فقیرانه لباس می پوشید و فقیرانه خوراک می خورد. به میان مردم کمتر می برآمد. در اینجا باغ و راغ‌ها شکوفان بودند. هوایش دایما گرم و از سبب بخار آب بحر خیلی غلیظ بود. اهالی شهر از آب تامین بودند. هم به آدمان و هم به رستنی ها آب می رسید. دمی سحر از تأثیر باد هوای پرنام لباس ها تر و خنک می گشتند. ابو علی هر سحر اول به ریاضت بدن مشغول گردیده ثانی به سری کار می نشست. وی از روی قیدهای پیشکی که هنوز در گرگنج روی کاغذ آورده بود یک بار به تعلیف یک چند اثر آغاز نمود. در آخر هر روزی کاری گرداگرد او ورقهای نوشته غرم می شدند. خیاطی که ابو علی در خانهش اجاره می نشست نام خودش را به زور نوشته می توانست. اما در همان وقتهایی که ابو علی احیان احیان به شهر می برآمد خیاط دزدیده دزدیده به آن خانچه بالا می شد. او ورقهای را که اجاره نشین با خط ریزه زیچ پر کرده بود خواندنی می شد. حرفا شناس بودند. آنها کلمه های معلومی را به هم می آوردند. اما فهمیدن معنای عمومیشان عملی نهایت دشواری بود. خیاط زور می زد که اقلن معنای یک چند عباره را سرفهم رود. اما سرش زود به درد می در آمد و خود به خلاصه می آمد که اجاره نشین کتاب های پرحکمتی می نوشته است. بگذار نویسد، از فکر می گذراند خیاط. شاید یگان فقیه یا فیلسوفی مشهور شود و به همین وسیله شأن و شهرت خانه مرا بردارد. مهمش آن که اجاره پولی را در وقت وقتش می سپارد. ابو علی پولی زیادتی نداشت. از این رو شم افروخته نمی توانست وگرنه شبها هم کار می کرد. اما شب برای فکر و اندیشه ها قلعی بود. گاه و حلی بسیار مسئله های ناروشن محض شبانه به سر می آمد. یک شب ابو علی خونیکی سختی را حس کرد. اما حوری بلندی هوای بیرون را می دانست. خونیکی از درونی دل و جگرش می دمید. دست و پاهایش می لرزیدند. او برای رفع سستی ناگهانی و خونیکی بدنش خیلی کوشیده عاقبت دراز کشید. تمام لباس و پلاس خانه را برویش گرفت اما لرزه دور نمی شد. اگر بعدی سردی در بدن گرمی پیدا شود نشانه آن است که من به تب لرزه گرفتار شدم، می اندیشیده بو علی. بعدی مدت حرارت بدن آغاز کردید. هزار یک فکر و اندیشه های مبهم به سرش می زدند. ابو علی دندانهایش را به هم گزیده می ایستاد تا که از هوش نرود. بعد گرمی اعضای بدنش سوس شدند. الکای شب شده بود. ابو علی در آب و عرق غوطیده و بی حال و بی مدار می خوابید. کسلی را معین کردن دشوار نبود. من گفتم که بسیار آدمان ما به تب لرزه گرفتار می شوند، شرح می داد در روز دیگر صاحب خانه. این همین خیلی جای. از اینجا رفتنت لازم می آید. در اقلیم ما تبابت یافتنت امر محال است. ابو علی به تبابت خود پرداخت. خودش هر گونه دارواری تیار کرد اما درد بعد 3 روز از نو خروج نمود. ابو علی نزدیکایی خروج را حس می کرد و مقابل آن همچون به مقابل جنگ تیاری می دید. تمام مشاهده هایش را از رفت کسلی خود بروی کاغذ می آورد. نیت داشت که بدتر در اساس این قیدها رساله نوشته نامش را در فرق بین حرارت غریزی و غریبه گذارد. این رساله برای طبیبان فایده کلان را آورده بیماران زیاد را از این کسلی نجات خواهد داد. وقتی که شدت بیماری پس فرامد و تأثیرش کمتر شد، ابو علی قرار داد که به یگان جای دیگری برود. پولهای او تمام شده بودند. به جرجان باید برگشت. در آنجا به تبابت بیماران مشغول شده قوتی لایموتی پیدا خواهم نمود. میاندیشید ابو علی. ولی در دلش امید دیگری هم محفوظ بود. شاید بناگاه امیر قابوس برگردد. از این رو مکتوب بیرونی را ابو علی مصری پیشتره همراه خود نگاه می داشت. با جرجان او با همیان خالی برگشت. در کاروان سرای قرار گرفته تمام لباس های نوی هنوز از دوره گرگن جمع کردش را فروخت. پول لباس ها برای چند روز و هفته عمر می رسید. در باره حالت وزنین بینوایی خود قصیده هم نوشت. بزرگی یافتم اما به شهری نیست مقدارم، گرانن در بها گشتم ولیکن بی خریدارم. چنین آغاز می گردید آن قصیده. امیر قابوس در زندان وفات کرد. برای جسد امیر در جرجان مقبره عظیمی ساختند. ساختمان مقبره را خودی قابوس سر کرده بود. بعد پسری ناخلفی که پدرش را زنده به زنده به گوری تاریک زندان انداخته بود ساختمان را انجام داد. ابو علی تنها با پاره نان قناعت می نمود. نانهای ارزانترین را می خرید. آن شب آخرین ورقی باقی مانده را پر می کرد. تا حد امکان خرد و ریزه می نوشت. اما چی علاج، این ورق هم انجام پذیرفت. در پس دیوار آدمی خراسانان آهو ناله می براورد. ابو علی که بودن او را از خوجین کاروانسرای پرسان شد. تاجری بدبخت بلخیست، جواب داد خوجین. از افتش یخاب خورده است که او را سرما زده است. در این شهر خیش و تباری ندارد. در کجا بودن شناس و همسفرانش را هم نمی دانم. مقداری از داریواری های ابو علی باقی مانده بودند. او همانهایی را که دل را پرقوت می کنند و حرارت بدن را می فرارند جدا کرد. ابو علی تا سحر در سری بالین تاجر نشسته برآمد. داروی دواها منفیت رساندند. تاجر آهسته آهسته آرام گرفت و نفسگیریش به ترتیب درآمد. او را خوراندن لازم بود. از این رو ابو علی نان قیمتی گندم خرید. خودش این سحر از بحر خوردن گذشت. بعد دو روز تاجر به پا برخواسته از پی تجهیز کاروان شتافت. برای ابو علی تاجر جامعه توفا آورده مقدار پول هم داد. بیایید همراه به بلخ رویم. شما شخص محترم و عزیز خاندان ما می شوید، دعوت می نمود تاجر. ابو علی تکلیف او را رد نمود. او به تاجر فهمانده نمی توانست که بلخ در نزدیکی غزنه پایتخت سلطان محمود واقع گردیده است و در بلخ جانشین سلطان حکومت می راند. پیشتر ابو علی از پول تحفه بیماران دست می کشید. اما حالا هم جامعه و هم پول را با منتداری قبول نمود. زیرا به عوض این پول کاغذ خریدن ممکن بود. پسر خوجین کاروانسرای هم گرفتار کسلی بود. پایهای او پیوسته می خاریدند. پسرک از غایت خاریش پاهایش را خونشار می نمود. خاریش مدتی بسنده شده باز از نو خروج می کرد. بچگان همسایه با این پسرک بازی نمی کردند. در جرجان یگان طبیب دانشمندی نیست. یک وقتها در خدمت امیر قابوس حکیم ابو سهل مسیحی نام طبیبی بزرگی بود. آدمی بسیار فاضل بود. شاید شما هم در باره آن کس شنیده باشید، می گفت خوجین کاروانسرای. همین طور او به گرگنج گذشته رفت. به هر حال من جرأت کرده از او دست مدد پرسیده نمی توانستم. مسیحی شاگردان هم داشت. البته حاضر آنها هم نیستند. با رفتن امیر قابوس آدمان نزدیک او نیز رفتند. امیر نو پسر قابوس با سلطان محمود آرزوی دوستی می کند. ابو علی ریشه رستنی در کاری را پیدا نمود. آن رستنی در زمین پهلوی کاروانسرای می روید. ریشه را تازه کرده کمی دنبه گوسفند طلب نمود و روغنی مالیدنی تیار ساخت. خویجین اون را همگی سی مراتبه به پایهای پسرش مالید و خارش تماما گم شد. ولی ابو علی خواهش نمود که آن را یگان 10 روز مالیده استد تا مدت تبابت به آخر برسد. خویجین برای احتیاط آن را مخفی به پایهای خودش هم می مالید تا که در آینده مبادا خارش پیدا نکنند. اکنون ابو علی می توانست که حتی تا آخری عمر در کاروانسرای بی پول استقامت کند. آوازه حکیمی دانشمند در تمام محله پهن گردید. اکنون هر سحر به نزد ابو علی بیماران آمدن می گرفتند. حکیمی بسیار دانا بوده است. از دهان به دهان می گذشتن این سخنان. همسایه مرا تبابت کرد. دادر روسی مرا شفا بخشید. پول زیادی هم نمی گرد. چقدری که دیهی همان را می گرد. دیگر چیزی طلب نمی کند. ابو علی صاحب یک مقدار پول شد. شاید اکنون من به مقصد زندگیم رسیده باشم. از فکر می گذراند و بزن. آدمان را تبابت می کنم. آنها خرسند می شوند و من اظهار تشکر می نمایند. محتاج کسی نیستم. از کسی قرضدار هم نیستم. مشغولیت علمی را دوام داده می توانم. اما افسوس کسی نیست که همراهش مصلحت کنیم بحث و مناظره نماییم. در جرجان آدمی می زیست که او را ابو محمد شیرازی می نامیدند. او شخصی به دولت بوده املاک کلانی داشت. صحبت های علمی را دوست می داشت. روزی وی از اسب غلطیده دستش برآمد. ابو علی به خانه وی برای درآوردن و بستنی دستش آمد. در خانه شیرازی چشم ابو علی به مابد و طبیعی ارسطو همان کتابی افتاد که مفتاح فهمیشش را فارابی به دست او داده بود. بسیار کتابی دشوار فهم، گفت شیرازی. کیم چخیل مخلوط و موهوم. ابو علی بعضی مسئله های اساسی آن را به شیرازی فهمانده داد. انا چخیل، در حیرت افتاد صاحب خانه پرثروت. معلوم می شود که شما نه تنها حکیمی توانا هستید بلکه علوم فلسفه را هم عمیق فرا گرفتید. چنین درجه دانش را فقط 2 نفر از آدمان معلوم دارا بودند. حتی روز شرف صحبت آنان نصیبم گردید. بیرونی و مسیحی را در نظر دارید؟ پرسید ابو علی. آره، زیادتر در حیرت افتاد شیرازی. آنها را شما هم می دانید؟ ها مرا ببخشید. از خواهش من در تعجب نافتاده نزد تریزه رفته یک طرف راست رویتان را به من می گرداندید. ابو علی در تعجب آمده باشد هم به نزد تریزه رفت. شیرازی چند دقیقه بر روی او نگریسته ایستاد. نخواد بخت و سعادت به خانه حقیرانه من مهمان شده باشد، ناگهان به گپ در آمد. مگر من خودی همان ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن سینا را می بینم. شما نامی مرا از کجا دانستید؟ آنهایی که مرا در این شهر می شناسند تنها ابو علی گفته نام می برند. چشم ما از نوری سعادتشان رفشن، دوام می داد شیرازی. پس من نخستین شده از شما شادکامه خبری تازه را می گرفتم ده. چی خبر بود است؟ پرسید ابو علی و همان دم از خیال گذران. ممکن دادرم آمده مرا کافته استاده باشد. شما را خودی سلطان محمود غزنوی به خدمتی در باری خود دعوت می کند. چطور او مرا دعوت کرده می تواند؟ ظاهرن شما دیر باز در مسجد جامعه ما نبوده اید. یک سری قدم آنجا دراید، حتما دراید. در دیوار مسجد خود را خودتان می بینید، رسم خودتان را می بینید. این صورت را سلطان محمود و امیر ما منوچهر فرستاده است. منوچهر باشد امر داده است که آن را در دیوار مسجد جامعه آویزند. خر شما چرا خرسندی نمی کنید؟ در آنجا کتیبه هم هست؟ هست، بسیار عالی جناب. سلطان محمود غزنوی فاضل ترین و داناترین علما بعد از این نامتان می آید را برای خدمتی در بار خود می خواند و از هر کسی که شما را می بیند سلطان محمود طلب دارد که جایتان را فوری به خطیب یا امام یا امیر معلوم کند و برای این مکافات سزاوار می گیرد. تشکر، گفت ابو علی. کوشش نمود که سخنی بالا را خوشحالانه بیان نماید اما نتوانست. به نظرم این خبری من شما را در تشویش انداخت. گفت شیرازی. خانه ای مرا خانه دوستتانی ثابت. من فهمیدم که بیرونی و مسیحی از جورجان به خدمت خوارزم شاه رفتند. اما سبب ترک یار دوستان نمودن و به این جای آمدن شما در چیست؟ جایی شک و شبهه نبود. از این رو ابو علی کشاد و رفشن جواب داد. سببگارش تکلیف سلطان محمود است. شما البته مناسبتی کرده ای او را با شاعر فردوسی شنیده اید و ظالمی و خونخاری های او را خوب می دانید. سلطان اهل مجلس ما را به دربار خود طلب نمود، برای همین از خوارزم برآمده رفتنم لازم آمد. مسیحی کهنسال در میان راه ریگزاران از عالم درگذشت. او همراه من به جورجان آمده ایستاده بود. بیرونی باید در دربار سلطان باشد. ابو علی راست به چشمان شیرازی می نگریست. بسیار چیزها به قرارداد حاضره شیرازی وابسته بودند. نخود خود همین روز شطوری کرا کرده برآمده رفتن لازم باشد. ولی کجا باید رفت؟ دستان سلطان محمود بسیار درازند. همه اش را فهمیدم، گفت شیرازی. شما بیهوده در کاروانسرای قرار گرفته اید. در بین مردم کمتر گشتنتان در کار. من نباشم کسی دیگر البته شما را می شناخت. اگر خواهید که در شهری ما بمانید، باید یگان حولی خریده نامعلومکک در آنجا استقامت کرده گردید. شیرازی به فکر فرو رفت. همسایه من حولیش را فروخته به نیشاپور می رود. شیرازی از سری نو خاموش ماند. نمی دانم این فکری خود را به شما چخیل نازک فهمانم. ظاهراً از دور سر کردن بهتر بودگیست. تمام عمر آرزو می کردم که در صحبت مردان دانشمند نشسته لذت و حلاوت بردارم. اگر این خانه را برای شما خریده دهم، شما اقلا راضی می شوید که گاه گاه به من جایهای نامفهوم کتاب های دشوار فهم را شرح و تفسیر داده استید و یا ممکن است در باره دانشتان مخصوص برای من یگان کتابی نویسید. نام شما را من پنهان می دارم. تیارم که شب و روز مشغول دعا و فاتحه کردم تا شما مطلب ناچیزی مرا ادا نمایید. بعد چند روز ابو علی با خوجین کاروانسرای خیر و خوش نموده به خانه خریده شیرازی گذشت. ابو علی هنوز در کاروانسرای با جورجانی جوان که به اشتیاق تمام در دارسازی کمکش می رسانید شناسا شده بود. ابو عبید جورجانی شیعه مذهب بود و از دست نوکران محمود گریخته بود. آن وقت نمی دانست که شاگرد یک عمری ابو علی شده 25 سال حیاتش را در همراهی استادش می گذراند. الحال او شرمگینانه به خانه می در آمد. اگر ابو علی در این وقت مشغول تألیف باشد، شاگرد خاموش می ایستاد و کوشش می نمود که حتی نفس گیریش به فکر استاد خلل نرساند. بی خبر از خود او تمام خصلت های ابو علی از جمله طرز راه کردی، حرکت های کنده کنده، عادت هنگام فکر نیمپوش کردن چشمه ها را چیده می گرفت.
1: شنوندگان عزیز، شما اثری واسکا بوینیکوف شفاکاری بزرگ را در قرائت صحابی دین صدیقوف شنیدید. انجام گفتار ادبی.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
1: وطن. خورشید تو هر صبح دم با نام من آید بدر، گلغنچه دامنت من گفته خندت هر سحر. عمرم برای تو وطن، جانم فدای تو وطن. شیرین نباشد در جهان چون آب تو آب روان. بروی گرمی مادرم لذت ندارد قرص نان. عمرم برای تو وطن، جانم فدای تو وطن. هر سوی دنیا آدم است، هر کوی دنیا آدم است، اما وطن بسیار نیست، اما وطن یک دانه است. عمرم برای تو وطن، جانم فدای تو وطن، جانم فدای تو وطن.

نام برده 6 آوگوست سال 1941 در شهر توشکند به دنیا آمده است. سال 1959 پس از اتمام مکتب میانه با مدال طلا در شعبه نظریوی کمپوزیتوری آموزشگاه موسیقی دوشنبه تحصیل کرده است. دمیر دوست محمدوف در جوانی نخستین سروده هایش تحت نام کبوتری سفید من شعر امینجان شکوهی در اجرای لیلا شریفوه، موج گل شعر مهمان بختی در اجرای احمد بابا قلوف و خیال شیرین شعر مهمان بختی در اجرای شایسته مولا جانوه را نوشت که زود مشهور گردیدن. همچون کار دیپلومی دوستان سیمفونی تاجیکستان را پیشنهاد کرد. تحصیل رو پسان دمیر دوست محمدوف در کنسرواتوری دولتی مسکو به نام چایکوفسکی ادامه داده، در این دوره کوارتت توری، تریوی پولیفونی، کنسرت برای ویولونجت و ارکستر سیمفونیش را ایجاد نمود. به حیث آموزگاری فکولتت صنعت دانشکده آموزگاری تاجیکستان، محرری هیئت تحریریه وزارت فرهنگ جمهوری، همچنین دیرکتوری آموزشگاه موسیقی دوشنبه، پسان دیرکتوری تئاتر اپرا و بالت، راهبری بدیعی فیلارمونیای دولتی، سرداری ریاست صنعت وزارت فرهنگ، رئیس اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان دمیر دوست محمدوف کار کرده است. اپرا لعنت کرده خلق از روی لیبرتوی فرهد سال 1973، قشلاق تیلوی لیبرتوی میرسعید میرشکر و اسلاموف، سرباز خلق لیبرتوی اولوغزاده سال 1984، یکومین اپره بچگانه تاجیکی خانه زرگوش بیبی لیبرتوی بقوزاده، یکومین کانتات بچگانه مکتب عزیز شری بقوزاده، اپره بچگانه بیو بابای برفی لیبرتوی بقوزاده سال 1999، همچنین اپریتای دوگانه ها، داستان وکالی سیمفونی مادر زمین شعر فیض‌الله انصاری سال 1974، گل عروسک و سیوتای تویانه شعر خلق عبارت از 3 قسم برای سراینده و سرود انجمن تاجیکان جهان گیمن برای خور و ارکستر سیمفونی شعر گلنظر محصول زحمت ایجادیش در سالهای گوناگون می باشد. در بین اثرهای سیمفونی دمیر دوست محمدوف، سیمفونیای دویوم برای ارکستر توری و لیتاور سال 1968، داستان سیمفونی بدخشان سال 88، اوورتیورای ایدانه دوستی سال 76 موقع مهم را اشغال می نمایند. کنسرت برای غیژک و ارکستر کمیروی سال 1988 اولین تجربه در موسیقی تاجیکی به شمار می رود. در این سمت اینچنین اولین مراتبه کنسرت برای روباب و ارکستر سیمفونی رو سال 89 دمیر دوست محمدوف ایجاد نموده است. صاحب عنوان خادم خدمت نشان داده صنعت جمهوری تاجیکستان در سال 1988 و برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی سال 2002 برای سلسله اثرها تاجیکستان صاحب استقلال، سرود انجمن تاجیکان جهان، چراغ سامان و قسم سرباز شده است. دمیر دوست محمدوف 9 اپریل سال 2003 در شهر دوشنبه از عالم درگذشت.

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی: چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. مفسر دکتر علم های فیلولوژی بدرالدین مقصودزاده:
2: چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. میگوید که من مقصدهای نیک دارم در زندگی، من برای این دنیا، برای زندگی، برای گذراندن حیات آمدم و من باید خوشبخت باشم و من باید اون مقصدهای نیکی که برای به پیش خودم گذاشتم آنها رو باید عملی کنم، برای مردم خدمت کنم. فهمید؟ یعنی مقصدهای خیلی عالی و علوی در نزد خودش قهرمان غنای گذاشته است و میگوید که اگر به همین مقصدهایم من نرسم، میگوید چرخ به من اگر خلل رساند، میگوید این چرخ رو بر هم میزنم، غیر مرادم گردد. یعنی برآورده ساختن من، مقصدهای نیکی من اگر چرخ خلل برساند، من این چرخ را برهم میزنم. ببینید این خیلی بایم بایده که مضمون بسیار اپتیمیستانه، یعنی حیات دوستانه، نیک بینانه دارد که خواننده اش را تکان میدهد به پیش برای نایل شدن به مقصدهای نیکی. بنابراین
1: مثلا شکستن چرخ و دیگر کردن چرا قدرت انسان نیست؟ نمیتواند که
2: بله بله.
1: چرخ آفرده
2: اینجا حافظ بزرگوار بود به قدرت انسان اشاره دارد و انسان میگه همه کار را میتواند. انسان خیلی توانا است. انسان مثل خالق یکتا خالق است، آفرنده نعمت های ماده است. او باید کوشش بکند، جدل بکند. خب و یعنی از اینجا معلوم می شود که بریم حافظ بزرگوار عقلگرای است.
3: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه،
4: این رادیوی فرهنگ است.

گرشاسب. پادشاهی او 9 سال بود. پسر بود زورا یکی خیشکام، پدر کرده بودیش گرشاسب نام. بیامد نشست از بر تختگاه، به سر برنهاد آن کیانی کلا. چو بنشست بر تختگاه پدر، جهان را همی داشت بازی بفر. خبر شد به ترکان که زو در گذشت، بدان سان که بود تخت بی شاه گشت. خروشید و بفکند کشتی براب، بیامد به خاره افراسیاب. نیاورد یک تن درود پشنگ، سرش پرز کین بود و دل پرز جنگ.

0: سرش خود ز تخت و کله گشته بود به تیمار اغریرس آغشته بود به دو روی ننمود هرگز پشنگ شدان تیغ روشن پر از تیر زنگ فرستاده رفتی به نزدیک اوی به سال و به مه بود که ننمود روی همی گفت اگر تخت را سر بودی چو اغریرسش یار در خور بودی تو خون برادر بریزی همی ز پرورد مرغی گریزی همی تو را سوی دشمن فرستم به جنگ همی بر برادر کنی روز تنگ مرا با تو تا جاودان کار نیست به نزد منت راه دیدار نیست چنین تا بر آمد بر این روزگار درخت بلا هنزل آورد بار بدان سال گرشاز بزو درگذشت ز گیتی همان بد هویدا بگشت پرآواز شد گوش از این آگهی که بیکار شد تخت شاهنشهی پیامی بیامد به کردار سنگ به افراسیاب از دلاور پشنگ که بگذر ز جیهون و برکش سپاه ممان تا کسی برنشیند بگاه یکی لشکر آراست افراسیاب ز دشت سپیجاب تا رود آب که گفتی زمین شد سپهر روان همی بارد از تیغ هندی روان بدان گونه این لشکر نامدار بیامد روارو سوی کارزار یکایک به ایران رسید آگهی که آمد خریدار تخت مهی چو شد تخت ایران ز شاهان تهی ندیدند خود روزگار بهی برآمد همه کوی و برزن به جوش ز ایران سراسر برآمد خروش سوی زابلستان نهادند روی جهان شد سراسر پر از گفتگوی بگفتند با زال چندین درشت که گیتی گرفتی بس آسان بمشت پس سام تا تو شدی پهلوان نبودیم یک روز روشن روان چو زو در گذشت و پسر شاه بود بدان را ز بد دست کوتاه بود کنون شد جهانجوی گرشاسپ شاه جهان گشت بی شاه و بی سر سپاه سپاهی ز جیهون بدین سو کشید که شد آفتاب از جهان ناپدید اگر چاره دانی مرین را بساز که آمد سپه بود به تنگی فراز چنین گفت با مهتران زال زر که تا من ببستم به مردی کمر سواری چو من پای برزین نگاشت کسی تیغ و کوپال من بر نداشت به جایی که من پای بفشاردم انان سواران بودی پاردم شب و روز در جنگ یکسان بودم ز پیری همه سال ترسان بودم کنون چنبری گشت پشت یلی نتابم همی خنجر کابلی سپاسم به یزدان که از این بیخ رست برآمد یکی شاخ فرخ درست که از وی همی سر به گردون کشد به مردی ببینی همو چون رسد کنون گشت رستم چو سرو سهی بزیبد برو بر کلاه مهی یکی اسب جنگیش باید همی که از این تازی اسبان نشاید همی بجویم یکی باره پیلتن بخواهم زهر سو که هست انجمن بخوانم برستم بر این داستان که هستی بر این کار هم داستان که بر کینه تخمه زاد شم ببندی میانو نباشی دژم. همه شهر ایران به گفتار اوی ببودند شادان دل و تازه روی. زهر سو هیونی تکاور بتاخت، سلیح سواران جنگی بساخت. به رستم چنین گفت که ای پیلتن، به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش است و رنج دراز، که از او بگسلد خواب و آرام و ناز. ترانوز پورا گه رزم نیست، چه سازم که هنگامه بزم نیست. هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی به جوید همی. چگونه فرستم به دشت نبرد، تو را نزد شیران و مردان مرد. چه گویی، چه سازی، چه پاسخ دهی، که جفت تو بادا مهی و بهی.
1: چونین پاسخ آورد رستم بدوی، که ای نامور مهتر نامجوی. همانا فراموش کردی ز من، دلیری نمودن بر انجمن. ز کوه سپند و ز پیل ژیان، گمانم که آگاه بود پهلوان. کنون گر بترسم ز پور پشنگ، نماند ز من در جهان بوی و رنگ. کنون گاه رزم است و آویختن، نه هنگام ننگ است و بگریختن. ز افگندن شیر شرزه است مرد، همان جستن رزم و دشت نبرد. زنان را از آن نام ناید بلند، که پیوسته در خوردن و خفتنند. بدو گفت زال ای دلیر جوان، سر نامداران و پشت گوان. ز کوه سپند و ز پیل سپید، سرودی و دادی دلم را نوید. همانا که آن رزم آسان بودی، دلم زین سخن کی هراسان بودی. ولیکن ز کردار افراسیاب، شب تیر رفتن نیارم بخواب. چگونه فرستم تو را پیش اوی، که شاه دلیر است و پرخاش جوی. تو را گاه بزم است و آوای رود، کشیدن می و پهلوانی سرود. نه هنگام رزم است و ننگ و نبرد، برآوردن از خاک بر ماه گرد. چون این گفت رستم به دستان سام، که من نیستم مرد آرام جام. چون این یال و این چنگ های دراز، نوالا بود پروریدن بناز. اگر دشت کین است و گر جنگ سخت، بود یار یزدان و پیروز بخت. ببینی که در جنگ من چون شوم، که با بور گلرنگ در خون شوم. یکی ابر دارم به چنگ اندرون، که هم رنگ آب است و بارانش خون. همی آتش افروزد از گوهرش، همی مغز پیلان بساید سرش. هر آنگه که جوشن ببر درکشم، زمانه برندیشد از ترکشم. هر آن بارک و زخم کوپال من، ببیند بر و بازو و یال من. نترسد ز اراده و منجنیق، نگهبان نباید ورا جاسلیق. چو سر پیش دارد سنانم به جنگ، بگیرد ز خونش دل سنگ رنگ. یکی باره باید چو کوه بلند، چنان چون من آرم به خم کمند. که زور مرا تاب آرد به جنگ، شتابش نباشد به جای درنگ. یکی گرز خواهم چو یک لخت کو، که آید به پیشم ز توران گروه. گرایند رزم کنم بی سپا که خون بارد از ابر آوردگاه. چنان شد ز گفتار او پهلوان که گفتی برفشاند خواهد روان. با پاسخ چنین گفت دستان سام که ای سیر گشته ز آرام و جام، بیارم برد گرز سام سوار که زو دارم اندر جهان یادگار. فگندی بدان گرز پیل جیان که جاوید بادی تو ای پهلوان. بفرمود کان گرز سام سوار که کردی به مازندران کارزار، بیارند زی پهلو نامدار بران تا برارد ز دشمن دمار. ز گرشاسپ شه مانده بود یادگار، پدر تا پدر تا به سام سوار. تهمتن چو گرز نیا را بدید، دو لب کرد خندان و شادی گزید. یکی آفرین خواند بر زال زر که ای پهلوان جهان سر به سر. یکی اسب خواهم کجا گرز من کشد با چنین فره و برز من. سپهبد ز گفتار او خیره مان، بدو هر زمان نام یزدان بخواند.
2: شما پاره از اثر بی‌زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
3: فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاکدامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید برنگ خون رگی گردن نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محسوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: آینه‌داری نو برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
6: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
5: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
6: آینه‌دار نور روشنگری اندیشه‌ها. آینه‌دار
5: نور رهنمای بیداری.
7: صبح بخیر ای نور در چشمان من. صبح بخیر خورشید کوهستان من. صبح بخیر ای هموطن دور از وطن. صبحت بخیر ای مردمی تاجیک سخن. صبحتون بخیر و روز و روزگارتون پر از شادی و نشاط باشد عزیزان و هواداران برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ. در آغاز این روز زیبا و بارانی فصل تابستان با یک و یک شما تنسیتی روزگاری آباد و خاندانی پر از محبت را آرزومندم. باشد که این روز و این هفته و این ماه و سال برای شما پر از خاطره های رنگین و با موفقیت باشد. عزیزان دل پای خدمت شما هستیم این لحظه ها با برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور و امیدواریم که طول این یک ساعت ما را همراهی خواهید کرد. چون هر وقت مسئولان امروز برنامه هستیم من محرر گلبهار رازیق زاده و کارگردان رنا پای عزیز. در آغاز برنامه میشنویم یک سرود جذاب را و بعدن میگذاریم به بخش پیشنهاد و خواسته ها.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: شنوندگان عزیز ادامه برنامه فرهنگی و معرفتی های نادر نور است و چون وقتمون کمتر است میگذریم به بخش دیگری برنامه که در این بخش برنامه ما اطراف بیماری قند با یکی از متخصصان این ساحه صحبت نمودیم و فشرده این صحبت را برای شما پیشنهاد میکنیم که این بیماری تا کدام اندازه به سلامتی ضرر دارد و کدام راه های پیشگیریش وجود دارد و هر نفری که در بخش اول برنامه اشتراک کردن نتوانستند حتما چون انتظار میشویم هفته دیگر در محضر انا همین روز در این بخش برنامه میتونن زنگ زنند و اشتراک کنند و سرود و درخواست های دیگری که پخش نگ دیدن حتما در روند بخش های دیگری برنامه و در روند پس از برنامه نیز این صورت ها پخش می گردد. بیماری قند با اویله بیماری های اندوکرینی داخل شده معنای زیاد شدن میار قند در خون را دارد و طور دیگر گویم در بدن انسان برای کارکرد خون زیاده از 50 نمود گرمون موجود است. یک نمود این گرمون انسولین نام دارد. انسولین برای تبدیل یافتن قند ترکیب خون و غذاها به انرژی خدمت می کند و به اندیشه طبیبان نه همه بیماران گرفتار دیابت قند درباره بیمار بودنشان سر وقت خبردار می گردند. نشانه های بیماری را نمی با متخصصان مراجعه نمیکنند و از دیگرگونی در وجودشان پیدا شده خبر نمیدهند. برای این حالت رخ ندادن ضرور است که سال یک دو مرتبه هر فرد از تشخیص متخصصان طب گذرند. درباره این بیماری که چگونه است بیشتر از زبان متخصص این ساحه محمدی و مدینه میشنویم.
2: صحبت ما امروز درباره بیماری دیابت قند است. از این لحاظ اول باید من معرفی کنم که دیابت قند خود چیست. دیابت قند این بیماری است که با اون بلندشوی سطح قند خون بر اثر نورسوگی انسولین وابسته است. خود انسولین چیست؟ انسولین این گرمونی هست که در غدود زیر میده انسان مخصوصا در بتا حجره هایی که در غدود زیر میده جایگیرند حاصل می شوند. وظیفه انسولین این همون کربوهیدرات هایی که ما استعمال میکنیم. کربوهیدرات این وظیفه اساسی اون همچون انرژی هست. همچون یک قوای با حجره ما قوه بخشنده ماده می باشد که انسولین اون کربوهیدرات ها رو همچون انرژی گرفته در درون حجره ها می دارد و همچون یک کلید خدمت می رساند. دیابت قند چند نمود می شود؟ نمود های دیابت قند خیلی زیادند و گوناگونند. اما در زندگی بسیارتر دیابت قند نوع یک، دیابت قند نوع دو و گستاسیون دیابت یا اینکه دیابت حاملداری بسیارتر و می خورد. دیابت قند نوع یک چیز؟ تصویر اون است که دیابت قند نوع یک بسیارتر در نورسان، در کودکان، در شخصانی جوان تا سنی 30-35 سال سنی جوان تا سنی 30-35 سال و میخورد. میخانیزم پیداشویت آن از اون وابسته است که همون چخیر که در اول گفتیم بتا حجره های غدود زیر میده انسولین عموما خارج نمیکنند. در میار در شخص سالم در یک شبانه روز از 3 تا 25 میلی لیتر انسولین خارج میشود و مخصوصا در همین شخصانی که به دیابت قند نوع یک گرفتار میشوند همون انسولین عموما به وجود نمی آورد. دیابت قند نوع دو، دیابت قند نوع دو بسیارتر و میخورد در سنی از 35 سال کلانتر بالو و سبب اون همون غدود زیر میده ما بتا حجره های غدود زیر میده ما انسولین خارج میکنند اما مقدار کم که اون برای پورا برطرف نمودن همون کربوهیدرات هایی که ما استعمال کردم نو کفایه است یا اینکه با معیار درست و حاصل می شود انسولین اما از حساب تحمل ناپذیری یا اینکه به زبان روسی میگن انسولین رزیستنت نیست پس شوی حسیات حجره ها نسبت انسولین در ارگانیسم انسولین برعکس زیاد به وجود می آید که در نتیجه آن نیز بلند شوی قند خون مشاهده شدنش ممکن گستاسیون دیابت یا که دیابت به حاملداران آنها فقط در هنگام حاملداری پیدا شده پس از تولید طفل پورا برطرف شده قند خون به معیار می آید فرقیت آنها چیست فرقیت دیابت قند نوع 1 ва навъи ду. Дар умум сабаби пайдошавиши диабети қанд ин якум ирсӣ аст. Ирсият дар навъи якам, дар навъи дуям ин ирсӣ аст. Дуввум дараҷа ин фарбеҳӣ, вазни зиёдатӣ, махсусан ҷамъ шудани чарбӣ дар узвҳои ҳозима, дар миён, дар қамар ин сабаби инсулин резистентност, ёки пасшави ҳиссиёт ба инсулин мешавад. Сабаби дигараш камҳаракатӣ. Ҳангоме ки шахс ҳаракат мекунад, бе воситаи инсулин, бе воситаи дигар моддаҳо, ҳамон карбогидратҳо ҳал мешаванд. Ҳамон қанди истеъмол кардаи мо бе воситаи инсулин ба ҳуҷайраҳо даромада, ҳамчун энергия хизмат мекунад ва ҳал мешавад. Аммо вақте шахс беҳаракат аст, камҳаракат аст, ягон кори ҷисмонӣ намекунад, ҳамон мушакҳо, ҳамон ҳуҷайраҳои организм ба энергия муҳтоҷ нестанду, аммо баръакс аз меъёр зиёд истеъмоли хӯрок боис мегардад ки қанди хун баланд мешавад. Ё ин ки ягон ҳиссиёти стресс. Ҳиссиёти стресс чӣ хел қандро баланд мекунад. Дар натиҷаи баландшавии гормони кортизол, гормони стресс, ин низ як сабаби фарбеҳӣ шуда метавонад ва дар натиҷа метавонад ба гирифтории диабети қанд оварда расонад. Сабаби дигараш метавонад бемориҳои узвҳои ҳозима низ сабабкори пайдоиши диабети қанд метавонанд шуда. Аз ин ҷумла бемории панкреатит, ё ин ки холецистит, ё ин ки бемории ҳангоми дуруст фаъолият накардани ҷигар, гепатитҳо низ метавонанд сабаби баландшавии қанди хун ва пайдошавии диабети қанд дар организм шуда метавонанд.

0: پیشگیری تاثیر بد گذاشتن بیماری دیابت قند، این پرهیز نمودن از استعمال غذاهای بریان و سروغن و شور و تون می باشد. اینچنین وزن خود را در معیار معتدل نگاه دارید و به فعالیت جسمانی مشغول شدن نیز برای رفع این بیماری خیلی مهم است. موافق مصلحت متخصصان برای بیمار پرهیز در جای اول می ایستد. در این متخصص محمدی و مدینه می گوید
1: تنها پرهیز کردن در کار، پرهیز از عموماً چیزهای شیرینی، عموماً چیزی که شیرین نباشد، از چیزهای از آرد تیار کرده شده، مخصوصاً نان، کارتوشکا باشد، کارتوشکا بریان است یا که نانهای گوناگونی که فطیر و کلچه و قطمال و سبب اساسی هم زیاد شدن یعنی دیابت قند همین است که ما نان رو بسیار استعمال میکنیم، به نهایت بسیار استعمال که تعمهای ما نیست،

در ناحیه ورزاب رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید. ایلم چراغ زندگی.

نصری این زبان آورده می شود. به نشر زبان تاجیکی، فارسی، دری در مکه و مدینه همچنین وجود تعداد زیادی اسیران جنگی از مردم ایران زمین مساعدت می کرد. جای تردید نیست که این اسیران به زبان مادری خود گفتگو می کردند و آگاهی آنها از زبان عربی از معرفت چند کلمه و جمله‌ای که برای خدمتگزاری به حیث کنیز و غلام ضرور بود فراتر نمی رفت. از این رو آنها حاملان نفوذ فارسی دری در محیط عربی مکه و مدینه بودند. ابوالفرج اصفهانی 897-967 مؤلف یکی از معتبرترین سرچشمه های شعر و ادب عربی با نام کتاب الاغانی با اشاره به غلامان ایرانی که دیوار کعبه را در عهد خلیفه معاویه ترمیم می کردند سرودخوانی آنها را به زبان مادریشان تأکید کرده است. بنابر روایت این مؤلف اهل مکه سرودهای غلامان ایرانی را هنگام کار شنیده شیفته آنها گشته بودند. فزون بر این بعضی از خونیاگران عرب سرودهای خود را از روی آهنگهایی که همین غلامان ترنم می کردند ساخته و مورد تحسین و اعجاب شنوندگان عرب قرار گرفتند. یکی از این خونیاگران موفق آن دوران سید ابن مسجح بود. خود این خونیاگر سبب دلپذیر بودن سرودهایش را پیروی به آهنگهای ایرانی اعتراف کرده است که از غلامان مکه شنیده است. مسلم است که سرود محصولی به هم آمدن دو عنصر آهنگ و متن می باشد. ابزار متن باشد زبان است. از این رو شهرت یافتنی سرودهای تاجیکی در شهرهای مکه و مدینه معنای انتشار زبان دری در این مناطق عرب نشین را نیز دارد. حضور مردم فارسی زبان نسبت به شهرهای مکه و مدینه در عراق در آن دوران بیشتر و انبوهتر بود. طبیعی است که زبان دری در این منطقه از رواج و نفوذ بیشتری برخوردار بود. در دوران کشورداری امویان در شهرهای کوفه و بصره پس از زبان عربی بیشتر زبان تاجیکی فارسی دری صدا می داد. البته این محصول همزیستی عربها و مردم ایرانی نژاد در شهرهای مذکور بود که سرچشمه های عربی زبان آن را تصدیق کردند. از جمله مؤلف تاریخ بخارا تأکید کرده است که بیش از 4000 تن از اسیران بخارا در بصره مسکون گردیده بودند. بنابر اخبار دینوری در سپاه مختار ابن ابو عبید ثقفی که برای انتقام گرفتن از خون امام حسین در کوفه قیام کرده بود همه به فارسی سخن می گفتند. طبری با اشاره به قیام مذکور آورده است که سپاهیان مختار پس از شکست او در جنگ با مصعب ابن زبیر در سال 686 درباره مختار و وعده او به آنان درباره پیروزی به تاجیکی فارسی دری گفتند. این بار دروغ گفت. نمایان ترین دلیل گستریش زبان ما در بصره همانا شعرگونه معروف زیرین است که به قلم شاعر یزید ابن مفرغ همیری تعلق دارد و در زمان خلافت یزید ابن معاویه 679-683 سروده شده است. آب است، نبیز است، اسارات زبیب است، سمیه
رو سبیز است. از همین قطعه یزید ابن مفرخ که به حیث یکی از نخستین نمونه های شعر تاجیکی شناخته شده است، همچنین محیط زبانی که در بصره آن دوران حاکم بود مهم ارزیابی می شود. در این محیط زبانی نفوذ فارسی دری به حد فراگیر بود که توانست برای ایجاد قطعه منظوم فارسی در شهر عربی و از جانب شاعر عرب و عربیگو مساعدت نماید. عیان است که یزید ابن مفرخ در پرتوی محیط دو زبانه بصره و بر اثر اقامت کوتاهش در سیستان زبان فارسی دری را آموخته بوده است. نفوذ فارسی دری در بصره من بعد موجب شده است که گذشته از عرب ها نمایندگان قوم های دیگر نیز از این زبان در معاشرت خود استفاده کنند. چنانچه در کتاب الاغانی به طبیب معروف سرجویح که مسیحی و سوریانی زبان بود و در بصره میزیست، سخنان زیرین در رد تهمتی که به او شاعر ابن مناظر وفاتش سال 813 زده بود نسبت داده شده است. پرگست من نگفتم، آن پسری مناظر گفت. دو زبانی عربی و تاجیکی، فارسی دری در بصره خاصتاً در دایره های وایزان و قصه‌گویان رواج تمام پیدا کرده بود. علامه عرب جاهیز از موسای اسواری نام وایز و مفسری که در نیمه دویوم عصر هشتم زیسته است و فصاحت سخنش در عربی و فارسی دری یکسان بوده است به این طرز یادآور شده است. در مجلس موسای اسواری تازیان از راست و ایرانیان از چپ می نشستند و او آیتی از قرآن را می خواند و آن را به عربی برای تازیان تفسیر می کرد. سپس به ایرانیان روی می آورد و تفسیری آن را برای ایشان به فارسی می گفت و کسی در نمی یافت که به کدام یک از این دو زبان بهتر سخن می گوید. در این خبر جاهیز همسنگ فصاحت عربی بودن فصاحت فارسی دری و توانمند بودن این زبان برای افاده مضمونهای قرآنی به صراحت تأکید شده است. فارسی دری در پایتخت خلافت شهر بغداد نیز بعد زبان عربی دویومین زبان محسوب می شد که در معاشرت به کار می رفت. این باعث تعجب نیست، زیرا در 100 ساله اول حاکمیت عباسیان 750-850 در هیئت اتنیکی این شهر نمایندگان مردم ایران زمین در برابر عرب ها یکی از دو عنصر مهم به شمار می آمدند. علاوه بر این، در این شهر اغلب کل شاعران و ادیبان و دانشمندان عربی زبان ایرانی نژاد که عربی برایشان زبان کتابت و فارسی دری زبان گفتار بود جمع آمده بودند. حضور آنها باعث کردید که زبان دری از معاشرت در خانه و کوچه و بازار تا به مجلس و محفل های دربار خلیفگان عرب کشیده شود. در تأیید این مطلب از آوردن سندهای زیاد از سرچشمه های ادبی و تاریخی صرف نظر نموده، تنها یک مثال جالب معاشرت به فارسی دری را در دربار ذکر می کنیم. همچنان که ابن قفتی در اخبار الحکما نقل کرده است، یکی از دانشمندان معروف دربار خلیفه مأمون 815-833 جبرائیل ابن بختشوع به نزد وزیر فضل ابن سهل زوریاستین مقتول در سال 817
پس از اسلام آوردن او در سال 850 می درآید و با اشاره به قرآن که پیش وزیر استاده بود از او به تاجیکی فارسی دری می پرسد. چون بینی نامه ایزید؟ فضل ابن سهل جواب می دهد. خوش چون کلیله و دیمنه.

در این مکالمه که در دربار خلیفه عرب صورت گرفته است، به فارسی دری یعنی زبان مادری خود سخن گفتن وزیر ایرانی نژاد باعث عجابت نیست و امر طبیعی به نظر می رسد. ولی این زبان را دانستن و در معاشرت در دربار آن را به کار گرفتن جبرائیل ابن بختشو که سوریانی مسیح مذهب بود، بدون تردید از نفوذ فراگیر زبان ما در صحنه معاشرت در پایتخت خلافت عربی مسلمانی آن دوران درک می دهد. همین طریق زبان تاجیکی فارسی دری در دوره اصطلاح عرب به حیث ابزار معاشرت در خراسان و ماوراء النهر، ایران مرکزی و شهرهای بزرگ خلافت مکه، مدینه، کوفه، بصره و بغداد رواجی تمام داشت. با نظر داشت این امر، دوره اصطلاح عرب را در تاریخ زبان ما می توان همچون مرحله همزیستی آن با زبان عربی که در صحنه کتابت حاکم مطلق بود تعیین کرد. چنین یک همزیستی در سطح نطق شفاهی محیط دو زبانه عربی تاجیکی را در قلمرو ایران زمین و شهرهای مرکزی خلافت فراهم آورد. همزیستی زبان تاجیکی با عربی باعث گردید که روند داد و ستد میان این دو زبان در مرحله مورد نظر گسترش پیدا کند. این روند هنوز پیش از ظهور اسلام آغاز یافته، کلمه های علاهیده فارسی دری با وسیله های گوناگون به زبان و شعر عرب وارد شده بودند.

0: Донишмандони соҳаи робитаҳои забонӣ чун намунаи таъсири забони тоҷикӣ ба арабӣ ба шеъри шоири маъруфи тоисломии араб Аъша Маймун ибни Қайс ишора кардаанд ки дар қасидаҳояш вожаҳои гулистон, бунафша, савсанбарг, ёсуман, наргис, чанг ва ғайраро гоҳо дар шакли тағйирхӯрдаи арабӣ ва гоҳе дар ҳамон сиғаи маъмули форсии дарӣ истифода кардааст. Албатта, роҳ ёфтани ин вожаҳо ба шеъри шоири араб натиҷаи равобити ӯ бо эрониён ва огоҳиаш аз фарҳангу тамаддуни авохири аҳди сосониён аст. Чунон ки маълум аст, сосониён давлати арабии ҳираро таҳти нуфуз ва тобеияти худ қарор дода буданд ва ин амр заминае барои муошират ва равобити фарҳангӣ миёни эрониён ва арабҳо эҷод карда буд. Бо истилои Эрон замин аз ҷониби арабҳо ва ба ҳайати хилофат ворид шудани ин сарзамин, доманаи робитаҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву маънавӣ миёни арабҳо ва мардуми эронӣ нажод густардагии тамом пайдо кард ва раванди таъсиру мубодиларо миёни забонҳои эронӣ ва арабӣ ба ҳадде ки бо даврони тоисломӣ қиёснопазир мебошад тезонид.
1: нашри асари дуҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар мегирад.
0: مسلم است که زبان از باریزترین و مهمترین پدیده های اجتماعی بوده و مثل آینه تمام نما کلیه تحولات اجتماعی را در خود انعکاس می کند. از این رو تغییرات باریزی که در محیط زیست زبانی دری پس از استیلای عرب به وقوع پیوست قبل از همه در ترکیب لغوی این زبان انعکاس پیدا کرد. در نوبت خود زبان عربی نیز از تأثیر این تغییرات محیط زیستی بیرون نماند و تعداد زیادی از واژه و ترکیب‌های فارسی دری به زبان عربی راه یافته در تحول این زبان از مظهر بدویت تا ابزار فراگیری افاده افکار دینی و سیاسی و علمی و فرهنگی زمان نقش از خود گذاشتند. بنابر معلومات اهل تحقیق تعداد از واژگان زبان ما به متن قرآن نیز راه یافتند که ابریق شکل عربی شده آبریز، کنز، گنج، سیجیل، سنگ و گیل و غیره نمونه از آنها محسوب می شوند. واژگانی که از زبان تاجیکی و زبانهای دیگر به قرآن راه یافته بودند از قدیم موردی توجه زبانشناسان قرار گرفتند. از جمله یکی از دانشمندان معروف عرب جلال الدین سیوطی وفاتش سال 1550 رساله خاص در موضوع کلمات غیر عربی قرآن نوشته و در آن واژگان تاجیکی اصلی این کتاب آسمانی را به قید آورده است. در زمان ما نیز خاورشناسان به بررسی این موضوع پرداختند و از میانی آنها آرتور جیفری فرهنگی واژگان غیر عربی قرآن را تعریف کرده کلمه های فارسی آن را به دایره تحقیق و توضیح کشیده است. حضور واژگان زبان ما در کتاب عظیم الشأن قرآن که در رساله و فرهنگ های مذکور به ثبوت رسیده است نشان از تأثیر این زبان به زبان عربی در آغاز ظهور اسلام محسوب می شود. من بعد این تأثیر در نتیجه عامل هایی که از آنها قبلا یاد شد رو به فزونی آورد و ساحه های گوناگون زندگی اجتماعی را فرا گرفت. علامه عرب جاهیز با اشاره به روند راه یافتن کلمات تاجیکی فارسی به زبان عربی نوشته است که عرب های مدینه به جای بیتیخ عربی خربوزه تاجیکی، به جای سمیت عربی روده تاجیکی، به جای مسوس مزوز تاجیکی را استفاده می کردند. همین منوال مردم کوفه به جای مسحات عربی بیل تاجیکی و به جای هوک عربی بادروج تاجیکی را به کار می گرفتند. مردمی بصره باشند محلی به هم پیوستنی چهار راه را به جای آنکه مربع گویند چهار سو می خوانده اند و به جای سوق عربی بازار تاجیکی را کاربست می کردند و غیره. مثال هایی که جاهز ذکر کرده است شهادت تأثیر زبان ما به زبان گفتاری عرب های شهرهای بزرگ خلافت آن دوران است. این تأثیر از دایره زبان گفتاری فراتر رفته در نامگذاری محلات عرب نشین یعنی در تاپانیم ها نیز به ظهور آمده است. چنانچه سیاح و جغرافیدان عرب یاقوت هموی نام یکی از محلات بصره را در گونه چهار سوج به قید آورده است که همان چهار سوی تاجیکی است.

0: معلوم است و من بسیار روحی خانمی نیسار محمد به خدا که شد باشد ها که این رو تو زمان ما نگاه داشتند و وقتی که ما دو کس رفته نمیتوانیستم من در دوشنبه کار میکردم و وقتی که فیلم کامل رو هم گرفتیم من در نیویورک نوار برداری میکردم سفر بیک در دوشنبه ما همین ما خودمون نوار برداری میکردم
1: شما در نیویورک
0: فیلم کامل رو در نیویورک قسمت اسیستر رو من با پسرم نوار برداری کردم چون که این پولی زیاد در کار بود باز یک نوار بردار رو اونجا بردم اینجا هم همی خیلی
1: بله سینما بله. پول میخواهد
0: پول میخواهد ها. لیکن چه خیلی که چه خیلی که این گپی لینین درست بود
1: از همه نوعی صنعت سینما اولی ترین است
0: بله اولی ترین است بله و از همه ضرور ترین هم ما کتاب میخونیم ما اینترنت لیکن وقتی که ما در یک وقتی کوتاه تمام زندگی نامه این آدم رو میبینیم
1: بله.
0: از اون الهام میگیریم از این کارهای و یاد میگیریم و آینده برنامه خود رو میخواهیم سازیم مثل این آدم که به وطنمون به خلقمون به ملتمون خدمت کنیم این بسیار مهم است
1: بله عجیب و اصلا ارزوهای انسان دست نورس می شود وقتی او همه کارش مثلا کاری زیاد دارد به همش نمی رسد سفر بکی ساله همسرتون بیشتر می خواستن باز چی کارو کنن تا جوی می دانستیم شیرین شاه شاه تیمور مونده نصرت لو مخصوم مونده در نقشه های شما
0: و در نقشه های ما و عبدالرزاقف
1: حبیب الله عبدالرزاقف یکی از اسطوره های سینمای ما
0: بله و بسیار و پلان ها بودند علاکای
1: نقشه
0: های زیاد بودند ما فکر میکردیم که بعد از این علاکای ما سر کردیم لیکن متاسفانه نشد لیکن باز هم و یک چیز رو سفربک همیشه در طول کار این فیلم میکفت و همیشه جستجو میکرد میگفت که وقتی که نیسار محمد با مجلس در مسکو میرفت و این مجلس آخرین بود و میدونیست که این مجلس نی برای بازپرسی و رو برده استودند و چخیل من همین رو میخواهم همین جمله رو من میخواهم پرسم که و چخیل با خانومش با بچه هاش خیر خوش کرد چخیل وی خدا حافظی کرد که و وی گفت که با خانومش گفت که بچه ها رو خیروک دی اونها رو خوب روان آرام من باز پس میگردم و این جمله آخرینش بود و با دختری که گلنور نام داشت و خیلی زیاد نگاه کرد خیلی زیاد نگاه کرد و پس رفتند و وقتی که با حجره بازپرسی درآوردند نیسار محمد رو این رو نبیره و خیلی خوب خیلی عمیق نقل میکند و میگویند که شما چیکاره هستید چیکار کردید این وای خلاصه میبرورن جاسوس و از بس که وای مردی مسلمان مردی آسیایی بود و گفت که من جانم رو برای تاجیکستان نیسار کردم شما مرو جاسوس میگوید و خود رو داشته نمیتواند و این بازپرس رو میزند
1: بله.
0: سخت میزند
1: کی از خوش میرود
0: لیکن وقتی رفتن وای تگمه رو پخش میکند وقتی که از خوش رفتن وای تگمه رو پخش میکند و زود سرباز ها میدارویند و نیسار رو همونجا میپرورند یعنی که اینقدر
1: نو ترس جسور
0: اینقدر
1: این گونه نباشی چگونه حمایت میکنی از یک تاجیکستان
0: و همین چیزهایی که میگفتند که شما امروز تمام شد من گفتم نه تمام با سفر بگم نه تمام نشده است شما به حضور روید خانه به یاد بیارید بیبیاتون چی گفته بود مادرتون چی گفته بود از حضور شما حضور من از شما میپرسم شما اماده اید که با من یک دو جمله گوید تمام اما وقتی که شما فکر میکنید با یادتون این کلمه ها این جمله ها این تاریخ مثلا چند سال 40 سال 50 سال این صندوق شده نشده بود و حضور وقتی که شما البته با یادتون می

0: بیارید و همین جمله و همین چیزها بعد از یک روز بعد از سه روز بعد میوندن سفر بک میرفت باز چی میگن چی به یاد اومد چی وقت شب است نیم شب است کدام جمله ای که به یاد اومد کدام حادثه شما باید به من زنگ زنید و من حتما میرم این رو به نوار میگیرم همین خیلی ما فیلم ساختیم و شما میدونید که کادری فیلم باید خالی نباشد
1: بله
0: چون اگر خالی است
1: پس منظرش پر باشد
0: بله و کوشش میکرد که از همه چی باید همین با چه نوارهای تاریخی با نمیدونم با یک جمله نیسار محمد با چیشون این رو پر کنند و با تاریخ با
1: از نموی بلند بخورا شهری بخورا
0: بله
1: نشان دادن شهری بخورا
0: خیلی خیلی عجیب دربار مثلا در باره ساعت های شویتسری که باید نخو کردن این یک تاریخ همیشه تاریخ این آینده ما تاریخ آینده چقدر ما تاریخ خود رو خوب میدونیم اون رو می آموزیم این چی که شما گفت این محرک آینده ما است برای همین دانستن تاریخ قدر کردن تاریخ خوندن بحث کردن این زنده شوی تاریخ ما است و آینده ما و من فکر میکنم که جوان ها حاضر ما از جوان ها همیشه گیله میکردیم لیکن حاضر جوان های پیدا شدند که آنها به حد هم تاریخ رو خوب میدونند هم زبان های خارجی رو خوب میدونند هم وطنشان رو دوست میدونند من فکر میکنم که دولت تاجیکستان بسیار کاری مهم کرده استاده است در دستنگاری جوانان امروزه
1: در تربیه اینو
0: در تربیه
1: و سفربک صالح یک مردی سرسپرده بوده که درک کرده که نیسار محمد کی است چی کارنامه نشان داده که در برای او باید فیلم بگیرد مثلا درک کرده که برای تاجیکان چقدر ارزش دارد قربانی اونها مثلا اونها سری خودشون را برباد دادن برای حمایه این ملت حمایه آینده این دولت و خودی سفربک صالح را می ارزد که از روزگارش چیزی تهیه کرد کاری
0: کرد البته ها وقتی که فیلم رو سر کردیم سفربک گفت که خودی آموختن زبان تاجیکی وزیر شدن کتاب نوشتن
1: تعلیمات معارف رو
0: براه موندن این خودش یک بزرگی این آدم است و ما نمیتونیم این رو به نظر گذاریم و هر یک کلمه که هر و اگر صورت رو دیده باشید و وقتی که ما سیناری می نشتیم صورتی کلونی نیسار در خانه ما بود و سفر به نگاه می کرد و می گفت که بینید سلحیه این چشمه ها این نگاه چکوری با اقلانه پر از مهر ما نمی توانیم در باره این آدم از پیش این آدم همه خیلی گذشته رویم ما باید این صورت رو در اکرانی کلون نشان دهیم این چشم ها رو نشان دهیم چه خیلی گیم بسیار دوست داشتن در کور
1: بله
0: این آدم رو و باید به قدری این کارهای این آدم وقتی که میرسی بعد این خیلی فیلم بنیاد کرده میتونی
1: و وقتی من باری اول با همسری قربان علی عبداللهیف زنگ زدم گفتم که با من دست خط های قربان علی عبداللهیف در کار گفت که شما بیمارید یعنی به این معنی که بیمار بودن در کار بیماری در همین جده در همین سوها گفت که آدم های بیمار این گونه میپرسند از من ایرون شده بود یعنی سفربک صالح هم به همه حد دل داده مفتون کاری خش بوده از چی خوشش نمی اومد در زندگی چی رو نغز نمی دید شکایت رو
0: دروغگویی رو
1: دروغ رو
0: بسیار بعد می دیدن وقت میکنن شما با چرا شما دروغ میگوید و چی محتاج که شما دروغ میگوید بسیار دروغگر و باید گفت که همچون مشاور در ملل
1: سازمان
0: ملل متحد бисёр обрӯи калон пайдо карданд ва барои тоҷикистон бисёр хизмати зиёд карданд. Бисёр хизмати зиёд карданд.
1: Касе аз бачаҳои шумо, аз фарзандони шумо пешаи падарро интихоб накард? Ё ки мушкил аст, метарсанд? Ғайрат дар кӯҳ?
0: Ғайрат ин вақтҳои ҷанг буд ва шумо медонед ки ҳар кас зиндагиашро пеш бурданаш мебурд. Барои ҳамин мутаассифона не, лекин ман фикр мекунам ки ман набера дорам, доро ном дорам.
1: Доро, аҷиб, ному тариф.
0: Вале, ва фикр мекунам ки вай пешаи бобояшро пеш мебарад.
1: Мехоҳад алакай?
0: Мехоҳад, ҳа.
1: Алакай мактабхон ё ки?
0: Вале, вай дар Амрико мехонад ҳозир ва вай фикр мекунам ки вай бояд ва мехоҳад ва дӯст медорад пешаи бобояшро пеш барад. Чӣ хел гӯям, ин худи ҳамин шеърнависӣ ва худи ин коргардонӣ ин ҳамин хел аз боло меояд. Яъне ту як агар гӯем ки як ҳодисаро ман мебинам ба чашмам, ман ба чашми худам мебинам, Сафарбек албатта бо дидгоҳи худаш мебинад. Вай тамоман дигар вай дигар хел метид ин ҳодисаро. Барои ҳамин одамоне ки фаҳмидам ки шеър менависанду коргардон ҳастанд, онҳо нуқтаи назар ба зиндагиашон дигар аст.
1: Шеърнависишон аз кай шурӯъ шуда? Хеле кам менавиштанд ки ҳамаги маҷмӯи китобашон яккест.
0: Шеърнависишон аз курси якум сар шуд, аммо пеш нарафт, ҷавонӣ буд ин ва гуфтанд ки вақте ки филмкунӣ мушкил шуд, пул лозим шуд ва гуфт ки шеърнависӣ ин осонтар аст, пул кам талаб мекунад, фақат ақлу хушу донишу таърифу вале ҳамин ва илҳоми худоӣ талаб мекунад, ин осонтар аст, ин кам маблағтар аст гуфта. Баъд гуфтам баъд шеърнависиашон, лекин шеърҳояшонро ҷамъ карданд, чӣ қадар ҷамъ шеърҳои курси якашонро ҷамъ карданд, ҳамин қадар.
1: Хеле масалан чида баргузида интихоб шуда ин мунтахаб аст ин китоб ки аз масалан ин қадар сол шеъргӯиву ҳамагӣ як китоб шавад?
0: Хеле мунтахаб аст.
1: Бист китоб менависад.
0: Бале.
1: Хеле мунтахаб аст.
0: Хеле мунтахаб аст, чунки барои кардани, офаридани як филм 2-3 сол лозим аст.
1: 2-3 сол.
0: 2-3 сол лозим аст. ва махсусан вақте ки филм тайёр мешавад, шумо маводи хеле зиёд доред ва намедонед чӣ хел ин маводро ҷобаҷо кунед ва мо
1: танзим хеле душвор аст.
0: Танзим хеле душвор аст. Дар коғаз мо 3-4 моҳ аввал танзим мекунем ки ҳар як сония бефоида наравад, чун мо ҳамеша ё 30 дақиқа ё 35 ё 40 дақиқа бефоида наравад ягон сония. Барои ҳамин танзим хеле мушкил аст. ва танзими ин филм дар хона буд, ҳамеша баъд аз кор меомаданд ва баъд мо танзимгар дар пеш буд Станислав ва мегуфт ки Станислав, ин ҳамаш хуб аст, лекин баъд аз танзим ин соати 11 шаб мешуд, 12 шаб мешуд, мо ош мехӯрем ва ба ҳамин хотири ош мо бояд
1: дардили шаб ош мехӯрем,
0: чунки аз кор меомаданд мечаспиданд ва намешуд вақт нест. Вақте ки ба ин кор, ба танзим вақте ки ту медароӣ, дигар вақт фаромӯш мешавад, вақт фаромӯш мешавад, ҳастии худат фаромӯшад, ту дар дохили ҳамон филм ҳастӣ, ту ба ҷои қаҳрамонҳои ин филм ҳастӣ, ту бояд вақте ки вай ақлан аз ҷояш вақте ки мехезад, вай бояд зебо аз ҷояш хезад. Мебурӣ мегӯяд ки не, ин зебо нахест, вай вазнин хест ин ҳар як. Барои ҳамин вақте ки филм мекунед, ту дар дохили ҳамон филм ҳастӣ, зиндагии ту аз ин зиндагии худат мебароӣ. 3 сол, 4 сол, 5 сол ту фақат
1: бо қаҳрамонро
0: зиндагӣ мекунӣ. Бале. Чӣ гуфтан? Ё дар ҳамин агар ҳамин мушкилии зиндагии ман масалан вай чӣ ҷавоб медод? Нисор чӣ ҷавоб медод? Баъзан мегуфтанд
1: ки чӣ фикр мекардааст дар ин ҷо зиндагӣ?
0: Чӣ ҷавоб медод? Чӣ мегуфт?
1: ва соати 12 шаб шумо ош мепухтед.
0: Акнун шумо медонед ки ош зирбакаш тайёр карда мешавад, чунки имрӯз рӯзи танзим аст, танзими филм аст, зирбак тайёр карда мешавад.
1: Шумо медонед ала.
0: Ха, ман албатта ман ҳам кор мекунам ки як ҷоя иштагӣ мо. Ва вақте ки мегӯянд ки тамом, ман имрӯз ҳами қадар кардем, хурсанди зиёд ва пеш аз он ки пеш аз ним соат ман алка биринҷашро мепартоям ва дигар дар боз гап бо дар вақти ин боз гап дар бораи ҳамин фильм аст. Яъне ки аз ҳамин зиндагӣ имрӯза мебароӣ ва дар он зиндагӣ зиндагӣ мекунӣ. Лекин вақте ки ба қавли Сафарбек, ба вақте ки ош мехӯрӣ боз бармегардӣ, чӣ хел зиндагӣ зебо аст.
1: Зиндагӣ зебо аст. Ва медонед муаллим, ман хеле сарфароз ва ман аслан худам одами синамоӣ ва театри ва инҷоӣ ҳастам. خیلی دوست میدارم، خیلی اعتقادمند هستم، خیلی فکر میکنم از تمام هنرها و از تمام انسانهای دیگر دنیا دیده برای من سینماگران نزدیکترند. و این که آمدید یک ساعت چگونه سپری شد نمیدونیم، این که از صحبتی شما هر گونه صحبت این خیلی نمیگذارد، باید بدونید این چیزا. خیلی ممنون سرفراز و افتخارمند هستیم که امروز شما رو داشتیم در برنامه خودمان. خیلی سپاس، تشکر برای آمدنتان.
0: سلامت باشید، دستتون در نکند.
1: سلامت باشید و شنوانده عزیز ما در پخش مستقیمی اسرار صحنه هنر طولی یک ساعت صحبت داشتیم با خانم صلحیه حسینوه، خانمی کارگردان سینماگری مشهوری تاجیک سفربک صالح که از موج رادیوی فرهنگ تقدیم شما داشتیم این صحبت مستقیم را. و سفربک صالح تاریخی 19 ایولی سال 2021 بر اثر بیماری خفیف کرونا در دادی همگی 62 سالگی درگذشت. آرزوهایش رو، محبت‌هایش رو، آرمان‌های 100 ساله‌اش رو با خودش برد و می‌بینم که زمانی مردن او نبود. باید زنده می‌ماند چون فیلم می‌گرفت. و اینکه فیلم نیسار رو، آخرین فیلم آفریده ایشون نیسار راجع به روزگاری نیسار محمد قهرمانی یعنی ابرمردانی ملتی توجیک بود تهیه کرد آخرین فیلمش. روانی کارگر سینماگری توجیک سفربک صالح شد باشد که با فریده هایش نامش جاویدانه خواهد بود. من بودم گوینده این برنامه لطفالای عزیز. کارگردان رانا بانوی فیض هم صحبتی امروزای ما همسری سفربک صالح خانم صلحیه حسینوه. تا نوبت ارتباط دیگر پیروز و پاینده باشد. از موجی رادیوی فرهنگ دور نباشد. خیر.

نبرد افراسیاب با نوذر برای ایرانیان به فاجعه انجامید. یعنی در این جنگ نوذر کشته شد. ایرانیان برای به تخت کیانی نشاندن مردی سزاوار و مشورت نشستند. با خواست و مشورت زال زر، زن تهماسب از شجره آفریدونیان و تخت کیانی برگزیده شد و به این وسیله سلسله شاهنشاهی آریایی ادامه می‌یابد. اینک آغاز داستان زوی تهماسب.

زبی تهماست. پادشاهی او 5 سال بود. شب زال بینشست هنگامی خواب، سخن گفت بسیار زفراسیاب. هم از رسم زن نامداران خیش، هم از پهلوانان و یاران خیش. همی گفت هرچند کس پهلوان، بود بخت بیدار و روشن روان. بیاید یکی شاه خسرو نژاد، که دارد گذشته سخنها بیاد. به کردار کشتی است کار سپاه، همش باد و هم باد بان پادشاه. اگر دارد توس و گستر فر، سپاه است و گردان بسیار مر. هرام نامور کن نباشد شرای، به تخت و بزرگی نباشد سزای. نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت، بباید یکی شاه پیروز بخت. که باشد بدو فره ایزدی، بتابد ز گفتاری و بخردی. ز تخمی فریدون بجستند چند، یکی شاه زیبای تختی بلند. ندیدند جز پور تهماسب زو، که زوری کیان داشت و فرهنگ او. بشد قارن و موبد و مرزبان، سپاه زگردان کنداوران. یکی مژده بردند نزدیک زو، که تاج فریدون به تو گشت نو. سپهدار دستان و یکسر سپاه، تو را خواستند ای سزاوار شاه. به روز همایون زوی نیک بخت، بیامد برآمد بر افراز تخت. بزرگان بر او آفرین خواندند، نثار شهی بر وی افشاندند. به شاهی بر او آفرین کرد زال، نشست از بری تخت 5 سال. که هم بود در سال هوشیار مرد، به داد و به خوبی جهان تازه کرد. سپه را زراح بدی باز داشت، که با پاک یزدان به دل راز داشت. گرفتن نیارست و بستن کسی، وزان پس ندیدند خستن کسی. همان بد که تنگی بودن در جهان، شده خوشک خاک و گیا را دهان. نیامد همی ز آسمان آب و نم، همی برکشیدند نامبادرم. دو لشکر بدین گونه بر 5 ماه، بر روی اندر آورده روی سپاه. بکردند هر روز جنگی گران، که زوری یلان بود و رسمی سران. زیتنگی چنان شد که چاره نماند، زی لشکر همی پود و تاره نماند. سخن رفتشان یک به یک هم زبان، که از ماست بر ما بدی آسمان. زهر دو سپه خواست فریاد و غو، فرستاده آمد به نزدیک زو. که از بحر ما زین سرای سپنج، نیامد به جز درد و اندوه و رنج. بیا تا ببخشیم روی زمین، سراییم بر یک دیگر آفرین. سری نام داران تهی شد زی جنگ، زی تنگی نبود روزگاری درنگ. بران برنهادند یک سر سخن، که در دل ندارند کینی کهن. ببخشند گیتی برسم و بداد، زی کاری گذشته نیارند یاد. جز این گونه آمد سخن در میان، بزرگان ایران و تورانیان. نشستند با صلح و گفتند باز، که از کینه با هم نگیریم ساز. ز
زیجایهون همی تا سری مرز تور از آن بخش گیتی زی نزدیک و دور زی رودی ابوالشهر تا مرز روم از آن بخش گیتی و آباد بوم رو رو چنین تا به چین و خوتن سپردند شاهی بدان انجمن زی مرز کجا مرز خیرگاه بود از او زال را دست کوتاه بود از این روی ترکان نجویند را چنین بخش کردن تخت و کلا سوی پارس لشکر برون راند زو که هم بود لیکن جهان کرد نو سوی زابلستان بشد زال زر جهانی گرفتند یک سر ببر پر از غلغلی رد شد که سار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار جهان چون عروس رسیده جوان پر از چشمه و باغ و آبی روان چو مردم ندارد نهادی پلنگ نگردد زمانه برو تار و تنگ میهان را همه انجمن کرد زو بدادار بر آفرین خواند نو فراخی که از تنگی آمد پدید جهان آفرین داشت آن را کلید به هر سو یکی جشنگه ساختند دل از کین و نفرین بپرداختند چنین تا برآمد بر این پنج سال نبودند آگه زرنجو و بال زمانه همانا شد از داد سیر همی خواست کاید به چنگال شیر چو سال اندر آمد به اشتاد و شش بپژمرد سالار خورشید فش بشد بخت ایرانیان کند رو شد آن داد گستر جهاندار زو

شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: رادیوی فرهنگ برنامه های خود را ادامه می دهد
2: اگر خواهید که شیوه درستی تربیه را آموزید و با اسرار دنیای دل کودکان آگاه باشید
3: برنامه مشعل
1: را شنوید. مشعل هدایتگری عالم آداب و اخلاق حمیده.
2: مشعل توزگر دنیای عقل و دل نورسان و جوانان.
1: مشعل هم نفس و همدم پدر و مادران. با برنامه مشعل بمانید.

0: روشن میکنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
2: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
3: این زمین، این خاک بوی خاکساران میکند. این سما، این سرزمینی پاک عطری نوبهاران میکند. پشته پشته کوه کوه از غرور تاجیکان، رود شیرم تا کمال مهر تغیان میکند. خلق تاجیک تاج بر سر از بیابان ها گذشت، جشن استقلال ما بنیادی سامان میکند. هر کجا هر کنج دنیا را بگشتم عشق جو، نوبهاری عشق بوی تاجیکستان میکند.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به ایجادیات هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد ظفر ناظم بخشیده می شود. عصر 20 در رشد صنعت خلق تاجیک نقش ناسیتردنی گذاشت. در این زمان خجسته ده ها نفر فرزند نامور ملت ما عمر به سر برده صنعت و ادبیات ما را رواج دادند. وقتی که سخن در باب صنعت سرایندگی رفت، نام استاد ظفر ناظم در قطار اولین ها به زبان می آید. این سراینده صاحب استعداد با آواز رباب اسرار دل و آرزو و آمال خود را افاده کرد و دل و جان شنوندگان رسوند. در آغاز فعالیت ایجادی به استادان هنر آقا شریف جوری، حاجی عبدالعزیز و سرایندگان خلقی تقلید کرده بعدتر راه ایجادی خود را دریافت. یکی از اولین سرودهای در پیروی بزرگان سرودهش نرو نرو نرو نام دارد. این سرود تاجیکان که زمینه خلقی دارد یکی از پسندیده ترین سرودهای فارسی زبانان جهان است.

یعنی غزل استاد یک جهان معنی دارد، اینا کن هر کس هر خل تحلیل میکند و استادم خدا جاش جنت باشد همه غزلوی که خوند نمیدانم یک خیلی این همه دل میروزی دستم چند تا حفیظ ما شیدم چند خیلی برامد کرده همه کتاب حفیظ گیدم خوندم این گپوی استاد همه غزل حفیظ میکنه نیسته یک خیلی گپوش نیسته و با از کتاب که مسلمان میگن این غزل بسیار کلونه هی دل میروزی دستم صاحب دلان خدا را همینه همین استاد یک دایره بوده سور غزلوش خودش ایجاد میکرد خودش آهنگ میموند این هم یک تجنیش شعری عشق داریش بچگیش

باید عثمان میکشه کبوت نیل است قاشان سیاه دسته قیل است سرخی تا برخ سارم مالی سرخی تا برخ سارم مالی مشکی انبر

در سرسری شخ لانه دارم من بلبل تو ننال ناله دارم من در هر سری شخ لانه دارم من این شب شبه وست لست خرسنده این شب شبه وست

0: панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат.
1: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: شریف جبار ویران کرد. خوش منس، هر یک دقیقه گذشته ساده به ضرری توست، این را نغز می دانی. با قانون نه یک بار و دو بار روبرو شده ای. سبب قتل را گوی، یگانه امید همین. عجب نی در دادگستری به تو سبوکی دیند. میلسی در آغاز واخوری مغرور گریه کرد، هنگاس زد و گریست. از هنگاس سخت کتفای او لرزیدند.
1: نیم، من این را هرگز نمیخواستم. همش ناگهان غیر چشم داشت شد. هیچگاه از دلم فکری کشتنی کسی نمیگذشت.
0: کتفای میلس سختتر لرزیدند. کپیتان شریف جبار از غلدان میز گوگرد و قوطی سیگاریت را به او دراز کرد. میل سه چار دود گرفت. او کمی به خود آمد.
1: یکان مقصدی بد نداشتم، گفت او. همش ناگهانی شد.
0: شب چه غایت شب بود؟
1: شب چه غایت شب بود در یادم نیست. از پیش اداره میماران گذاشتم. نوشیده بودم. دیدم که از پایان کسی می آید. نزدیک رفتم. دیدم که حمید از ایستگاه آخری ترالیبوسی آبشاران می آید. باخوردی کردیم. بعد به من نصیحت داد. صد بار، گفت او، در سر خوردی. یک بار فکر کن. توبه همه گناهان کن. خودم به تو کار موزی حلال می آبم. از شیخ سعدی و باز کدام های دیگری چنان غزل ها گفت که دلم بی حضور شد. پایت یافته بسرش همین خلطه سی قبطه سلفانی را کشیدم. لحظه نگاه داشتم و سرش دادم.
0: هیچ مقابلیتی نکرد؟ پرسید شریف جبار.
1: چنگ زد به من گریبان پیجک و کرتم دارید.
0: شریف جبار پیجک و کرته را بالای میز پهن کرد. گریبان و کتف چپی هر دو دریده. بعد اینها را بالای بام هوا داده. از نشان دستی همی ترسیدی. ولی گمان نبردی که نقش انگشتانت در این چیل برو این خلطه های سلفن میماند. میلز در جای نشست جنبیشه کرد و لب تگی دندان گرفته خاموشی را اولاتر تانیست. حقیقت، گفت شریف جبار، هم میخورد و نمیشکند. لیکن تو، مفتش مینیسه به خاطر گذرانده سر جنباند و گفت اسب هم با چار پا کلت میخورد، به فوک میزند. تو هم میرس در بیان حقیقت پیش پا میخوری. حمید کودک یا ضعیف نیمجان نبود که تو پیت یافته خلطه سی قبطه سلفن بسرش بندی. حمید مردی ورزیده و مشق دیده بود. در این حالی که تو هستی فقط راستی سخنی حق قدر دارد، نه دلیل های دروغ آلوده. کی بود همراه تو هینی که تو حمید را از پشت سخت به بغل کشیدی؟
1: تنها بودم.
0: و میلس حیران شد که از کجا این کپیتان دید از پشت سخت به بغل کشیدن او حمید را. بعد این کپیتان نفهمید که حمید هرچقدر زور آور باشد هم به این خیل مبارزه غیر چشم داشت و ناگهانی آماده نبود. در این گونه حالت بیمی بد حیبت دل و مینه را فشار می دهد. جای توانایی را تلبگی و بیجانی می گیرد. وگرنه حمید دو دست از بین حلقه دست های میرس در آورد او را به قهر دره آبشاران می پرتافت و زخر را هم. نه، تنها نبودی. همراهت همش را اقرار شد. همراه هم زخر چرا اقرار شد؟ همش را. به همش زخر گناهکار، نه من. حمیده کشت او. خلطه را بسر او کشید و با چیل برد به گلویش پیچاند. من ثانیه چند نگاه داشتم حمید را.
2: میرس، گفت سلیمی خال مراد، به ایوز این کشتار چقدر خدمتانه به تو رسید؟ جای راستی است اینجا، مردواری بگوی. سخنان پیش از این عمل گفته ای زخر بنوگ زبانش آمد. خدمتانه ای که به تو میرسد میرس، تا جان به حق تسلیم کردنت میرسد. ولی میلس این حرفها را از نوگ زبان برگردان و به قهر دل فرو برد و گفت زخر میداند. با امضای شریف جبار میلس را از دفتری او بردند و او همراه عبدالرسول و خال مراد به خانه شفت گذشتند تا ثبت آواز را شنوند. نوار را تاب دادند و زنگ تلفن داخلی برآمد. نوبتدار گفت که زن پیش او ایستاده و میخواهد شریف جبار را بیند.
0: رخصت دید، گفت کپیتان

و به استقبال زن برآمد، شناخت او را، دوگانه گالیا از نارک به دیدن او آمده است. وقتی زیاده نمیگرم، گفت زن براحت به کرسی نشسته و سخنش را دوام داد. اما وقت در ملیس خانه شهر گفتم که از مرگ گالیا هیچ چیز نمیدانم، میدانستم و ترسیدم. خیر، گفت شریف جبار، حالا هم دیر نیست، بگوی دانستت را. همراه، گفت زن، به تماشای دریا رفتیم. لبلبی وخش به گردشگاه که تنگی که بالا باره و پایان دریا بود آمدیم. از روی خرسنگ گذشتم، من به پس نگریستم. گالیا از بالای خرسنگ لغزیده و به کام دریا رفت. خواستم داد گویم، آوازم نبرآمد، از خراس زانوهایم شکست و در جایم نشستم. چند گاهی پس به خود آمدم، حیران و پکر بودم. آمدم مانند سرخوشان به خانه، دلم در الام می سخت و به چشم یک خطر عشق نمی آمد. از مرگ ناگهانی گالیا دو روز به خود نامدم. انا همش همین، خلاصه کرد زن، براستی گفتم. اگر برای گناه از من گمان برید، جزایم دید. حیفی گالیا.

0: شریف جبار با همین مضمون از زن بیانات گرفت و با او رخصت داده به خانه شفت گذشت. تا آخرین نوار گفت به او عبدالرسول خالمراد گوش کردم. اگر خواهی تو هم شنو. از همه مهمش که سر رشته به دست آمد. اکنون همه گریه ها باز می کردند. موی از خمیر جدا می شود. شریف جبار آهی سبک کشید. عجایباتی کاری ما را بینید. گفت سرهند رمضان همراه به مفتشانی که در دفتر او حاضر بودند. خیش و اقرباهای حمید در ماتم و ما خوشنودیم که کشنده ها را یافتیم. جنایتکار را غیر جزا گفت دیگر راه نیست و او به کپیتان شریف جبار رو آورد. تولدخانه رفتی؟ یک ساعت بعد خبر میگیرم. شادیانه برار، دخترچه دار شدی. کی گفت؟ خودم زنگ زدم، گفتم که یک حیده قیمت بها قرض دار. تشکر رفیق پلکونیک. از این مژده شریف جبار مدار و توان تازه احساس کرد.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خانش بدهی رو از روی پاوست کشتار بیخونی نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتن مغفرت ناصر و لطفیه قربانوا. انجام خانش ادبی سعادتمند و پیروز باشید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

آن چشم مست بین که خرد در خماری است وان لالی چون شکر که روان ها شکاری است عمری است تا چشم به امید یک سخن مفقوف پروری دهنی تن باری است تا کی بخنده سری دندان کند سپید سد جان بر لب آمده در انتظار است زرین رخ مرا که ز خون گشت پرنگار عذری که ظاهر است و رخی چون نگاری است معشوق دل غم و می و جانانه من و ما هر دو در میانه و او در کنار است هرگز به اختیار بلا خواست هیچ کس در جان من نگر که بلا اختیار است گفتم اسیر را بکوش و رست از بلاش دل گفت این حدیث از او خواه کار است

زلف چون بروزار میفکنی، لیل را در نهار میفکنی، چون لبت مستی لطف میگردد، باده را در خمار میفکنی، جانی آویخت است بر فتراک، تا نظر بر شکار میفکنی، هر کجا مهر در میان آمد، خیشتن بر کنار میفکنی، همچو سوزن اگر چه سرتیزی، بخیه بر روی کار میفکنی، صف ناموس تو شکست دارد، زان که در چنگ یار میفکنی.

دیدی چگونه ما را بگذاشته و رفتی، به موجبی دل از ما برداشته و رفتی. بس عهد ها که کردی، بس وعده ها که دادی، وان ماجرا نرفته انگاشته و رفتی. راهیست برکشادم خوش خوش به چشم کردن، تا روی در کشیدی از آشتی و رفتی. رخ در سفر نهادی ناگاه عالمی را، چون زلف خود پریشان بگذاشتی و رفتی. گفتی تو را بدارم چون جان دیده بنشین، گفتم چگونه داری ناداشتی و رفتی. چشمم که آب خوردی از روی گلوزارت، ناگه بخار هجران انباشتی و رفتی. تخمیست هجر رویت بارش هلاک جانم، تا خود چگونه رویت تو کاشتی و رفتی. در دام جز اسیرت تر دامنی تو بودند، او را به دست ایشان بگذاشته و رفته.

هستند شاهدان شکرلب به عهد تو لیکن از آن میانه به دندان من توی جان بر سر غمی تو نهم وزمن این سخن به حرومتیست جان چی بود جان من توی در عشق تو به خدمت سلطان برآمدم ای ماه سعادت تو که سلطان من توی آن کس که گفت از هیر بزنگان چی میکنی زین نقطه غافل است که زنگان من توی

های های آن سوسنی سیرابش بین های های آن سنبولی پرتابش بین چستی سر و چشمانش دیدی مستی نرگسی پرخوابش بین خنده زد صدفی لال کشاد رشته لولوی خوشابش بین دیده آینه چهره رو عکس خورشید جهان تابش بین پسته بسته دهن آنگاه بنوق از مای آلوده دو اون نابش بین دلبران را رسنی مشک بس است چنبری غالیه نابش بین تازه کن نور دو قندیل بر سر رقعتی تاقد و محرابش بین چی کنم قصه ز سر تا به قدم فتنه را ساخت اسبابش بین گر ندیدی تن بی توش اسیر کمری لاغر بی تابش بین

پیراهن دل مهنت و اندوه بس است. غمهای بسی گران تر از کوه بس است. دل تا به یک اندوه تو دارد لیکن اندوه در آن است که اندوه بس است.

غمگین دلک زراح دور آوردم. او می نالد منش بزور آوردم، آنجاش که دست کافری بربودم، وینجاش به پای خود بگور

افتادو رمضان دو زلف مشکینی بتا از آتش دل زی دیده می ریزم آب اکنون چی کنم که بخت برگشته من گفتار بنامه کردو

داروی جان خستگانت بر لب. گردون ز تو سرگشته و خورشید به تب، روز از رخ تو چو شعله وام کند، تا حشر شود دریده پیراهن شب.

تن در دادم به درد عاشق فکند دل بنهادم به فرقت دل شکند یا دور فلک باز رهاند ز خودم یا آه سحر باز رساند به منت

گردون بلند قطر همتای تو نیست، دریای غذابخش همپای تو نیست. چندان که نگه کنیم اینجای تو نیست، پیراهنی ملک جز به بالای تو نیست.

در نامه‌ی تو قلم چو گردن بفراشت. گفتم بنویس سمد سرشکم نگذاشت. حالی دل مشتاق نه آن صورت داشت، کان را به سری قلم توانیست نگاشت. آنم که برد رش بر امروز دیم، جانم خردم دلم ندانم که چیم. چون پرسیدی باوت بگویم که کیم، سلطان سخن اسیر اخسیکتیم.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: لحظه تفریح. حجو متویبه. طنز و لطف‌های نمکین و تند و ذوق‌بخش، شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام، برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی، عاشور سفر، عطامیرخواجه و دیگران. در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین.
3: جواب زور. در توی 60 سالگی عاشور سفر دوستش بابخان محمدوف کمی دیر میموند و چونین عذر میپرسد. دنبلو ببخشید کمی دیرتر اومدیم. هیچ غم نیه میگوید صاحب جاش. دیرتر هم اومده باشید دست خالی نیومده گیستید.
1: لحظه تفریح.
2: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریپوف.
0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: 106.5 FM.
1: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
2: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
1: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
2: منظر نظر نیشه منگاهی تفکر
1: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
2: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
3: سخنی دکتر سروش است که آزادی شرط انسان بودن است و در این نکته هیچ تردیدی نیست. درود و مهر به اهل نظر و به آنانی که الان با ما دارن می پیوندند و یک سلام ویژه به مهمان برنامه شاعر خلقی تاجیکستان دکتر علم های فیلولوژی سرخادم شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی و برنده جایزه ادبی به نام رودکی استاد اسکر حکیمی باشند که با تشریفتان به ما افتخار بخشیدید. خوش آمدید استاد.
4: تشکر و محبت میکنید.
3: موضوع نوبتی برنامه ما نقش ادبیات معاصر در هویت سازی و شناخت استقلال می باشد. طبیعی است که ستونهای اصلی تشکل شناخت و تحکیم استقلال به ادبیات پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو می خواهیم سر همین قضیه با شما صحبت داشته باشیم. سوال اول همین است استاد که از دوران به استقلال رسیدن در شعر معاصر شما چی روندهایی را به مشاهده گرفتید که در خودشناسی جامعه کارساز باشد و شعر زمان استقلال آن تحولاتی را که برایش در هویت سازی ضرور است تا کجا توانسته است که موفق شده باشد؟
4: ادبیات از نظر بنده پدیده اجتماعی است و با هزاران رشته های عیان و ناعیان به زندگی مردم ارتباط دارد. بنابر همین هم هنگامی که دوران ماهیت و ویژگی های تازه پیدا می کند طبیعی است که ادبیات هم برای انعکاس آن می کشد و واقعا ما در زمان استقلال می بینیم که تازگی های در روند تشکل کلی ادبیات تازه صورت می گیرد. در نظر اول چنین می نماید که و واقعا

0: علمی و حتی مذهبی ما در شعر زمان معاصر انعکاس می شود. این مهمترین ویژگی های است که شعر زمان تازه به آن رو آورده است و آن را به تازگی منعکس می کند. بنابر همین هم یک سلسله شعرها در باره تاریخ، شعرهای درخشان، در باره ارزش ها، از جمله رویدادهای فرهنگی و میراث معنوی خلق ما در شعر انعکاس یافته. ما میبینیم که شعرهای تازه پیدا میشوند در باره بزرگداشت زبان، در باره سنتهای گذشته ما، تجلیل نوروز، جشن صده، مهرگان و چهرههای درخشان ادبی و تاریخی و علمی و فرهنگی. همه این واقعا هم خب یک روند بسیار هم پهناوری را و بسیار عمیقی را در جریان شعر امروز به وجود آورده اند.
1: مسلم است که استقلال دوران احیا و احیاگری در جامعه ها می باشد. یعنی این نعمت ملی تقاضای آن را می کند که در شعر نیز مثل همه ساحه ها یک روند ایجادگری به وجود آید و در قدم اول نظام توحید و انسجام را در محیط خود ایجاد کرده تواند. پس شعر زمان استقلال همین رسالت همایش و وحدت ملی را انجام داده می تواند یا خیر؟
0: خود موضوع وحدت و یگانگی مردم این موضوع جاودان ادبیات است، زیرا رسالت ادبیات، مسئولیت ادبیات در همین ظاهر می شود که انسان ها را به همدیگر پیوند سازد و برای دوست داشتن، احترام گذاشتن به یکدیگر تشویق کند. بنابر همین هم در زمان استقلال که این موضوع باز هم با رنگ تازه به میدان آمد، البته ایجادیات شاعران نیز انعکاس خود را می‌یابند. ما می‌بینیم که در آثار شعرهای معاصر موضوع‌هایی که انسان‌ها را به همدیگر می‌پیوندد، عزیز داشتن وطن، گرامی داشتن تاریخ، زنده نگه داشتن سنت‌های گذشتگان ما و سنت‌های پیشقدم در زندگی ما، اینها موضوع اساسی می‌شوند و واقعاً در این باره شعرهای بسیاری گفته می‌شوند و این شعرها در مجموعه‌ها جمع آورده به مردم پیشنهاد کرده می‌شوند. مثلا بنده می توانم به یاد بیارم که به نزدیکی یکی از شعرای ما نظری حصاری یک مجموعه بسیار خوب آماده کرد که در اونجا شعرها درباره وطن، درباره تاریخ، زبان، سنت ها و ارزش های ما جمع آورده شدند و یک کتاب بسیار هم خوب که می تواند خدمت بسیار خوبی را برای جامعه به وجود بیارد. بنابر همین هم ما می توانیم بگوییم که واقعا شعرای امروز ما این رسالت ها را نیز به خوبی بجا می آورند.
1: بسیار خوب. و می خواستم دیگر چیز را پرسیده باشم. در عصر بیستم با وجود همه نظام ها شعر تاجیک بیرون از مرزهای سابق شوروی اعتراف شده بود که در رأس آن استادان صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا تورسونزاده، مومین قناعت، خود شما و چند دیگر قرار داشتند. با فکر شما برای شناختن اهل ادب امروز ما که خیلی ضرورت دارد، چون زمان استقلال است، چی مهم است؟ اگرچه شاید در میانی همزبانان تا جای موفق شده باشیم، ولی فراتر باید گام بینیم. از این خاطر شما چی فکر میکرد استاد؟ چی باید کرد که اهل قلم ما بیرون از قلمرو شناخته باشند و اعتراف شده باشند؟ راهش کجاست؟
0: ببینید، در زمان ما آن کارهایی که پیشتر کرده شده بودند در زمان اتحاد جماهیر شوروی که واقعا امکان بیشتر بود، زیرا 15 جمهوری با همدیگر ارتباط تنگاتنگ داشتند و هر چیزی که در یک جمهوری به وجود می آمد خب به واسطه مسکو به جمهورهای دیگر انتشار داده می شود. و حالا همه این کارا باید خود تاجیکستان و هر کشور صاحب استقلال کند
1: در علاهدگی.
0: بنابر همین هم واقعا در این زمان فعالیت بیشتری می خواهد. انتشار دادن مثلا ادبیات معاصر در کشورهای دیگر در درجه اول کار تشکیلی می خواهد. یعنی از جانب تشکیلات هایی که وظیفه اشان چاپ کردن، انتشار کردن ادبیات هست، باید ارتباط با کشورهای دیگر داشته باشند تا این اثرها را پیشنهاد کرده توانند. البته یک چیز مهمی دیگر هست، که اگر ادبیات واقعا اثر آفریده شده واقعا اصیل باشد، اون البته از محدوده یک مملکت بیرون می رود، اما زمان می خواهد، شاید وقتی بسیاری به این صرف می شود. و اگر این کار تشکیلی، یعنی پیشنهاد

0: کردن صورت گیرد آن شاید زودتر دسترسی کشورهای دیگر گردد. مثلا بنده می خواهم یک مثال بیارم، نه برای آنکه اون تنها به کار من تعلق دارد، بلکه برای آنکه همچون دستاورد یک ادبیات به کشور دیگر چگونه پیشنهاد شد و انتشار یافت. مثلا منظومه ای که بنده نوشته بودم، منظومه سنگ من الماس، من اون را سالهای 90 عصر گذشته نوشتم. 4-5 سال پیش از این خبر یافتم که همین منظومه در مصر از جانب استاد دانشگاه الازهر که متخصص ادبیات فارس و تاجیک بوده است به زبان عربی ترجمه کرده شده است و از روی ترجمهش رساله دکتری نوشته دفاع کرده است و صاحب عنوان دکتر فنهای خوب سخنشناسی شده است. پروفسور حمدی عبدالرازی نام داشته، خب با تحقیق ادبیات ما مشغول است. ببینید این بعد از تقریبا به چاپ رسیدن بیشتر از 20 سال منظومه بنده صورت گرفت. اگر مثلا واسطه های تشکیل و انتشار دادن و ارتباط بی واسطه با این کشور اگر وجود می داشت، شاید بر وقت‌تر می شد.
1: بله
0: بنابر همین، لیکن من گفتنی هستم که اگر واقعا هم اثر ارزنده باشد، البته از یک محدوده بیرون می رود. و من باز مثال دیگری هم می دانم که در همون کشور در مصر از جانب استاد دیگری همین دانشگاه اسماء احمد تحقیقات درباره آثار خانم فرزانه خجندی دوام دارد و اون شعرهایش را نیز به عربی ترجمه میکنند و از رویش تحقیقات انجام میدهند. همین گونه شعرهای دیگرمان نیز. البته در کشورهایی که به ما نزدیکتر هستند، مثلا کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی و امروز اتحاد دولت‌های مستقل ازبکستان، قرقیزستان، روسیه و این کشورها بیشتر ما با هم دیگر ارتباط داریم و اثرها ترجمه می شوند و به زبانهای اونها انتشار می یابند. و خوشبختانه حالا در نزد اتحاد نویسندگان یک کمیسیونی نیز تشکیل کرده شده است که به ترجمه اثرهای ادیبان تاجیک، هم نثر و هم نظم، به زبانهای انگلیسی، روسی، ازبکی مشغول هستند. این اثرها در اینجا ترجمه می شوند و اگر امکان باشد در اینجا چاپ می شوند، در اون کشورها هم پیشنهاد می شوند و در اون کشورها هم چاپ می شوند و به دست خواننده می رسند. این البته اقدام بسیار خوب است که از جانب حکومت تاجیکستان همین پیشنهاد اتحاد نویسندگان را جانبداری کردند و برای به عمل برآوردنش مساعدت کردند، مبلغ جدا کردند، کارمند جدا کردند و این کار در آینده باز هم گسترش خواهد یافت. بنابر همین من امید دارم که در آینده کار خیلی وسعت می یابد و واقعا اثرهای ارزنده ادبیات تاجیک به زبانهای دیگر در کشورهای دیگر چاپ می شوند و انتشار می یابند.
1: زنده باشید. می خواهم در نسبت نقد ادبی از شما پرسیده باشم، از اون خاطر که شما در برابر شاعر بودن همزمان دکتر علم های فیلولوژی هستید، یعنی محقق در رشته ادبیات هستید. از این نظر استاد می گفتید که در واقع نقد ادبی تحلیل و بررسی شعر و عموما رشد نظم و نثر می باشد و نقش کلیدی دارد خود نقد ادبی. در ارتباط به همین ضرورت چی می توان گفت که ضعف نقد در شعر لطمه وارد نمی کند؟ بسیاری از محققان به همین اندیشه آمدند که نقد ادبی در ادبیات ما تا جای کمرنگ شده است
0: و نگرانی اهل ادب از وضع نقد ادبی که تشویش آور می باشد نیز هم درست می باشد، زیرا ما زمانهای در تاریخ ادبیاتمون داریم که واقعا نقد خیلی پیشرفته تر بود نسبت به حاضران و امروز برای به همون درجه رسیدن، البته همچنانی که بنده احساس میکنم، کار تشکیلی نهایت ضرور است. مهمتر از همه این است که تاکید شود که این جبهه نهایت مهنت طلب است، زحمت طلب است و پشتیبانی و جانبداری بیشتر نسبت به انواع دیگر ادبیات میخواهد. مثلا هر شاعر وقتی که یک شعر میگوید، امید دارد که این شعرش نام او را جاودانه میکند. به این قائل میشویم یا نمیشویم، در دل هر شاعر این گونه امید هست و واقعا هر یک بیت، هر یک دو بیتی، هر یک رباعی و هر یک شعر نیز به همین امید نوشته میشود.
1: درست است.
0: بنابر همین شاعر در زمان ما زیاد است و هر چند مهنتش به اون درجه ای که ضرور است حق و زحمه پرداخته نشود هم این کارا میکند، اما در نقد اوضاع کمتر دیگرتر است. بنابر این ما زمانهای پیش که میدانستیم نشریه ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، همه واسطه های اخبار عموم مقاله های تنقیدی را، نقد را چاپ میکردند، حق و زحمه خوب میدادند و این واقعا یکی از شرط های اساسی پیشروی نقد است. به این چیز انکشاف نقد به نظر من نهایت مشکل است. و حتی در وقتش سال 1972 بود کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی مخصوص قرار قبول کرده بود برای رواج دادن نقد ادبی، یعنی در اون زمان زمینه مالی و تامین کرده می شد. بنابر همین در همه کشورها هم همین گناه است. حالا در زمان ما اساساً با نقد کی مشغول است؟ اونهایی که در دانشگاه کار میکنند، استادان دانشگاه هستند و اونهایی که در اینستیتوی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان از جمله در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی کار میکنند، اما اونها برنامه‌های کاری خود را دارند که بیشتر ادبیات شناسی است و مساله های زبده و بسیار مهم ادبیات شناسی را حل میکنند. نقد ادبی اگر ببینیم و نقشه کاری آنها قریب که وارد نمی شود. بنابر همین هم به نقد ادبی کسانی پیشتر هم مشغول بودند که برنامه کارشان این گونه بود، در مجله ها، در روزنامه ها، در وسایل اخبار کار میکردند. این گونه وسایل اخبار یک شعبه ای داشت به نام نقد و اونها این نقد ها را می نوشتند. حالا هم ما دانشمندان داریم که نقد اصیل می نویسند، واقعا اثر تازه را بررسی می کنند و قدر و قیمتش را برای خواننده عیان می کنند. البته به اون درجه ای که ضرور است اون گسترده و بسیار نیست. بنابر همین از جانب اهل ضیا و ادبیات یک اندازه نگرانی در این مسئله وجود دارد.
1: بله، و استاد همین ضعف نقد شعر و نثر عموما وقتی به چشم می خورد به فکر شما تا جای به نظارتی نمی شود، یعنی هر کس که می خواهد دیگر شعر می گوید، هر کس که می خواهد دیگر دعوای شاعری می کند، چنین نمی شود؟
0: ببینید پیش این گونه روند را در گذشته هم گرفته نمی شود و امروز هم گرفته نمی شود و فردا هم گرفته نمی شود، زیرا هر کس حق دارد اون چیزی که در دلش هست پیشنهاد کند به مردم، مخصوصا حالا که همه واسطه های و شبکه های اجتماعی فعال هستند. خوب البته این چیز را خود زمان از غلبر می گذراند و اون چیزی که با نام ادبیات باقی می ماند البته بسیار یکم فایز کمی اون چیزهایی است که امروز ها در مطبوعات یا که در شبکه های اجتماعی از جانب مردم پیشنهاد می شود. می دانم که در شبکه های اجتماعی هم شعرا هم ناقدان از این چیز نگرانی می کنند. همه چیز به شبکه های اجتماعی راه نیابد، اما هر کس که کار دلخواستش می کند پیش اونه گرفته نمی شود. ولی اگر دانش و سویه ادبیات شناسی شناختن ادبیات از جامعه بالا رود، در اون حالت مردم فرق می کنند که چی چیز هوسکارانه است و مال ادبیات نیست و چی چیز اصیل است و مال ادبیات است. و در این جریان البته همچنانه که شما هم قید کردید، موقع و سهم نقد ادبی به نظر خیلی خوب واضح باید عیان برسد که امید میکنیم که همین گونه حالت نیز به میان بیاید.
1: بسیار خوب. از نگاه شما همچون شاعر و محقق، شعر 20 سال آخر چی برتری و چی ضعف دارد در نسبت اشعار همزبانان؟ چون استقلال برای ما دامن شعر ما را گسترده تر کرد، یعنی امکانیت ها و امتیازهای بیشتر به اهل قلم داد، روابط بین همزبانان خیلی رشد کرد و این باعث شد که باید شعر ما بیشتر رشد بدهد.
0: ببینید هر شاعر و هر ادیب در جامعه زندگی میکند و آثارش هم زندگی همین جامعه و برداشت او را از این جامعه نشان میدهد. هنگامی که زندگی کشورها و مردم از همدیگر فرق میکند، یک چیز طبیعی است که زندگی ما از کشورهای همزبانمان قبلا هم فرق میکرد و امروز هم فرقیت های دارد که جریان پیشرفت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، علمی ما آن را منعکس میکند. بنابر همین هم فرقیت ها هستند و هم عمومیت های هستند که همچون یک کشور مستقل، صاحب استقلال، مردم مردم تاجیک را همچون نگهدارنده سنت‌های خودش نشان می‌دهد. فرقیتی که در سال‌های آخر به نظر می‌رسد این است که ما همچنان که در صحبت امروزمون در نکته‌های دیگر هم به این چیز اشاره کردیم، دامنه موضوع گسترش یافت و اون چیزهایی که در کشورهای همزبان ما قبلا گفته می‌شدند و در زمان تا استقلال در اینجا محدود بود، امروز اونها گسترش یافتند و در ادبیات انعکاس می‌شوند. یعنی نظری تازه به تاریخ یگانه ما، این چیز بسیار مهم است. همه ما مثلا شاهد آن هستیم که با رسیدن به استقلال هم از جانب دولت تاجیکستان انتشار کردن آثار هزار ساله ما که به خط فارسی یک منبع بسیار خزینه بسیار هم پرشکوه را تشکیل می‌دهد بیشتر شد و امروز البته هم شاعران امروز و مخصوصا جوانان از اون خزینه پربرکت هزار ساله امکان بهره برداری نسبت به نسل ما خیلی بیشتری دارند و این چیزها در کشورهای همزبان ما پیشتر هم وجود داشت، در تاجیکستان اکنون برای این شرایط به وجود آمد. این ببینید دستاورد ما هست و در این زمینه آموزش رسم الخط فارسی نیست که نسل پیشین از اون کم خبر داشتند، آن آموزش بیشتر شد و آنها به قانونهای شعر که مخصوصا در وزن و در قافیه و در ترکیب شعر عمل میکنند و اونها اساس بر خط فارسی دارند، امروز جوانان ما از این چیز بیشتر آگاه هستند و میدانند و اون نقصهایی که قبلا در وزن عروض در قافیه بندی به نظر میرسید امروز خیلی کمتر شدند و نسل جوان علکه به این گونه نقصها راه نمیدهند زیرا میدانند. بنابر همین از این جهت البته شعر ما به اون پایه‌ای که از نظر اصالت و فن شعر و درستی فن شعر در عمل به همزبانان ما برابر میشوند. من ایمان کامل دارم که این تجربه برای ایجاد کردن اثرهای واقعا ماندگار مدد میکند.
1: بسیار خوب. و استاد شما که در رابطه به زبان فارسی حرف گفتید، در رابطه به خط فارسی سخن گفتید و امکانات ها رو گفتید که بیشتر میکند برای ادیبان جوان ما، میخواستم در نسبت آموزش الفبای نیاگان که از جانب پرزیدنت کشور پیشوای ملت خیلی تاکید شد که در مکتب ها جدی تدریس شود برای آموختن الفبای نیاگان که ما خزینه های زیاده در تاجیکستان داریم که ناخوانده ماندند، چون ما از این خط تا جای فاصله داشتیم طول زمان شوروی. نگاه شما همچون یک محقق چی است؟
0: سالهایی است که این مسئله در جامعه ما مطرح است و نظرهای گوناگون آید به آن بیان کرده می شوند و بسیار هم باعث خوشنودی است که واقعا سردار دولت نبض جامعه را در دست دارند. تاکید کردن به آن که آموزش خط فارسی در مکاتب بهتر کرده شود، این نتیجه درست درک کردن نبض زمان است که واقعا ضروری و زمانی است و از جانب سردار دولت پیشنهاد شدن این حالا باعث خوشنودی همه ای ماست. ما با خط سیرلیک سواد آموختیم و خب امروز می نویسیم و کتاب چاپ می کنیم و در شبکه های اجتماعی هم با همین حرف مواد می گذاریم و متاسفانه خواننده آن تنها در همین حدود تاجیکستان است که خب فرض کردیم 10 میلیون، اما خط فارسی امروز در ایران 90 میلیون اهالی دارد، افغانستان یکان 40 میلیون، علاقه شد 130 میلیون و کشورهای دیگر هم اگر 15-20 میلیون دیگر باشد تقریبا تا 150 میلیون میرسد.
1: و استاد ببخشید فارسی زبانان بله، دنیا رو تعدادشون رو
0: در روی دنیا میرسد به 150 میلیون. طبیعی است که برای تاجیکستان برای هر یکی ما پیشنهاد کردن مواد اثر خود به 150 میلیون ما خیلی شوقمند این هستیم. این البته نه تنها پیشنهاد کردن همه دستاوردهای تاجیکستان است، بله، هم دستاوردهای سیاسیش هم اجتماعیش هم اقتصادی هم فرهنگی و هم علمی و هم هنری تمام جبهه های حیات تاجیکستان است و از دست که ما واقعا هم پیشرفت داریم اینا هیچ بله. کس نمیتواند این کار کند.
1: دقیقا
0: اون را وظیفه دار هستیم که به 150 میلیون همزبانمان پیشنهاد کنیم که اونها از این بهره‌ور شوند. جهت دیگرش هم هست که کشورهای مقتدر در این ساحه از جمله ایران که متخصص زیاد دارد در شناخت ادبیات جهان، علم جهان، و بهترین اثرهایی که در این ساحه ها پیدا می شوند از جانب اونها زود به فارسی برگردان می شوند و به این حروف به چاپ می رسند و اگر در تاجیکستان همه امان به این حروف آشنا باشیم و خوانده توانیم و کار کرده توانیم از اون استفاده میکنیم و باعث پیشرفت ما هم می شود. بنابر همین در آینده این پیشنهاد سردار دولت تاجیکستان برای شکوفایی و گسترش علم و فرهنگ و سیاست تاجیکستان در مقیاس جهان اهمیت بی‌نهایت بزرگ دارد.
1: بی شک و تردید جامعه ما از بیرون خبردار میشد و جهان از اون دستاوردهای ما. درست میگید. میگن که امروز شعر از جامعه فاصله گرفته است و علت اصلیش جهانی تکنولوژی است و اطلاعاتی است. شما چی نظر دارید؟
0: من بر آن عقیده هستم که برعکس ارتباط ادبیات با جامعه، با حیات، با مردم بیشتر شده است نسبت به دوره های دیگر، زیرا نمی تواند دیگرگون باشد. چون که واسطه های ترغیب و تشویق از جمله شبکه های اجتماعی و تعداد بسیار روزنامه ها، هفتوار ها، مجله ها امروز امکان می دهد که مردم بیشتر به ادبیات روی بیارند و همچنین هر یک شاعر و نویسنده نیز به مسئله های داغ جامعه بیشتر رجوع می کند و حالا هر یک نویسنده و هر یک شاعر و هر یک قلمبدست می کوشد که به داغترین مسئله ها روی بیارد و نویسد، زیرا سانسوری که پیشتر در ادبیات بود برداشته شده است و خیلی چیزها را می شود آزادانه گفت. همه این دلیل این است که ادبیات نه اینکه فاصله می گیرد بلکه به جامعه نزدیکتر می شود. من نه برای خودستایی سند را واقعیت را می گویم که مثلا من در همین شبکه های اجتماعی فعال هستم، قریب هر روز در همین فیسبوک در 4 جای مواد می گذارم، شعر می گذارم. من پیش از اینجا آمدن یک بار دیگر تلفنم را کشادم و نگاه کردم که من تقریبا 2 ماه پیشتر داستانی گذاشته بودم که نامش داستان جام جم بود و دیدم که این داستان را در شبکه های اجتماعی در همین 4 شبکه‌ای که من می گذارم بیشتر از 50,000 کس خوانده است. تلفن نشان می دهد. این مگر علامت آن نیست که هم ادبیات بیشتر به مردم دسترس است و مردم هم ادبیات را می خوانند و این علامت آن است که نه اینکه ادبیات از مردم فاصله گرفته است و نه مردم به ادبیات بی علاقه هستند. و من یک چیز دیگر هم در این باره می گویم که از بس که این چیزی که من گذاشتم و اون چیزی که حکومت جمهوری تاجیکستان قرار قبول کرد با تشبث سرور دولت و بزرگداشت تمدن آریایی و این شعر که در باره گذشته آریایی ما صحبت میکرد اینقدر توجه مردم را به خود جلب کرد، این علامت آن است که هم حکومت جمهوری تاجیکستان مهمترین مسئله های فرهنگی ما را درک میکند و مردم هم آن را با سینه کشاده، با آغوش کشاده قبول میکنند،
1: استقبال
0: و پیگیری میکنند. بنابر همین من باورم بر آن است که هر دوی این چیز، هم مردم به ادبیات بیشتر شوق پیدا میکنند و ادبیات هم به مردم هر چقدر بیشتر رابطه پیدا کردن به کوشش میکنند.
1: درست است. ادبیات عامل آینده‌نگری و انسان‌سازی است، یعنی ادبیات رسالت اصلیش همین است. ادبیات معاصر ما از عهده این رسالت میتواند برآمدن یا نه؟
0: ببینید نظر من در این مسئله همین گونه است که دستاوردهایی که ما امروز داریم از جمله صلح و صلاح در تاجیکستان، وحدت در تاجیکستان، پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، زنده کردن همه ارزش‌های نهایت گرانبهایی که در فرهنگ و تاریخ ما موجود هستند، زنده کردن سنت ها، همه اینها که دستاورد حساب می شوند در جامعه امروزی ما و واقعا هم دستاورد می باشند مگر به اشتراک اهل ادب صورت می گیرند؟ هرگز. و در همه این ساحه ها ما می توانیم بهترین اثرها را نامبر کنیم که در زبان مردم هستند، مردم آن را می خوانند، با همدیگر توصیح توصیه میدین که خوانند، یعنی در این روند همیشه سهم زیایان هستند و بنابر همین هم با زبان دراز دل پور میتوانیم بگوییم که واقعا ادبیات اون رسالت و مسئولیتی که را که در جامعه دارد اجرا میکند و هر یک شاعر و نویسنده واقعا هم اصیل امروزه ما در پی تلاش بجا آوردن همین گونه رسالت میباشد.
1: جهان سپاس از شما که دعوت ما را پذیرفتید و برنامه آمدید یک صحبت اختصاصی در رابطه با نقش ادبیات در هویت سازی و شناخت استقلال داشتیم و یادآور میشیم که مصاحبی ما بودن شاعر خلقی تاجیکستان دکتر علم های فیلولوژی سرخادم شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات بنام رودکی و برنده جایزه ادبی بنام رودکی استاد اسکر حکیم. استاد زنده باشید، آمدن برای ما افتخار
0: سلامت
1: باشید. شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودن مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

ارجمند نبرد افراسیاب با نوذر برای ایرانیان به فاجعه انجامید. یعنی در این جنگ نوذر کشته شد. ایرانیان برای به تخت کیانی نشاندن مردی سزاوار به مشورت نشستند. با خواست و مشورت زال زر، زن تهماسب از شجره آفریدونیان به تخت کیانی برگزیده شد و به این وسیله سلسله شاهنشاهی آریایی ادامه می‌یابد. اینک آغاز داستان زوی تهماسب.

زوی تهماس پادشاهی او 5 سال بود. شب زال بینشست هنگامی خواب، سخن گفت بسیار زفراسیاب، هم از رسم زن نامداران خیش، هم از پهلوانان و یاران خیش. همی گفت هرچند کس پهلوان، بود بخت بیدار و روشن روان. بیاید یکی شاه خسرو نژاد، که دارد گذشته سخنها بیاد. به کردار کشتیست کاری سپاه، همش باد و هم باد بان پادشاه. اگر داردی توس و گستر فر، سپاه هست و گردان بسیار مر. هران نام ور کن نباشد شرای، به تخت و بزرگی نباشد سزای. نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت، بباید یکی شاه پیروز بخت. که باشد بدو فره ایزدی، بتابد ز گفتاری و بخردی. ز تخمی فریدون بجستند چند، یکی شاه زیبای تختی بلند. ندیدند جز پوری تهماسب زو، که زوری کیان داشت و فرهند او. بشد قارن و موبد و مرزبان، سپاه زیگردان کنداوران. یکی مژده بردند نزدیک زو، که تاج فریدون به تو گشت نو. سپهدار دستان و یکسر سپاه، تو را خواستند ای سزاوار شاه. به روزی همایون زوی نیک بخت، بیامد برآمد بر افراز تخت. بزرگان بر او آفرین خواندند، نثار شهی بر وی افشاندند. به شاهی بر او آفرین کرد زال، نشست از بری تخت 35 سال. کهن بود در سال هوشیار مرد، به داد و به خوبی جهان تازه کرد. سپه را زراح بدی باز داشت، که با پاکی از دان به دل راز داشت. گرفتن نیارست و بستن کسی، وزان پس ندیدند خستن کسی. همان بد که تنگی بودن در جهان، شده خوشک خاک و گیا را دهان. نیامد همی ز آسمان آب و نم، همی برکشیدند نان بادرم. دو لشکر بدین گونه بر 5 ماه، بر روی اندر آورد روی سپاه. بکردند هر روز جنگی گران، که زوری یلان بود و رسمی سران. زیتنگی چنان شد که چاره نماند، زیلشکر همی پود و تاره نماند. سخن رفتشان یک به یک هم زبان، که از ماست بر ما بدی آسمان. زهر دو سپه خواست فریاد و غو، فرستاده آمد به نزدیک زو. که از بحر ما زین سرای سپنج، نیامد به جز درد و اندوه و رنج. بیا تا ببخشیم روی زمین، سراییم بر یک دیگر آفرین. سری نام داران تهی شد زی جنگ، زیتنگی نبود روزگاری درنگ. بران برنهادند یک سر سخن، که در دل ندارند کینی کهن. ببخشند گیتی برسم و بداد، زیکاری گذشته نیارند یاد. جز این گونه آمد سخن در میان، بزرگان ایران و تورانیان. نشستند با صلح و گفتند باز، که از کینه با هم نگیریم ساز.
زجایهون همی تا سری مرز تور از آن بخش گیتی زی نزدیک و دور زی رودی ابوالشهر تا مرز روم از آن بخش گیتی و آباد بوم روا رو چنین تا به چین و خوتن سپردند شاهی بدان انجمن زی مرز کجا مرز خیرگاه بود از او زال را دست کوتاه بود از این روی ترکان نجویند را چنین بخش کردند تخت و کلاه سوی پارس لشکر برون راند زو کهن بود لیکن جهان کرد نو سوی زابلستان بشد زال زر جهان گرفتند یک سر ببر پر از غلغلی رد شد که سار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار جهان چون عروس رسیده جوان پر از چشمه و باغ آبی روان چو مردم ندارد نهادی پلنگ نگردد زمانه برو تار و تنگ میهان را همه انجمن کرد زو بدادار بر آفرین خواند نو فراخی که از تنگی آمد پدید جهان آفرین داشت آن را کلید به هر سو یکی جشنگه ساختند دل از کین و نفرین بپرداختند چنین تا برآمد بر این پنج سال نبودند آگه زرنجو و بال زمانه همانا شد از داد سیر همی خواست کاید به چنگال شیر چو سال اندر آمد به اشتاد و شش بپژمرد سالار خورشید فش بشد بخت ایرانیان کند رو شد آن داد گستر جهاندار زو

0: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: ملت با فرهنگ زنده و جاوید است. 106.5 FM این رادیوی

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: ин радиои фарҳанг.
2: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтораҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
3: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дарии роҳи рост.
2: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
3: ин заминро арҷ аз арш аст.
2: биомӯз ҳарчанд битвониё.
3: магар хештан шод гардониё.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
4: сомиёни гиромӣ, шумо оғози гуфтори даҳумро мешунавед.
5: дар рӯзи аноҳид ҳама хонавода дар баробари сарбаровардани офтоб аз хобгоҳи худ сар бардоштанд. навимо аз шиддати изтироб тамоми шаб чашм напӯшида буд. имрӯз пагоҳӣ ба назди як гузар рафта аз вай ду шутур пурсиданӣ буд. ӯ ҳанӯз яқин намедонист, ки акузар бовар карда ба вай шутур медиҳад ё не. барои ин ду шутур чӣ қадар кироя мепурсида бошад, худ ба худ меандешид навимо. бисёр давлатманд ва соҳибзаминон асп, шутур ва маркабҳои худро бо камоли рағбат ба киро медиҳанд ва ҳар чанд муддате ки чорпо дар сафар бошад, аз рӯи он ҳақ муайян карда мегиранд. одамони як қадар бизоатнок чорпои бориро иҷора накарда, балки якбора харида мегиранд, аммо камбағалон илоҷ надоранд. соҳиби чорпо ҳар қадар ки мепурсида бошад, ба додани он маҷбур ҳастанд. навимо дигар чора надошт ва ҳар қадар ки акузар мепурсида бошад, розӣ шуда аз вай ду шутур гирифтанаш лозим буд. акузар хеле ба давлат буд. дар атрофи панҷ замини бисёр дошт. дар соҳилҳои дарёи суғ низ ба заминҳои корам соҳиб буд. дар чаманзорҳои соҳили дарё рамаҳои калони вай чарида мегаштанд. саис ва асбонҳои кордонаш аспҳои зоднок парвариш мекарданд. чорякорон ва тобиёнаш ӯро деви якчашм меномиданд. кадевар ва хидматгоронаш миллати худро дариғ надошта, шаб рӯз кор карда ба афзоиши давлати вай мекӯшиданд. ӯ молу мулкашро ба ҳеҷ кас эътибор карда намесупурд ва шаб рӯз давида ба ҳама кор худаш назорат мекард. ӯ дар чарогоҳ, дар сари нама, дар байни токҳои ангур ва дар пеши дарвозаи анборҳои худ ҳама вақт ҳозир шуда меистод. ба ғайр аз хонаи олӣ ва дабдабанокаш ӯро дар ҳама ҷо дидан мумкин буд. мисоли сагбачаи посухта ба ҳар тараф давида мегашт ва дар ҳама ҷо ҳозиру нозир буд. агар ӯро дида дар бораи ягон кор бо вай гап заданӣ бошанд, ба хонааш нарафта, ба оғилхона ва ё ба зинхона мерафтанд. ӯ бисёр вақтҳо дар таги айвон нишаста аспҳои худро тамошо мекард. саисо аспҳоро шуста қашав карда оростаю пероста мегардонданд ва гӯё ки барои тақдим кардан ба подшоҳи мамлакати суғд ҳозир менамуданд. ба навимо як нараспи зебои сиётурук бисёр маъқул шуда буд. ин асп пойҳои нозук ва зебои пеши худро бардошта, чироғпоя шуда сайҳа мекашид ва гӯё парида аз абрҳо гузаштан мехост. ба нохост аз оғилхона фарёди акузар баланд шуда ба гӯши навимо расид. оҳ, хона сӯхта дар ин ҷо будааст, фикр кард навимо ва аз шиддати тарс дар пойҳояш мадор намонд. ҳа, муфтихрони падарлаъна, чаро дар вақташ илоҷи ин аспро накардед? магар варам кардани шикамашро намебинед? бо хабар шавед, ки аз зарби таёқи ман пуштатон ҳамин хел дамида мебарояд, фарёд мекард акузар ва ҳар чӣ ки ба дасташ афтод, ҳаво дода ҳамаро аз як сар дашном медод. яке аз саисҳо, ки навимоҳ ба вай наздик омад, оҳиста ба гӯши ӯ гуфт: аз зиёд дашном додан забонаш обила кардааст, ғурғуру дашномаш ҳеҷ канда намешавад. агар пагоҳ шиками ин асп дуруст нашавад, дониста бош, ки шиками худат ҳам дам карда мекафад, девонавор фарёд кашид акузар ва аз паси ҳам аспҳоро аз назар гузаронд. ниҳоят ӯ аз саизхона баромада пилакашро дар он ҷо дид. Навимоҳ чанд вақт бозуро надида буд. аз зоҳири ин одам ҳеҷ кас гумон карда наметавонист, ки ӯ давлатмандтарин одами суғ аст. ӯ марди қоқи назарногири заифе буда, чашмони олуси майда ва бинии борики ба минқори мурғ монанди дошт. ریشش کمو بوده با کله خیلی کلانش کلاهی بزرگی می پوشید. آدمی باید با دولت بودنش را فقط از جامعه شاهی و کمربند زرین نگینکارش فهمیدن ممکن بود. هنوز نویما جرأت کرده به پیش صاحبکاری پرخشم و غضب خود نزدیک نشده بود که اکوزر او را دید. چی در کار است؟ مگر که پلکش یکی از بهترین اسبای مملکت سو را خریدن می خواهد؟ پرسید او. نویما با نزد یکوزر آمده سر فرو آورده تعظیم کرد و آهسته التماس نمود که آل جناب به عرضش گوش کند. اکوزر کله کلان خود را در بالای گردن خیلی باریکش گردانده ایستاده بی‌طاقتانه با یک آهنگ تمسخرآمیز گفت: مرحمت فرمایید، چه خدمت؟ خداوندها به تن شما صحت، به خانواده‌تون سلامتی و عافیت، به کار و بار و باغ و راغتان خیر و برکت دهد. از دعا سر کرد نویما. با امید مرحمت شما به حضورتون آمدم. به من دو شطور به طریق کرایه و قرض دهید. شطورها را تندرست و بی‌ضرر گردانده موافق رسم و قاعده مقرری کرایش را هم می‌دهم. این سوداگر نوبرآمد از کجا پیدا شد؟ با تمسخر گفت اکوزر و ادامه داد: با وی شطور در کار شده است. خیال میکنید که من برای وی شطور پروریده تیار نگاه داشته باشم؟ فرض کنیم که من شطور دارم و به تو هم می‌دهم، کی به تو کفیل و زامن شده میتواند؟ اکوزر در حالتی که با یک دست به بند کمرش بازی میکرد، دهن کجی به دندان خود را تمسخرآمیزانه با تمسخر میل داده و علاوه کرد: ناعلاج دست خط میدهم. گفت نویما و افزود: تا حالا صاحبکار خودم را هیچ وقت و هرگز فریب نداده و بدقولی و وعده خلافی نکردم. تمام عمرم در زمینت کار میکنم و کرایه زمین و حاصل تعاملی را در وقت وقتش به انبار رسانده ایستادن. برای چی به من باور نکنی؟ با کسی که در بساطش چیزی ندارد چی نو باور کردن ممکن است؟ بلند فریاد کرد اکوزر: هر کدام شمایان هم به برباد دادن مال و ملک من حاضر هستی. من این کارا کرده نمیتوانم. شطوری به تو دادنی ندارم. باز یک بار دیگر با صدای بلند گفت اکوزر: شاهیوار بافته خودم را به کاروان به مملکت روم میفرستانم. گفت نویما: همین که مالها فروش شده پولهایشون را دریافت کردم، شطورها را گردانده موز کرایش را هم میدهم. اگر در راه به شطورها یکان فلاکت روی دهد، توان آنها را به من کی میدهد؟ سر و کله تو به توان یک شطور هم نمیرسد. تمسخر کرد اکوزر: با مرحمت خدایان هیچ فلاکتی روی نمیدهد. امیدم از خدایان این است که شطورهای شما سلامت برگشته می آیند. رهبر کاروان آدمی پخته است. پیرمرد ترگک سوداگری کهنه و آدمی خردمند است. شما که او را می شناسید. خوب، دو شطور را گیر. ملایم شده. گفت کزر و ناخواست راضی شد. یک بار به خاطرش اسب سمند خالدارش رسید. بعد با پلکش گپ زدن بدلش زد. او من به سخن کم فایده چندان میل و رغبت نداشت. اکوزر به مرزای خود که همیشه مثل سایه از پسش میگشت امر داد که به دو سرشطور دستخط گرفته با کرایه شطورها هم نویما را قرضدار کرده دست ماننده گیرد. در خانه همه با ترس و انتظار با آمدن نویما چشمدار بودند. امروز همه به کار خود مشغول هستند، اما چتیسه هیچ دستش به کار نمیچسبید. او با رنگ پریده در خوابگاهش خوابیده به زور نفس میگرفت. به جای وی در سر دستگاه اسپنزاد کار میکرد. کشنجه با کارهای دیگر اندرمان بوده هر زمان از اسپنزاد خبر گرفته میستد. میترسم که پدرم با مقصدش نرسیده ناامید گشته میآید، میگفت کشنجه. به شطور دادن اکوزر هیچ چشمم نمیرسد. ندادنش هم بهتر است. نمیدانم که پدرم با چی خیال با تردد این سفر دور افتاده است، می گفت غمگینانه دخترک. و نهایت از اسپنزاد پرسید: تو از این سفر دور هیچ نمی ترسی؟ پدرم با یک حساب بسیار کاری درست میکند، جواب داد اسپنزاد. از دست این مفتوری بیدادگر خلاص شدن لازم است. برای همین من راضی هستم که پای پیاده تا به آن سر دنیا هم بروم. با آب، با زمین، با سردرختی ها خداست که به همه چیز کرایه و خراج می دهیم. برای همین من راضی هستم که پای پیاده تا با آن سر دنیا هم بیروم. خودت یک فکر کن، با آب، با زمین، با سردرختی ها، خداست که به همه چیز کرایه و خراج می دهیم. فقط با سرود و با خنده حق نمی گیرند و خلاص. خوی عجب گپ یافتی، یک بار برا شفت کشنجه. اگر از سرود هم انداز می گرفته باشم، آن وقت وای بر حال من. باید سرود هم نخوانم و حالا آنکه سرود خوانده را خیلی دوست می دارم. پناه به خدایان، آواز نعیما شنیده شد، او خوشحال و پرهیجان به طرف ایوان می آمد. اکنون تردد سفر را بین، پگاه به راه می برایی. سحری بر وقت کاروان از پنج روانه می شود. هرچی هم باشد، با دیو یک چشمه معامله همون درست شد. از اینجا چند شطور می رود؟ پرسید اسپنزاد. او هنوز هم بی پروایانه به کار خود مشغول بود. تا سمرقند 20 شطور، در آنجا هم 20 شطور دیگر تیار بوده است که با شمایان همراه شده می روند. ترگه کاروان بزرگ رو می برد. مبار خودم را به 2 شطور بار می کنیم توسم کنان گفت نوی ما که هنوز هم به اجرا شدن مقصد دیرینهش دلش باور نمی کرد. اسپنزاد اکنون کار رو بس کن، تیاری دیدن در کار، فریاد کرد کشنجه. سفرت خیلی دور است. بعد از اندک وقت همه زنان خانواده و همسایه به تیار کردن اسباب و لوازم سفری اسفنزاد مشغول شدند. چتیسه از جایش خسته خمیر کرد. کشنجه گوشت یخنی پخته تیار می نمود. امروز به قدر ماهشیر هم رسیدن که کیها باز مرده بود. او در این خیل موردها خیلی چابک و کاراز مرده بود. حالا با جای وی پیرزن همسایه آمده به چتیسه یاری می داد. چتیسه چشمانش را پاک کرده گویا خود به خود می گفت پسرم کار و بارش را بخیر انجام داده می آید و با آمدن وی در بالای خانواده ما هم آفتاب سر زده ما هم از تاریکی و عذاب مهنت بی نهایت خلاص می شویم. هیچ دلی کس نمی شود که فرزندش را به این خیل سفر دور فرستاند اما چی باید کرد؟ علاج نیست بلکه به این واسطه ما هم یکان روز از چنگال یکوزر خلاص شده روز نیک بینیم. با چقدر ایتاب و خطاب این دشتو را داده است. نوی ماه در پای وی زانو زده بندوار استاده زاری کرده پرسیده است. باز هم دستخط نویسانده قرضدار کرده بعد داده است. چه خیلی دستخط؟ گفته آن پیرزن همسویه پرسید. نوی ماه میگوید که خیلی دستخط بد است. اگر به شتورها یگان فلاکت روی دهد یا یگان جای آنها ضرر بیند دو چند تاون دادن لازم است. کرایه شترها هم به اندازه زیاد است که حتی به زبان آوردن هم کس را حراسان میکنه. نویما به این دستخط دست مونده است. پیرزن سرش را جنبانده پرسید. این پیرزن هم از وجه سفری اسپنزاد خیلی در تشویش بود چون که او هنوز وقتی صغیرگی اسپنزاد را میدانست. پسرک در پیش نظری وی کلان شده به وای رسیده بود. دلی وی به نویما هم میسوخ که به این خیل یک دستخط وزنی دست مونده است.

маслиҳати некашонро аз ту дариғ намедорам. Ҳама гуфтаҳоятон ба хотирам ҳаст. Аз рӯи он амал мекунам, гуфт Аспанзод ба падараш дилбардорӣ карда. Ӯ ғамгинона ба кушонча нигоҳ мекард ва ҳеҷ бовар карда наметавонист, ки баъд аз як соат аз вай ҷудо мешавад ва дигар ӯро дида наметавонад. ҳасту нести мо, писарам, акнун ба дасти туст. Тамоми умеди мо ҳам ба роҳи ту. کس در شب تاریک به برآمدن آفتاب چه خیلی زار باشد، ما هم همین خیل برای تو انتظار. اسپانزاد کوشش میکرد که شوخی و تبسم کند، اما دلش خیلی وزنین بود. کیمش خیلی یک واهمه او را فرا گرفته بود. آیا همه کارها موافق طبع و خواهش وی میشده باشد؟ در سمرقند با کاروانسرای فرامنده مالها را در جای خاطر جمع سرشته کرده مان. چشمت را از بالای آنها نکن، نصیحت داد پدر. писарам, эҳтиёлро ҳеҷ вақт аз даст наде. Вақти баргаштан бо худат ба қадри кифоя хӯрокворӣ гир, ки дар роҳ муҳтоҷ нашавӣ. Мабодо дар ягон чӯлу беобу алаф ба чанголи гуруснагию ташнагӣ наафтӣ, мегуфт Чатиса. Албатта имконият ёфта ба мо хабар фиристон, мепурсид Кушанча. Ба мусофироне, ки баргашта меоянд, ягон хат навишта фирист. Акнун хататро худи ман ҳам хонда метавонам. Албатта хат мекунам. اما از شمایان خط گرفته توانستنم گمان است. راه کاروان ما خیلی دور است. به این نزدیکی ها با آن طرف دیگر کاروان نمی رود. مملکت بیگانه در غریبی خدا می داند که چی ها می شده باشد. کشنچه می خواست به این سخنان اسپانزاد جواب دهد که بنا خواست دروازه های وزنین میسکوبی کرده شده کشاده شدند و از هر طرف فریادهای راحتان بخیر صحت و سلامت رفته بیایید بلند گردید. سفرت بخیر پسرم، ناچار گفت نویما. شطرها آهسته آهسته قدم مانده راه سفر دو را پیش گرفتند. در گردنهای کج و دراز آنها زنگهای کلان و خرد با آواز در آمده. چتیسه یک بار فریاد کرده از پس کاروان دید. روی مالش و سرش غیجیده براه پرگرد و غبار رفتید. از چهره سیاه پرچین نویما از دانه های عشق سرازیر شدند. کشنچه دویده رفته از بغل مادرش گرفت و آنها گلیه کنان به خانه برگشتند.

Дар ин боғ ҳама чиз ба ҷову дилрабо ва ҳайратбахшу зебост. Ҳамаи мо ҳам замини зиёд боғу тоғзор дорем, аммо ҳеҷ кадом аз моён як тарафи боғи худро чунин парвариш намуда, ба гӯшаи ҷаннат мубаддал карда натавонистем. فراموش نکن که دیوشتیش تا زمانهای آخر حکمران تمام مملکتی سوخ بوده و وی همه چیز ممکن و دسترس بود. می گفت با احترام به همصوبت ترک پیرمرد خود قاکنه که در تن جامعه کبود رنگی داشت. این آدم ستاره شناس دیوشتیش و کاهلی آتش کده زورست بوده. چندین سالها بود که رفتار ستاره ها را سنجیده به افشین زیچی تالیک ترتیب می داد. ба туи ҳеҷ кас аз мамлакати гарми ҳиндустон ниҳоли гулҳоеро ки ба мисоли оташи оташкада месӯзанд наоварда, аммо ба афшин овардан. Ту ғуломҳо надорӣ, аммо вай дорад. Пирмард салаи сафеди калони худро дар сар дуруст карда монда, баъд ба ҷомаи сардори қабилаи туркон даст расонда гуфт: рангу тобиши ҷомаи ту аз ин боғ ҳам назарработар аст. кас ин ҷомаро дидан ҳамоно медонад, ки бо одами давлатманд сару кор дорад. تو به شاهی های عالی چینی پول را دریغ نداشته ای. او باز چیز گفتنی بود، اما از دور آمدن افشین را دیده خیز زده به عقب تنه یک چنار کلان گذشته پنهان شد. این آهنگ دلنواز موسیقی مثل یک صوت آسمانی به گوش می رسد و گویا که آنجا می آید پادشاه معظم پنج. گفت خوش آمد گویانه سرداری قبیله ترک چشمان خود را به طرف آسمان برداشته، بعد به جانب افشین خم شده تعظیم کرد. آسمان با ما چیزی از این هم بیشتر و زیادتری را می بخشد، با ما حمایه و عنایت خود را مرحمت می فرماید. بله، این عنایت بزرگ است، گفت دهقان ترک. وقتی که عنایت و مرحمت آسمانی به سر کس سایه می افکند، آن وقت در روی زمین نیز چنین یک زندگانی جنتوار به وجود آوردن ممکن است. چهره نازک و جدی افشین که ریش کوتاهی سیاه و چشمان فراست آثار آلوس نمایی داشت، یک دم به یک تبسم یک لحظگی درخشان گردید. سعی و تلاش ما نیز برای این است، اما همه ما آدم هستیم و محکوم مرگ می باشیم. افشین با مهمان خود پهلو به پهلو برای خود دوام کرد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

اگرچه تاجیکستانم کلان نیست، جهان در چشم من بی آن جهان نیست، با اقیانوس و بحر و نهرهایش مرا بهتر زیوخش و ظرفشان نیست. اگرچه مردمانی بیش دارد، شمارش بیشتر بی تاجیکان نیست، جهان دارد اگر قومی قدیمی ز سوختی باستان به آن نشان نیست. سخنور در جهان گرچه زیاد است، بسان رودکی صاحب قران نیست. چه جویم جنتی روی زمین را، دیارم به گلستان بوستان نیست. اگرچه در مساحت تنگ باشد، چتاجیک دلکشاده در زمان نیست. جهان در جهان باشد برایم، جهان به تاجیکستانم جهان نیست.

سپاس. یک روز درختی عمری من خوشک شود، من ای وطنم تو سبز خرم به جهان. یک روز اگر بریشم تیشه رسد، تگریشه ای تو نبیند آسیب و زیان. گر دور زی خاک تو بمانم از پا، با نام تو جان می دهم آنگه با درد. من در بدلی خاک تو دل می بخشم، پس خاک تو را عطر کفن خواهم کرد. میرد که زی آفتاب هم گرم تر است، گرم است از آن خانه چشم و دل من. عشقت که چو آب چشمه هایت پاک است، پاک است از آن مثل دل آب و گل من. دیگر نیم آن کودک ترسوی تو من، کز رد بترسم و شوم جا ببرد. امروز تو را من به پناهم گیرم، گر خزم به قصد بد بیاید بدرد. گردید زمینی تو مرا خانه میر، هر سنگی تو شد پایه دیوار بران. بر خانه ام آسمانی تو بام بشد، شد مهری تلایش اختری نورفشان. حالا که درخت عمری من بارور است، من از تو بدانم همه سرسبزی خود. فردا چو درخت عمری من خشک شود، افتاده به پایت آورم سر به سجود.

هر گجو رفتم برایم دوست جستم هر گجو رفتم نمودم دوست پیدا دوستانم گشتند آن قدر بسیار در همه کنج و کنار گاه دوشی دوستان شد بالین من گاه دستی دوستان شد دست گیرم باز دوش و دست یاران چارساز است من اگر روزی بمیرم تا بدانم هستی خود را نکوتر خیش را بینم به چشم دوستانم تا مرا هم بعد من بریاد آرن پاسداری روح پاک رفتگانم گر شما را لحظه من گم کنم خیش را گم میکنم ای دوستانم تا شما در روی عالم زنده هستید با شما من زنده مانم زنده مانم

ای گشته عزیز دل دیگر خیر مگو فیض قدمت فیض سحر خیر مگو من بر تو کشادم در دل را آسان من ماوی غمین زی پشت در خیر مگو دیر آمدی و زود چرا میگردی تو نیستی ابری در گذر خیر مگو باران محبتی تو را خواهانم بانم نمی باران سحر خیر مگو عمر است مثال شاخ باران گذران ای شاخه ارغوانی تر خیر مگو مهمور که از مثال تو سیر نشد بر گشنه خیش اینقدر خیر مگو

106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: گنج شاهوار
1: گنج شاهوار ترانه ها و مجسترین آفریده ها
2: از ایجاد ادیبان پیشین و معاصر
3: گنج شاهوار
1: ترنم مهر و محبت و آرزو و پیمان
3: گنج شاهوار پیشنیاد از رادیو فرهنگ
4: از هر چی سخنوران بدانند و از لوح سخنوری بخوانند مقبول ترین فسانه عشق است مدبوع ترین ترانه عشق است آری نمک سخن ز عشق است نوری فلک سخن ز عشق است از سوز دل است در سخن شور و از شعله عشق بر فلک نور درود شنونده های عزیز مشتاقان کلام ناب و شعر مبزون در این روزی پرنشات زندگی لحظه شما رو به سیر نگاشته های روزنامه نگاری سخن فهم و سخن سنج و سخن دان راوی آتشین سخن برنده جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی دارنده جایزه سخن اتفاق نویسندگان تاجیکستان قلمکش تازه بیان فیروزه سعید میبریم ترانه های شورنگیز سخنوری صاحب ذوق را از کتاب پیغام روشنایی در قرائت مؤلف به گوش دل شما می رسانیم.
5: تنهای تنها گرد چه کردی با خود؟ کو بگوی اکنون تو را هست اقلا همساز و همرازه؟ تا کجا پایان راه خیش می بینی؟ چی گویمه؟ خیلی و خیلی چیزها رو از دست داده خودت خوبتر میدانی چی حاجت به ذکرش اما فقط خواهش به جان خود رحم کن احتیاط کن سالها تورنه آسا می روند اما تورنه ها هر بهار می آیند هیچ سال رو دیدی که دوبار بیاید باز یک سال رفت چیزی رو از من برد چیزی داد گوشه رو کم کرد و بر گوشه دیگر زم نمود در وجودم در کیم کجای نهان خانه دلم جای را ترمیم کرد باز سال رفت سال دیگر سال نو آمد اندیشه های نو ولی یادهای کهن چیزهای کهنه همه نادر کار و پرتافتنی نیستند محبت تو را از سال کهن به این سال نیست با خود آوردم آسوده باش

یکی را دوست داشتم. من نه، دلم، دلی سرکش و مغرورم دوست داشت. گرچند او با سرد مهری و غروری سنگینش پیوسته آزارم می داد، میان من و او مهری وجود داشت که به خدا ندانم چی مهری بود و در آن چی سهری بود. ولی طاقت ناپذیر بود غرورش. من از او گریز می خواستم. او را، سیمای او را، مهر او را در قلبم می خواستم بکشم، اما نتوانستم. محبت از اراده و از غرورم سختتر بود، بالاتر بود، مرا مایل کرده بود، شکسته بود. شاید این شکست سخت‌ترینم در زندگی بود.

دلم به درد آمد، مایل به ترکیدن داشت. سراپای زندگی تو چی مانندی به زندگی نامه پرسوزی من دارد. آه زندگی من، اگر زندگی بی تو را، اگر هر صبح را که با ناله این مرغ اندر قفس زندانی آغاز می گردد زندگی نامیدن ممکن باشد، زندگی هم سراپا یک نیاز است. باز هم همان زندگی با تو، نیاز به ظهور تو. قسمت من بوی تو می کند، تو می فهمی؟ زندگی من بوی تو دارد و یگانه همراز من یکیست، قلم. او رو من نمی توانم از دست دهم. به او من تیره و تارم. بشنو شبه او قصه تو با من گفت. چی شبه هست قصه روزگار من و تو؟ ولی چی چاره؟ باید زندگی را سازی، خود را نجات دهی. سراپای وجودم پریشان، اندیشه هایم دهشت بار. درک میکنم که بیهوده امیدی با تو بودن را در دل پروردم و بیهوده چشم انتظار دارم. ما دو ساحلی از هم جداییم، دیگر هیچ به هم نواییم. میخواهم این دنیا و آن دنیا را پشت پا زنم و به سوی تو بشتابم. آه چقدر میخواهم آن مرغه که اندر قفس محبوس شده را نجات بدهم. تو چی میگویی؟ آیا تو خطا نمیکنی؟ آیا من خطا نمیکنم؟ آخر من و تو قربانی زندگیم. مگر من و تو حقوق خوشبخت زیستن نداریم؟ مگر به مهر ذره مهر داشتن، مهر ورزیدن خاص من و تو نیست؟ ما و تو قدرت دوست داشتن داریم. از تو خواهشی دارم، از من مگریز، از ما مگریز. چی باید کرد؟ چی باید گفت؟ اگر قدرت داری بیا و آن مرغه که بیچاره پر و بال ریخته را نجات بخش. مهر قفسی مرا به سما رها کن. دلم به درد آمد.

عزیزی دل جگرم خون مکن، مرا شکستن تو مرس، مرا کشتن تو بگور ننداز، تو برایم همه کس، همه چیزی، غیر از تو کسی دیگر ندارم، میفهمی؟ نشنیده و پس ننگریسته میروی؟ میدانم که باز میآیی، ولی خود بگو آیا منی خسته میتوانم اندوهی تنهایی را تحمل کنم؟ آخر من از تنهایی میترسم و اگرچه مردم با سرود انتظاری، با صدای زنگ تو و عشقهایم که تو آنها را دوست میداری، تو را انتظار خواهم شد و تنهاییم را به این وسیله پر خواهم کرد، زیرا ناگهانی آمدنت را چشم دارم.

گوش کن، ندانم با من چی کرده، اما می خواهم سخنهای دلم را به تو بگویم. آیا میل شنیدن داری حرفهای پراکنده و ناتمامی مرا؟ ولی می گویم چون سخنی هست که تنها به تو باید بگویم. فقط برابری شنوفتی روزی یک زن، هر فکری خوب و بدی که از دلت می گذارد همانا می گویی، ولی می دانم که نمی گویی. دوست دارم. زیاد می شناسم نفرانه، می دانم آدمانه و دارم پیوند خونی با عزیزانه که از میانیشان با یکی از صد نفرشان روی نیاز دارم. ولی چرا؟ تو دیگری. آره، اما تو دیگری. برایم کسی هستی که می نویسم برای تو، ابتدا می کنم به نام تو. در هر قدم گویا در نظر سایه تو با من است. اگرچه اهل ایجاد در دنیای خود در عالم رویایند، جهانی زیبا و رنگارنگ دارند، ولی باز هم دنیای من، رویای من، عالمی زیبا و فریبای من تو هستی که آن را به واقعیت تبدیل دادم، که به صد رنگ در این روزگاران هم نقش می بازم، نقش می بافم که آن خیال واقعا در روزگار من با من قدم زند، با من قلم زند، با من علم زند. نه تنها جهان مرا، آره، بلکه تار و پود و سخان مرا آتش عشق تو سوخته. ببین امروز زندگی در اختیار من و توست. آره، می دویم از پای زندگی، ولی به شب و روزها که نمی رسیم عاقبت ما پیر و پیر می شویم. زندگی است که می ماند. افسوس. با من باش، با من باش، با من باش.

عزیزی من، شیرین است لحظه با یاد تو زیستن، شیرین است سوختن و ساختن، غنیمتیم تو و من. ثواب است که لحظه برایش خط بسوزم، اما دهشت است که با پاسخ نگاهم عمر نگران و حیران ماند. رفزنه قلبم تشنه رد و برق نگاه توست. بینگر به چشمانم، چون رو برویم نشسته ای، نگاهت را مگریزان. سخن بازی نیز مکن، وعده کردی وفا کن. در فضای نفس هامون دلم هوای پرواز دارد، شمال خیالم و شمال پریشان خیالم مرا به دوری ها می برد، به یاد روزگار شیرین، اما نه سخنهای واپسین. پرواز بلند روی قله های آسمان بوزی خاطره ها چی شیرین هستند آن یاد ها. میخواهم عقاب باشم بسا مغرور و قوی چنگال، عقاب با لفشان میانی دو کوه عظیم که از دل کوه ها یکی شرشره زیبا و خوش صدا و گیس و خیرام به زمین خدا لطف و احسان خیش میریزد. عجب زیبا، عجب زیبا، چی زیبا و چی زیبا صدا میزند عقاب بالای مناره های سنگین و مرا پریشان میکند شرشره خاطرها. روح من، جان من آرامش میگیرد از این منظره. تشنگی خیال میشکنم، آخرین دنیای افسانه مانند که مرا هر لحظه دیگر و دیگر میکند، اذیتم میدهد و لذتم میبخشد، با فرجام نقش از خود باقی میگذارد. ایزان زاغ بیداغ دیده ای، پاک کن بعد باران نقش روی شیشه را، صاف و روشن می شود. و ای عزیز، زندگی سراسر نیاز است، اگر احتیاج آید به تو مراجعت کنم، مرا می فهمی.

از من مگریز. در این کنج سینه کسی به جای تو جرأت وارد شدن ندارد. تو نیز فریبی دیدی را بشکستی نهال سبز را، در مزرعه عشق آزردی خاطر را، پژ مردی گل را، آتش زدی نهاد را. تشنه آرزو و رویا بودیم، توانستی فشردن هوس و نفس را. این است قدرت تو. و چی گویم که هنوز مثال کودک ذوق شکستن و ریختن را پدرود نگفتی، ولی با دل من که بازی کرده چرا زود با دلت زد؟ چرا نسبت به بازیچه خود محبت نکردی؟ آن نختک نیز بشکست. اکنون جای تو خالی است. اکنون آن خالیگی با مرور زمان مرا عادت شده است. اکنون گریختن و پیدا شدنت برایم معنای ندارد. آره بد نیست اگر آدمی به همه چیز عادت کند. زود زود بینی عادت میکنی، دیر دیر بینی عادت میکنی، نبینی هم عادت میکنی، عادت میکنی.

кубиго, чаро инҷоем? Магар моро инҷо муҳаббат овард? Шояд. Мо ки гурехтаем аз он муҳит, омадем инҷо ба ин кошонаи азиз ва дӯст медорем. Ин хилватро, ин офтобро, ин наворо, ин садоро, ҳамаро, мефаҳмӣ? ҳамаро. Дуруст, мо хона надорем. این خانه قشنگ است ولی خانه ما نیست. ما خانه بدوشه. من سوی تو می نگرم و می خندم، اما تو این رو نمی بینی، حتی حس نمی کنی، زیرا من در دل می خندم به حال خود، به حال تو. کاش آن رفیق اینجا بودن ما رو نفهمد، قیامت می شود. تو همه چیز رو می دونی؟ با فکر من نه، و هم نمیدونی که غنیمتند این روزها، این لحظه ها. فردا می آید و باز فرداهای دیگر، اما امروز را از فردا، از کتاب روزگار، از یادهای همدیگر خواهم جست.

0: گاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: آینه روزگار نیاگان، رادیوی فرهنگ، مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را،
2: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی،
1: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته،
2: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
1: برنامه چراغی را با استاد واریس
2: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.
3: این رادیوی فرهنگ است.
4: 165 FM. درود شنونده عزیز، برنامه چراغی راه است که مستقیما از رادیوی فرهنگ میشنوید. بنده و کارگردان آواز زبیدالله جان محمد در خدمت شما هستیم و این یک ساعتی که با هم صحبت خواهیم آراست، گمان میکنم که حتما از صحبت همدیگر بهره خواهیم برداشت. مولانا جلال الدین بلخی میفرماید در یک ربایی که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان می دهد از درون آواز مرا، کی کاهل راه عشق در باز مرا. ما مثل برنامه های قبلی در این برنامه نیز همراه شما در باره خودمان صحبت می کنیم. در این برنامه از عشق صحبت می کنیم، از انسان می گوییم، از روح انسان صحبت می کنیم، چرا که چند سوال خیلی مهم از جانب یک شنونده عزیز به برنامه ارسال شده است و خواهش کردن که ما به آن سوال ها پاسخ گوییم. و من از شما مخلصان و هواداران برنامه چراغی را یک چیز را خواهش میکنم که برای شما برسانم و شما باید بدانید که بنده یکان فیلسوف برجسته نیستم، یکان عالم انسان شناس یا معنا شناس و این چیزهای حرفه‌ای نیستم که به سوالهای سخت و سنگین شما پاسخ علمی و دقیق بدهم. شنونده عزیز، من هر چیزی که در این برنامه میگویم از خونده های من است، از دانسته های من است و بعضن در این یا آن مورد من نظر خودم را به شما ابراز میدارم. و دوستان سؤال خیلی مهم مطرح کردن که انسان ماده است یا معنا است یا روح است، شما به این چی چیز، به این چی جواب دارد؟ عزیزان دل، درباره انسان و درباره روح انسان گذشتگان ما، عالمان ما زیاد صحبت کردند و در این باره نظر دادند و نظرها خیلی گوناگون است و این سوال اصلا یک سوال بنیادی و فلسفی است که از زمان پیدایش تفکر انسانی تا امروز متفکران، عارفان و دانشمندان را به خود جلب کرده است و این یک سوال خیلی بحث برانگیز است. و برای پاسخ دادن به این سوال البته انسان باید دانش فراخ داشته باشد و حتی اینهای هم که عالمان خیلی برجسته هستند، عارفان خیلی فهمیده و دانا هستند، به این سوالی که شما پیش گذاشته اید به هر صورت جواب دادن خیلی دشوار است. انسان از نگاه ماتریالیستی، از نگاه بیولوژی، نیروبیولوژی و فیزیکا انسان یک موجود مرکب ماده است. ما مجموعی اتم ها، مولکول ها و اکسل عمل های کیمیاوی در مغز هستیم. در این نگاه انسان تنها یک ماده است که در طول میلیون ها سال تحول یافته است. یعنی بدن ما انسان ها از نظر بیولوژی، از نظر فیزیکی، نیروبیولوژی واقعا یک موجود مادی هست و همین بدن ما در طول میلیون ها سالی که انسان در این کره خاکی زندگی کرده است دچار تحولات شده است، دچار دیگرگونی های زیاد شده است و در این باره عالمان خیلی زیاد گفتند. اما از نگاه فلسفه های وجودگرایی، از نگاه عارفان، از نگاه دین ها انسان تنها همین جسم نیست. انسان موجود است که به معنا نیاز دارد. این جسمی که ما داریم از نظر عارفان، از نظر مثلا دین ها، از نظر معنا مثل یک ابزار است، مثل یک ماشین هست که گویا ما در درون این ماشین نشسته ایم و این ماشین یعنی جسم ما، بدن ما ماشین هست که ما را از لحظه تولد تا زمان مرگمون یعنی از این منزل به آن منزل برده می رساند و سپس ما به جهان دیگر انتقال می یابیم. بنابر همین عارفان، فیلسوف ها می گویند که انسان یک موجود هست که به معنا نیاز دارد. انسان نمی تواند که بی معنا باشد. می گویند اگر انسان تنها ماده می بود، هیچگاه از خودش نمی پرسید که من کیستم یا مقصد زندگی من چیست؟ این دو سوال، سوال های هستند که ما در تمام برنامه های چراغ راه در این باره صحبت می کنیم و راه های رسیدن به خودشناسی که ما را به جواب این سوال من کیستم می رساند یا به سوال به جواب سوال مقصد من در زندگی چیست می رساند، در این باره ما پیوسته صحبت میکنیم و پیوسته گپ میزنیم. یعنی گذشتگان ما به این باور هستند که اگر انسان تنها ماده می بود، یعنی تنها جسم می بود، هیچگاه از خود نمی پرسید که من کیستم یا مقصد از زندگی من چیست؟ من برای چی به دنیا آمدم؟ من چی کاری را باید انجام دهم؟ من به کدام راه باید بروم؟ من چگونه خودم را تشکل دهم؟ من چگونه به کمال انسانی برسم؟ البته این سوال ها را انسانی به خودش آگاه، انسانی که به شناخت رسیده است، انسانی که به خودشناسی رسیده است، انسانی که به آگاهی رسیده است از خودش می پرسد. یعنی انسان دانستن می خواهد که وی کیست، چرا به این دنیا آمده است و مقصد از زندگی وی چیست. و بنابر همین بزرگان گذشته ما می گویند که اگر انسان فقط جسم می بود، از معنا خالی می بود، اگر روح نمی داشت، آنگاه وی در پیش خود این گونه سوال ها را نمی گذاشت. شما توجه کنید به یک سنگی که در کنار راه است یا به یک جسم دیگری که شما مشاهده می کنید. سنگ هیچ وقت از خودش نمی پرسد که من کیستم و مقصد زندگی من چیست. سنگ یک جسم است، اما همین سنگ هم معنا دارد عزیزان، اما همین سنگ هم حتماً در این دنیای مادی که ما زندگی میکنیم یک نقش مهمی را افاده میسازد، یک نقش مهمی را میبازد. یعنی که در این دنیا حتی جسم ها هم، حتی سنگ و مثلا چوب پاره و خاک و نمیدانم هر چیزی که اشیایی که در این کره خاکی وجود دارد، آنها حتما نقشی دارند، آنها حتما برای کار آفریده شدند، اما آنها از خودشان نمی پرسند. مثلا سنگ از خودش نمی پرسد که من کیستم، چیستم، مقصد از زندگی من چیست. از آن که ما انسان ها از خودمان می پرسیم که من کیستم، مقصد زندگی من چیست، از این می براید که ما تنها یک جسمی به معنا نیستیم. یعنی ما هم جسم هستیم، هم معنا هستیم. ما هم جسم هستیم، هم روح هستیم. یعنی انسان پیوند این دو چیز است. ما در قالب جسم زندگی میکنیم، ولی با معنا احتیاج داریم. ما نمی توانیم یک زندگی بی معنا داشته باشیم. یعنی همین جسم ما از نظر بزرگان ما مثل یک ظرف است که معنا را، روح را در خودش نگه می دارد. ما در درون این جسمی که داریم نشسته ایم و در درون این جسم زندگی می کنیم و این جسم همچون یک واسطه ای که ما را از منزله به منزله می برد و ما خدمت می رساند. به معنا جسم یا ماده تنها یک جسدی بی جان است. بنابر همین عشق در وجود انسان نقش کلیدی می بازد. عشق آن نیروی بزرگ است که انسان را از سطح حیوانی به سطح یک موجود معنوی برده می رساند. یعنی هر انسانی که اگر دلش به عشق زنده می شود، یعنی به آگاهی عاشقانه می رسد، یعنی عشق را در خودش کشف می کند، یعنی عشق را می شناسد، وی حتما به سوی کمال و جمال خودش حرکت عاشقانه کرده می تواند. وقتی انسان عاشق می شود، او دیگر تنها به تن تعلق ندارد، وی تنها به تن خودش، یعنی به جسم خودش نگاه نمی کند، بلکه انسان عاشق وقتی به عشق می رسد، در تن خود یک جهان معنوی را کشف می کند، در وجود خود، در هستی خود یک جهان معنوی، یک جهان روحانی را کشف می کند که توسط این جهان معنوی او می تواند به حقیقت برسد، او می تواند به سوی کمال خود حرکت بکند. و در این خصوص تمام بزرگان ما صحبت کردند. ما چی از رودکی گیریم، چی از سنایی و عطار و مولوی و حافظ و جامی و دیگر بزرگانی که

باز هم درود شنونده عزیز، ما صحبت خود را ادامه می دهیم و درباره جسم و درباره عشق، درباره جسم، درباره معنا، درباره ماده و روح با هم دیگر صحبت داریم. من فکر می کنم که بعضن که همین انسان اصلا یک لایحه است، یک لایحه که تبدیل ماده به معنا می شود. چرا که ما با جسم تولد می شویم، اما با عملها، با احساسات، ایجادیات و عشق زندگی می کنیم. یعنی ما با عملهای خودمان، با احساسات خودمان، با ایجادیات خودمان، با اون کارهای ماندگاری که انجام می دهیم و زندگی معنا می بخشیم. انسان اصلا اون موجود است که باید با استفاده از عقل و دل از ظرف مادی خود، یعنی همان بدنش، معنای ابدی بسازد. این معنای ابدی از آثار نیک، عشق و دانش وابستگی دارد. بیایید یک بار در مثال یک شاعر بسیار مشهور ادبیات کلاسیکی امون رابعه بلخی این مثال را برای شما من روشن کنم. رابعه بلخی در عصر 9 و 10 زیسته است. از اولین شاعر زنان تاجیک است که از خود به هر صورت آثار بسیار بلند و نام بلند باقی گذاشته است. رابعه اصلا یک بانوی هست که قربانی عشق می شود. وی با یک غلام درگاه پدرش با اسم بیکتاش عاشق می شود و وقتی که برادرش به حکومت می رسد و از عشق خواهرش رابعه به بیکتاش آگاه می شود، او را در حمام می اندازد و همانجا به قتل می رساند. شما تصور کنید که رابعه را برادرش به خاطر آنکه عاشق شده است، به خاطر آنکه جوانی را دوست داشته است، به خاطر آنکه می خواهد با آن جوان زندگی برپا کند و زندگی خوشبختانه بسازد، برای آنکه با آن جوان به زندگیش معنا ببخشد، آیندهش را بسازد، به قتل می رسانند. و رابعه در حمام در اون گرمای طاقت فرسا، در اون گرمایی که در نهایت او را به مرگ آورده می رساند، نبض دستش را می برد و با خون خودش در دیوار حمام شعر می نویسد و آخرین لحظه های حیاتش را، همان احساساتی که دارد، همان دردی که دارد، با شعر بیان می سازد. شما ببینید یک شاعر رابعه توسط اشعارش، توسط همین عشق آتشینش تا امروز در یاد ما باقی است. ما او را به یاد می آریم، ما شعر او را می خوانیم و قصه فاجعه‌ای زندگی او را در خاطره خود نگاه می داریم و نام او را چون یک شاعر جاودان می شناسیم. یعنی رابعه با شعر و عشق
به نام خودش جاودانگی بخشیده است. حتی در سخت‌ترین لحظه زندگیش که باید بمیرد، او از عشق خودش نگذشته است. این چیزی هست، این حقیقتی هست که به انسان واقعاً نام می بخشد، به انسان جاودانگی می بخشد، انسان را به سوی ابدیت هدایت می کند. ما یعنی در این عالم، در این عالم مادی واقعاً ماده هستیم، جسم هستیم و تا آخرین لحظه های زندگیمان ان همین طور کوشش میکنیم که به زندگی خودمان معنا بخشیم. از این رو عشق تنها یک احساس نیست، بلکه روند معنا بخشیدن به هستی ماست. یعنی این یک احساس، یک لحظه اینه در گذر نیست. عشق در اون فاصله که ما زندگی میکنیم، اگر از هوای عشق نفس بکشیم، ما به زندگی خودمان توسط عشق معنا میبخشیم. اگر عشق نباشد، اگر انسان عشق نداشته باشد و در زندگیش نقش ایفا نکند، آنگاه انسان یک جسم خالی هست که نابود می شود، از بین می رود. با عشق انسان به تاریخ و فرهنگ می پیوندد و جاودان می گردد. شما تصور کنید که رودکی، اسجدی، انصوری، عطار، سنایی، مولانا، حافظ، هلالی، احمد دانش، صدر دین عینی اینقدر به ادبیات عشق داشتند، اینقدر به کارهای علمی و ایجاد عشق داشتند که تمام زندگی خودشان را صرف همین عشق کردند و از خودشان کار نیک و نام نیک باقی گذاشتند و اون آثاری که از اونها به ما آمده رسیده است، نامشان را تا جاودان زنده نگه می دارد. البته شاید شما پرسیدن می خواهید که عشق می تواند انسان را از مرگ جسمانی نجات دهد. ما در دنیای مادی زندگی میکنیم عزیزان. چیزی نمیتواند که ما را از مرگ جسمانی نجات بدهد. عشق هم از آن جمله است. جسم انسان آهسته آهسته رشد میکند، بعد رو به تنزل میرود، رو به پیری میرود، فرسوده میشود و نهایت رو به نابودی می آورد. این یک حقیقتی حقیقت است. نمی توانیم ما این حقیقت را انکار کنیم. یعنی از نگاه علم مادی، از نگاه مادیات، مرگ جریان طبیعی تنزل حجره ها و خاتمه فعالیت بیوخیمیوی بدن است. در این سطح عشق نمیتواند جسم را از مرگ نجات دهد. چیزی که در عرف میگویند، مردم ما میگویند که ما از خاک آمدیم به خاک میرویم، این یک حقیقت عینی هست که انسان، جسم انسان در نهایت تنزل مییابد، فرسوده می شود و از بین می رود. یعنی این یک قانون طبیعی فیزیکی است، یک قانون طبیعت است که حتما رخ می دهد و در این حالت
عشق دوای زندگی ما شده نمیتواند. اما دیدگاه فلسفی و عرفانی دیگرگونه است. عشق انسان را به ایجاد وادار میکند. وقتی انسان عاشق میشود، به انسان عاشق میشود، به علم عاشق میشود، به وطن عاشق میشود، به خدا عاشق میشود، به هر چیزی که عاشق شد، این چیز او را به آفرینش مجبور میکند. مثلا انسان شعر میگوید، انسان به رسم کشی مشغول میشود، نقاشی میکند، نقاش میشود، یا در راه جامعه همچون یک سیاستمدار خدمت میکند. یعنی عشق است که از درون انسان را برمی انگیزد. ما درباره قهرمانان تاجیکستان وقتی فکر میکنیم، مثلا درباره نصرت الله مخصوم، درباره شیرین شاه شاه تیمور، درباره استاد صدرالدین عینی، درباره استاد میرزا تورسون زاده، اینها کسانی هستند که مثلا اگر استاد تورسون زاده عشق به شعر گفتن داشته باشد و همچون یک ادیب برجسته ظاهر شود، یک شخصیت سیاستمدار، یک منادی صلح دوستی نیز هست که با عشق و علاقه زیاد این کار را کرده است و از خودش نام جاویدان باقی گذاشته است. استاد صدرالدین عینی یک عالم برجسته، یک نویسنده برجسته و یک شاعر برجسته هستند. کسی هستند که عشق شعر، عشق نویسندگی، عشق علم و عشق ملت، عشق شناخت ملت در دلشون چنان بالا گرفته است که خدمت‌های بزرگی را برای ملت ما و برای ادبیات ما انجام دادند. نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور کسانی هستند که عشق این وطن، عشق ملت تاجیک آنها را مجبور کرده است، به حدی رسانده است که برای احیای دوباره این ملت، برای صاحب جایگاه و مقام شدن این ملت، برای آنکه این ملت در عرصه جهانی معرفی شود به مقام بلند برسد، آنها جان خود را از دست دادند. یعنی آنها را عشق به این کار وادار کرده است. آنها وقتی به آگاهی رسیدند، به بیداری رسیدند، به خودآگاهی رسیدند، به خودشناسی ملی رسیدند، این چیز آنها را مجبور کرده است که برای ملت ما خدمت‌های بزرگی را انجام بدهند. یعنی این فرزندان نامبردار، یعنی این فرزندان مشهور و بزرگ ملت ما با عشق زیستند و از خودشان نام به یادگار گذاشتند، کار به یادگار گذاشتند که ما امروز به نیکی یاد می‌کنیم و کار آنها را ادامه می دهیم. دوست داشتن، عشق ورزیدن هنر است. دوست داشتن و عشق ورزیدن احساس یک لحظه اینه باید نباشد. البته این احساس می تواند که یک لحظه اینه هم باشد، اما وقتی که ما نسبت به ملت خودمون عشق می‌ورزیم، وقتی نسبت به وطن خودمون عشق می‌ورزیم، وقتی نسبت به تاریخ و تمدن خودمون عشق می‌ورزیم، وقتی به مادرمون عشق می‌ورزیم، این عشق یک لحظه اینه نیست، بلکه این عشق جاودانه است.
این عشقی هست که در همین عالم به ما بال و پر می بخشد، به ما نیرو می بخشد، به ما قوت می بخشد. وطن را دوست داشتن یعنی فرض است، مادر را دوست داشتن فرض است، ملت خود را دوست داشتن فرض است و همه انسان هایی که در روی این کره خاکی زندگی می کنند ما باید دوست بداریم که این هم فرض است. ما حق نداریم دیگر انسان ها را بد بینیم. دوست داشتنی ملت خود به این معنا نیست که ما ملت های دیگر، قوم های دیگر آنها را دوست نمی داشته باشیم. نه، ما با آنها احترام قائل هستیم. ما فرهنگ آنها را، تمدن آنها را، زبان آنها را، تاریخ آنها را احترام میکنیم. اما ما ملت خودمان را نیز دوست میداریم. انا همین دوست داشتنی ملت خودمان در چی ظاهر میشود؟ ما باید تاریخ این ملت را بیاموزیم. یعنی دوستداری ما در آموختن تاریخ این ملت است، در زنده نگاه داشتن خاطره ملی ما ارزی هستی می کند، در ادبیات ما، در تمدن ما، در فرهنگ ما، در علم ما، در هستی ما این دوست داشتن باید وجود داشته باشد. این دوست داشتن از سر خود آگاهی و خودشناسی باید باشد. بنابر همین مهم است که ما عشق به وطن، عشق به ملت، عشق به تاجیکستان داشته باشیم و این عشق باید عشق یک لحظه اینه نباشد. یعنی ما تمام زندگی، تمام عمر از این عشق، از فضای این عشق، از هوای این عشق باید نفس بکشیم، چرا که در این وطن، در این فضا ما میتوانیم که آسوده زندگی کنیم، نفس آزاد بکشیم، فراغت کنیم، رفتار ما نیز آزادانه باشد. صحبت باز هم به دروازا کشید و من همینجا از سبیدالله جان محمد، از کارگردان آواز، خواهش میکنم که یک ترانه دیگر برای ما و شما بشنواند، بعد صحبتمون را ادامه میدیم.

با درودی مجدد شنوندگان عزیز، ما صحبت خودمون رو ادامه می دهیم و ما اطراف عشق صحبت داریم. عشق است که به انسان قوت می دهد، عشق است که در بدن انسان چون جان عمل می کند. عشق اصلا یک نیروی بزرگ است، انسان را به سوی کمال، به سوی خوبی ها، به سوی پاکی ها، به سوی رستگاری هدایت می کند. اگر ما همیشه نیکندیش هستیم، اگر ما پاک هستیم، اگر ما از بدی ها دور هستیم، یعنی ما پندارمان نیک است، رفتارمان نیک است، گفتارمان نیک است و همیشه به نیکی می اندیشیم، همیشه به آبادی می اندیشیم، دست دیگران را می گیریم، به دیگران یاری می رسونیم، پیوسته برای تشکل یافتن شخصیت خودمان، انسانیت خودمان کار می کنیم و کارهای خیر انجام می دهیم، این چیز آثار بسیار خیر، آثار بسیار نیک در وجود ما میگذارد. انسانی که یک عمر کار خیر میکند، نیکویی میکند، انسانی که از بدی ها دور است، چون بدی همیشه به انسان ضرر میرساند، حتی اندیشه بدی که از مغز انسان میگذرد حتما یک ضربه به وجود، به هستی ما انسان ها میرساند. اگر اون بدی که از ذهن ما گذشته است اما ما اون بدی را انجام ندادیم، حتی این بدی که ما یک لحظه بسیار کوتاه فکرش را از سرمان میگذرانیم، حتما به ما تأثیر منفی میرساند. انسان هایی که نیکوکار هستند، انسان هایی که خود را شناختند، انسان هایی که معرفت حاصل کردند، انسان هایی که به کمال رسیدند، به حقیقت رسیدند، اینا کسانی هستند که حتی در لحظه های پایانی عمرشان خاطرشان آسوده است، دلشان آسوده است. حتی اگر این عالم را ترک هم کنند، با دل آسوده، با خاطر جمع از این عالم می روند، چرا که می دانند آنها با کار نیک، با رفتار نیک، با اعمال نیکشان از خودشان آثار خیر و نیک باقی گذاشتند. یعنی عشق آن نیروی بزرگی هست که انسان را از سطح حیوان به سطح بلند موجود معنوی می رساند. انسان را کمال می بخشد، انسان را جمال می بخشد، انسان را زیبایی می بخشد. انسان هایی هستند که وقتی ما در صحبتشان میشینیم، از فیض صحبتشان بهره‌ور میشویم، راحت میکنیم، وجودمان، هستیمان نورانی میشود. حتی کسانی هستند که نگاه کردن به سویشان، همراهشان نشستن، بگذار آنها خاموش هم باشند، برای انسان تأثیر مثبت میرساند. چرا؟ چرا که این گونه انسان ها سرشار از معرفت هستند، سرشار از دانش هستند، کسانی هستند که خود را شناختند، دنیا را شناختند، حقیقت های را شناختند که شاید ما نمی دانیم. یعنی نشستن با انسان های عاقل، با انسان های دانا، با انسان های نیک منش حتما به منفیتی ما و شماست. از این رو باز هم تکراراً میگویم که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان میدهد از درون آواز مرا، که کاهل راه عشق در باز مرا.
شنونده عزیز، همینجا وقتی برنامه ما به انجام میرسد، من با شما خوش باشی میکنم تا برنامه دیگر. بدرود بدرود.

106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

چیست تاریخ؟ ایزی خود بیگانه، داستان، قصه، افسانه، این تو رو از خیرشتن آگه کند، آشنای کار و مردی ره کند. اقبال لاهوری.

اون دیدگاه و اون سیاست خود را در برابر خزینه معنوی ملت تاجیک بسیار آسیب پذیر میدیدند و گمان میکردند که اگر وارثان این فرهنگ باشد، یعنی اینا اگر امکان بیشتر داشته باشند، برایشون عملی کردن اون ایده های انقلاب بسیار مشکل، آرمان های انقلاب که بود، یعنی اونا برایشون بسیار مشکل میشود، چون این ملت پیشینه بسیار قوی و غنی تاریخی دارد، مغز متفکرش زیاد است، بنابراین شروع شد شکار نخبه های همین ملت، عالمان و دانش مندان ملت سربلند، تا اینکه کسانی نباشند که برای به هدف رسیدن عاملان انقلاب باعث خلل شوند، یعنی در کاری اونها خلل ایجاد کنند. بنابراین مصیبت ها بالای ملت تاجیک در اون زمان زیاد آمد.

0: аз қабилаи Юсуфзай аст, аз сарзамине ки имрӯз дар Покистон мондааст ва ин қабила аз қабилаи паштуҳое ҳаст ки дар он ҷо бо тоҷикони маҳаллӣ сахт омезиш ёфтанд, дар Пешовар буданд, дар он ҷо зиндагӣ мекарданд, бо забони тоҷикӣ, бо забони форсӣ бисёр хуб балад буд, тавре мо ҳамаи мо шумо медонем, он замон ки ҳоло Покистон ташкил нашуда буд, ин Ҳиндустони Бритонӣ буд. Ихтиёри Ҳиндустон дар дасти Бритониё буд ва тавре ҳамаи мо шумо медонем, забони тоҷикӣ дар Ҳиндустон беш аз 200 сол забони расмӣ буд, забони коргузорӣ буд, забони адабиёт буд ва бинобар ин ҳамаи он мардуме ки дар он сол замон дар он минтақа зиндагӣ мекарданд, онҳо ҷузве аз фарҳанги, аз тамаддуни забони форсиву дарии тоҷикӣ буданд. Бинобар ин касе набуд ки барои миллати мо бегона бошад ва ӯ шахсе буд ки бисёр барои дигаргун кардани муҳити иҷтимоии худаш муборизаҳо бурдааст. ин муборизаро бо мустамликадонони англисӣ дар Ҳиндустон шуруъ кард ва баъдан ба вақте ки дар Афғонистон Амонулло Хон як ҳаракати сиёсии бисёр қавиро дар муқобили англисҳо мустамликадорон ба роҳ андохт, он аз ин бисёр рӯҳу илҳом гирифт ва муборизаи худро дар ин ҷо дид, гуфт ки хуб ин ҷо ман биём, ин ҷо корам беҳтар мешавад ва ин ҷо омад муборизаи сиёсии худашро идома дод ва баъд аз он ки ба нокомиҳо дучор шуданд ва дигар боз мавриди таъқиб қарор гирифтанд, ба иттиҳоди шӯравӣ омад, ба ташканд омад, ба самарқанду ба бухоро омад ва ҳамин гуна ба хуҷанд омада буд ва баъдан омад ба тоҷикистон ва дар тоҷикистон ӯ аввалин комиссари маорифи тоҷикистон буд ки яъне вазири маорифи тоҷикистон аст ва барои поягузорӣ намудани зерсохтори маорифи тоҷикистон хидматҳои бениҳоят арзишманд кардааст, барои ба ҷойгоҳи воқеӣ ва шоистаи худ нишондани забони тоҷикӣ дар сиёсати давлатӣ бисёр кӯшишҳо кардааст, аз касоне буд ки пойбанд ба ормонҳои миллии инқилобии ҳамон замон буд, аммо тоҷикистонро дар ҳайати ин иттиҳод ҳамчун як ҷумҳурии соҳиби тамаддун, зеҳни тоза, соҳиби фарҳанг ва соҳиби ҳамаи ҳақҳои сиёсию иҷтимоӣ иқтисодӣ медонист. бинобар ин он ҳам ба ҳамин сарнавиште дучор шуд ки ду қаҳрамони пешини тоҷикистон Нусратулло Максум ва Шириншоҳ Шотимур дучор шуданд ва ӯро ҳам соли 37 дар ҳамин поксозие ки иттиҳоди шӯравӣ дар замони ҳукмронии Сталин дошт бурданд ва ба ҳамин сарнавишт маҳкум карданд ва эдома шуд.
1: ходими намоёни давлатӣ баҳри Нисо Тоҳирова дар ёддоштҳои худ қайд мекунад: Нисор Муҳаммад шахси ҳалим, хоксор, маорифпарвар ва босадоқат нисбат ба миллати тоҷик буд. дар анҷуману конфронсҳои ҷамоҳири шӯравӣ баромад намуда, эҳсоси тоҷикгароиро аз даст намедод. дар солҳои аввали ташкилёбии тоҷикистон дар ҳудуди ҷумҳурӣ аз сабаби харобии хоҷагӣ ва набудани кадрҳо ташкил намудани курсҳои гуногуни кӯтоҳмуддат хеле мушкил ва душвор буд. масалан, раиси комиссияи илми тоҷик Нисор Муҳаммад 24 октябри соли 1925 дар маърузаи худ чунин гуфта буд: дар шароити ҳозира дар тоҷикистон ба коркунони соҳаи маданӣ талаботи зиёде ҳис карда мешавад. бинобар он ҳам бисёртар одамонро ба мактабҳо ҷалб кардан лозим аст. аммо чунон ки маълум аст, дар худи тоҷикистон ғайр аз мактабҳои ибтидоӣ, ки дар онҳо саводнокшавиро меомӯзонанд, дигар мактабҳо нестанд. мо медонем ки аз халқи маҳаллӣ тайёр кардани коркунони ҳизбӣ ва давлатӣ ин ғалаба бар зидди босмачиён аст. аз ҳамин сабаб ҳукумати Ӯзбекистон вазифадор буд ки дар мактаб ва донишкадаҳои худ барои тоҷикон ва тоҷикистон фоизи муайян ҷой намояд. ном бурда дар бобати ташкил намудани ҷамъияти илмии омӯзиши тоҷикистон ва халқҳои эронинажоди берун аз ҳудуди он, ки 9 августи соли 1925 дар шаҳри тошканд таъсис ёфта буд, инчунин дар таъсиси дорулмуаллимини тоҷикии тошканд низ саҳми арзанда дорад. дар вақтҳои аввал тоҷикистон дар масъалаи ҷамъ кардан ва ба дорулмуаллимин фиристодани талабагон бисёр душвориҳо мекашид. бинобар он вай талабагонро аз байни тоҷикони Самарқанд, Бухоро, Хуҷанд ва водии Фарғона ба хондан ҷалб мекард. дар кори ташкилу мустаҳкам намудани дорулмуаллимини тоҷик дар радифи хидматҳои Чичерин, Бартолд, Лоҳутӣ хидмати Нисор Муҳаммад низ ба ғоят бузург будааст. моҳи октябри соли 1925 дар соли дуюми таъсиси комиссариати халқии маорифи جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان نثار محمد به وظیفه معاون کمیسر خلقی معارف جمهوری انتخاب می‌گردد. هیئت مشاوره وزارت معارف تاجیکستان شوروی نثار محمد را به عضویت خود می‌پذیرد و او را به حیث مدیر مسئول روزنامه بیداری تاجیک تعیین می‌نماید. در اکثر مجلس هایی که اوید به فهماندهی ماهیت سیاست حزب کمونیست گزارانیده می شد، او با معروضه و لکسیه های پرمزمون برامد می کرد. ادامه اندشه های دیرکتوری نشریات ادیب رحمان علی میرعلی‌زاده را بشنوید.
0: نثار محمد پژوهشگر زبانهای قومهای خرد آسیای مرکزی هم بود. زبانهای آنها را هم همچون کار علمی خود پژوهش می کرد، مثلا راهنمایی ها میداد برای در زمان نو مطابق کردن تدریس و تعلیم در مکاتب خوب زمان نو. و نثار محمد در حقیقت برای معارف ما کار را کرده است که استاد لاهوتی برای ادبیات ما کرده است. استاد لاهوتی که آمد و ادبیات نوین تاجیک، پایه‌های شعر امروز تاجیک را اساس گذاشت، نثار محمد همین گناه آمد و در نظام معارف نوی زمان شوروی نظام تعلیم مکتبی رو برای همه مؤسسه های تعلیمی راه اندازی. این سه نفر شخصیت جرمی اساسشون همین بود که اینا خودآگاه بودن و برای آینده تاجیکستان بسیار قاطعانه مبارزه می بردن. روند بررسی پرونده های اونها چگونه گذشت؟ وقتی که ما میبینیم اسناد همون سال و زمان رو بررسی میکنیم، پرونده هایی که برای این سه شخصیت ساخته بودن، هر سه پرونده ساخته بود، یعنی چیزهایی را به گردن اینها بار کرده بودن که اونها اصلا مرتکب این گناه ها نشده بودن. یعنی این پرونده ها پرونده های از قبل ساخته شده و حکمش هم پیشه. دیگر این که در همون جریان بررسی محاکمه های دادگاهی یا سودی که میشد، قاعده های اصولی قضاوت کاملا رعایت نشده بود. اینها از حق داشتن مدافع حقوقی محروم بودند، یعنی وکیل حقوقی نداشتند. فرصتی هم که برای بررسی پرونده های آنها جدا کردن بسیار محدود بود که نمیشد همه آنها را بررسی کنند، موشکافانه ببینند که آن حقیقت دارد یا ندارد. و دیگر اینکه قبل از بررسی علکه آنها محکوم به مرگ بودند. پرونده ها علکه همین گونه ساخته شدند که آنها محکوم به مرگ بودند. بلافاصله بعد از برآمدن حکم دادگاه مدت نگذشت و در فرصت ترین کوتاه هر سه آنها به قتل رسانیده شدند. حتی دیگر امکان دیگر مثلا بازرسی و از نو بازنگری پرونده ها وجود نداشتن تمام جامعه را نگران میکرد. این البته در زمان بر سر قدرت بودن یوسف ویسارونیچ استالین. و بعد از مرگ استالین که سال 53 از حیات خود به پایان رساند و در حکومت نیکیتا سرگیویچ خروشچف آمد، کارهایی را که در اون زمان انجام شده بود باید حکومت دامن خود را از اون داغ ها باید میشست.
1: نقش نثار محمد همچون عضو مشاوره کمیسریت خلقی معارف ازبکستان در بابت تشکیل نمودن شبکه وسیع مکتب‌های معلومات عمومی با دستورهای تعلیمی، تأمین نمودن آنها و در محو بی‌سوادی اهالی کلانسال هم خیلی ارزشمند بوده است. به زبان تاجیکی موجود نبودن کتاب‌های درسی و دستورهای متدی و تعلیمی در رواج و رونق تحصیلات عمومی حتمی و محو بی‌سوادی اهالی کلانسال مانع جدی موجود بود. در نتیجه تلاش و کوشش‌های نثار محمد، یک سلسله کتاب‌های درسی برای مکتب‌های تاجیکی به مانند مختصر راهنمای حساب محمدوف، سال نخست سید رضا علیزاده، الفبای زبان تاجیکی محمدوف، صرف و نحو زبان تاجیکی سید رضا علیزاده، الفبای تاجیکی مظهر مخدوم برهانوف و صدرالدین کرم، راهبر بی سواد عصمت الله رحمت الله زاده و حاجی مؤمن شکرزاده، کتاب خوانش کلید دانش منوف زاده، صرف و نحو زبان تاجیکی علیزاده، آموزش محمودی و ذهنی به تب رسیدند. محمد رضا امجدی، پروفسور و پژوهشگر ایرانی، در مورد اقدام پیشوای ملت ما، یعنی آوردن مشتی خاک از آرامگاه بزرگان ملت، چنین نظر دارد.
2: من دیدم تشکیه خاک اون سه بزرگواری که قهرمانان ملی شما بودند که توسط رژیم استالینیستی مثلا اعدام شدند در 1937 در مسکو. خب بعد سالها خاک اینا برگشت. وقتی که آقای پرزیدنت شما با اون احترام با اون ادب در پشت سر سربازان حرکت میکنه، سربازانی که اون خاکای اون بزرگان در دستشون بود، اونجا من فخر کردم به آریایی هستم. واقعا فخر کردم، گفتم ببینید بالاخره توی دنیا یکی پیدا شد که ما قوم آریایی رو بشناسند به دنیا. ما کی هستیم، در کجای تاریخیم، چگونه افرادی هستیم، از کجا اومدیم. من کتاب‌های پرزیدنت شما که تألیف کردن، چه به صراحت اون کتاب معروفش که از آریان تا سامانیان مال تاجیکان در آینه تاریخ، نگاهی به تاریخ تاجیکان، من مطالعه کردم کتاب ایشونو و خوشبختانه مطالبی که ایشون نوشته همش علمی دقیق مستند و به تاریخ وابسته است، روی هوای بیرونی است به قول معروف. در دیروز من دیدم این چیزهایی که ایشون نوشته دقیقاً از قلبش نوشته، دقیقاً از تحقیقش نوشته، دقیقاً از علمش نوشته ایشون و تنها کشوری که هویت آریایی رو در این منطقه حفظ کرده، هویت بالغ بر 10000 ساله، مال امروز و دیروز نیست. ایشون تشدید کرد روند بودن و زنده بودن و هویت تاریخی تاجیکستان، ایشون تشدید کرد، در واقع زنده کرد در یک قبرستان تاریخ گرد به قول معروف فراموشی بر آریان کشته شده بود. آقای امام رحمان آمد و این گردها رو کنار زد و از دل خاک و دل خودش در آورد تاریخ رو، اون چیزی که بوده و آنچه که هست. بسیار بسیار افتخار کردم به وجود ایشون. اصلا صحنه است که باور کنید پای تلویزیون شما که نبود، من گریه کردم از احساساتی که این مرد بر من منتقل کرد. گفتم خدایا ببینید یک شخص پیدا شد از سرزمین تاجیکان، آریاییان و فرزندان کوروش کبیر. اگر آقای امام علی رحمان پرزیدنت محترم شما امروز میگه که آریا آریا آریاییان تاریخ ما، پیشینه ما، تمدن ما، این فخر به تاریخه. پس اگه ایشون داره به فخر میکنه به گذشته آریایی ها، پس من بسیار خوشحال شدم، بسیار مشعوف شدم و بسیار افتخار کردم به شخص رئیس جمهور شما که این سه تا قهرمان ملی با این متانت و با این تواضع و با این شعف و با این شوق فراوان در زم حزنه، حزن یعنی اندوه فراوان، بخاطر اونا رو استقبال کرد، به خاک وطنشون و در خاک وطنشون دفن کرد.
1: نیسار محمد به تحصیل دختران نیز دقت خاصه می داد. مؤلفان کتاب معلمان سرخ قید نمودند که نیسار محمد مخصوصا در تشکیل مکتب های دخترانه سهم نهایت بزرگ دارد. او به محفل ها رفته به اهالی بومی ماهیت تحصیل دختران در مکتب و عاقبت های آن برهم دادن محو بی سوادی سوادناکی زنان تاجیک را می فهمانید و با ترغیب و تشویق شماره زیادی دختران را به مکتب می آورد. از اواخر سالهای بیستم و اولی سیوم سر کرده، برابر افزودن شماره مکتب ها، کورس های پیداگوگی و آموزشگاه ها، تألیف و نشر کتاب های درسی طرفت زیاد شده، صفت آنها نیز بهتر می گردید. نیسار محمد کوشش می کرد که قایده های زبان تاجیکی رعایت کرده شده، آن تحکیم و تکمیل یابد. پس از تشکیل یافتن جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، نیسار محمد دو مرتبه سالهای 28 و 29 و 30 و 32 به وظیفه کمیسر خلقی معارف تاجیکستان یعنی وزیر معارف تاجیکستان تعیین گردید. در این دوره شماره مکتب ها، آموزشگاه ها و مکتب های عالی باز شده زیاد می شد. اولین بار در شهرهای خوجند و دوشنبه تأسیس مکتب ها برامونده شدند.

0: Нисор Муҳаммад муаллифи 11 асари илмӣ буда, муҳимтарини онҳо роҳнамои ҳисоб, алифбо, масъалаи баромади тоҷикон, тоҷикон дар роҳи ҳақиқат, инчунин 130 мақолаву гузоришҳояш дар матбуоти даврӣ нашр гардидааст. Ин фарди фидоӣ дар роҳи пешрафти ҷумҳурии тоҷикистон боз корҳои зиёди илмию маънавӣ карда метавонист, вале тақдир амри дигар кард. او سال 1937 با حبس گرفته شد و دری نگذشته قربانی بی‌عدالتی و بدکاری های تعقیبات استالینی گردید. زندگی نامه این مرد شریف سازوار آموزش زیاد است، زیرا فعالیت او سر جبهه بوده، مخصوصا در سمت نظام معارف کارهای موندگار انجام داده است. ادامه اندیشه های پروفسور محمد رضا امجدی را بشنوید.
1: پرزیدنت شما توجه دارد به بعد تاریخی و ریشه‌های فرهنگی و اصالت نژادی آریان. یک بعدش اینه. بعد دوم درآوردن قوم آریا از مظلومیت تاریخی. ما در تاریخ مظلوم واقع شدیم. این شخص اصلا داره یک کاری میکنه در دنیا، کار ابتکاری، کاری که هیچ کس نکرده. اون سربازی که از سربازی فرار میکنه امروز روی تزریق پدر مادرش، اگر این صحنه بیده مشتاقانه فردا میره سربازی دفاع میکنه تاجیکستان، میگه رهبر من پشت سر من، رهبر من خاک منو میاره، اگه من کشته شدم بعد 40 سالم، بعد 50 سال، بعد 60 سال، رهبر من خاک منو میاره، در کشور خود از زمین خودم دفع کنه. اینا همه افتخار واقعه. همونطور که آقای امام رحمان به پزشکیان رسیون ما گفت زبان و فرهنگتون از دست ندید که جایگاهش جایگزین میشه غریبه درش. و این ارزم بزرگ از نظر جایگاه تاریخی هم آقا خانم بسیار بسیار قابل اهمیته و قابل تحقیقه. من وقتی احساس خودم رو نگاه میکنم، من بسیار احساس مثبتی، بسیار خوشحال شدم. من شک ندارم که اکثریت مطلق روشنفکران و اوپن مایند ها نسبت بین عمل واکنش مثبت دارن. خب در هر جامعه ببینید انسان هایی که نامتعادل هستن و اصلا ناسازگاری دارن هستن، یک درصد از جامعه با هر مش مخالفن. آقای کارشون اینجا نسبت به ملت میگم این کشور رو از صفر به صد رسونده. من میبینم، من 20 سال تو مملکت شما میام میام، از صفر رسیده به صد، خیلی کشور از صد اومدن به صفر. پس جامعه روشنفکران 100% از این استقبال میکنه و خوب هم استقبال میکنه. از خاک قصرهای شاهان قبلیمون چرا نباید ما دفاع کنیم؟ بشناسیم ما بسیم دیگه. خوب خوشحالی، حسرت هم بالاخره اگه انسان یک مداری. غیر از اینکه یک موضوع تاریخیه، احترام به تاریخ، احترام به جانفشانی، احترام به از خود گذشتگی هست، یه پروسه سیاسی هم هست. با تیزبینی و هوشیاری بسیار زیاد آقای امام علی رحمان رسول محترم شما به دنیا شناسوند که ما کی هستیم. هویت شناسی است. هویت ما را خیلی اصلا در دنیا تو آفریقا نمیشناسن تاجیکستان یا ایران یا افغانستان کجاست یا ایالات متحده آمریکا، بعضی ایالات حتما نمیدونن ما کجا. این وقتی فیلم در تمام جهان پخش میشه، هویت سیاسی آریایی ها رو میاد. این یکی هویت سیاسی، یکی ارزم بوده شناخت آریاس، تمدن و به قول معروف مدنیت آریایی، یکی هم انگیزه در قوم آریایی ایجاد کردن که نپردازن به موضوعات غیر از کشور خودشون، به نژاد خودشون، به تاریخ خودشون. یه هشدار.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.
1: از شعرهای روز،
2: از شعرهای روز.
3: مسکن شادی. منم داراترین آدم، منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. کمی خود را نگویم کم، وطن دارم، وطن دارم. اگرچه کلبم آدیست، ولی دل مسکنی شادیست. فرح خیزد مرا از غم، وطن دارم، وطن دارم. ننالم از گرانباری، نپرسم از کسی یاری، نگیرم قامتم را خم، وطن دارم، وطن دارم. وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است، وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است. مرا ایمانی مستحکم، وطن دارم، وطن دارم. پی سرسبزی خاکش، به مثل ابر افلاکش، به چشم سینه دارم نم، وطن دارم، وطن دارم. خسیسان نیز می بخشند بحر حفظ میهن جام، وطن کس را کند حاتم، وطن دارم، وطن دارم. غریب افتادگان را جشن از ماتم ندارد فرق، مرا جشن است در ماتم، وطن دارم، وطن دارم. ندانم وقت بیماری با جز مهر وطن داری، با درد جان خود مرهم، وطن دارم، وطن دارم. نشان او نشان من، سرودش در زبان من، با بامم جلوگر پرچم، وطن دارم، وطن دارم. منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. صدایم بشنود عالم، وطن دارم، وطن دارم.

همه مشکلات گیتی را هر بیرون جستم زی قید هر مکروهیار هر بند کشاده شد مگر بندی اجل

0: شب فرا می رسید و ابو علی به نوشتن کتابی برای شیرازی پیش بینی شده می پرداخت. بعد از آن سوپ می دمید. از طرف گرگنج هیچ خط و خبری نبود. ابو علی باز از نو به نوشتن نامه می در آمد. این دفعه و یک بار دو مکتوب یک خیره نوشته آنها را با آدمان گناگون راهی نمود. ابو علی نمی دانست که تاجیر کیم کیها در وقتی گذشتن از دریای ایتیل مرده پسری کلانی تاجیر بعدی مرگ پدر حولی و مال ملکشان را فروخته همراه اهل و ایالش به شهر دیگری رفته بود. شیرازی سپیدم به خانه ابو علی دویده آمد. از بس که هر روز او بیگاهی می آمد تشریفی حاضرش بیبلای نمی نمود. تمام نقشه ها برباد رفت، گفت شیرازی. کسی شما را شناخته از این خصوص امیر منوچهر را خبردار کرده است. این امیر کیها باز محبت خود را نسبت به سلطان محمود اثبات کردن می خواست. از این رو در کدام لحظه ای که نباشد غلامان آمده شما را به حضور امیر برده می توانند. ببخشید که من برخصت شما حالت واقعی را به یکی از خیشواندانم عرض نمودم. آن خیشی من در همسایگی وزیر امیر استقامت می کند. وزیر به او مخفی گفته است که در شهری ما بودن شما را به گوش امیر رسانیدند. خیشم از این خصوص مرا در حال واقف نمود، من زود آن را به شما رسانیدم. از نو به کاروانسرای گذشتن لازم می آید، گفت ابن سینا. نه، من نلکه برای شما اسب آماده نمودم. آن خیشم حتی به نام سیده حاکم رای معرفی نامه نوشته تیار کرده است. شما برای می روید. همین دم جرجانی به خانه در آمد. این شاگردی من است. از او گپی پنهانی ندارم، گفت ابو علی. تو را لازم می آید که همراه معلم دیگری مشغولیتت را با آخر رسانی، گفت او به جرجانی. من باید از اینجا به زودی بروم. جایی استی مرا به امیر خبر دادند. من هم همراهتان می روم استاد، آرامانه گفت جرجانی. درستر اندیشه بکن. اگر این قدر میل رفتن داشته باشی بدتر می روی. من علکه بسری چونین قرار آمدم. اما برای تو حیات آسوده حالانه را وعده کرده نمی توانم. ابو علی کتاب ها را غنکنان سخنش را دوام می داد. هر نوع اندیشه بکن. قرارم قطعی است استاد. جدن اظهار داشت جرجانی. آخر برای شما دوستی هم صحبت و یاری رسان در کار است گو. کی در این روزگاری ما از دوستی روی می تابد؟ این طور باشد من همراهتان می روم استاد. بعد یک ساعت علکه استاد و شاگرد از جرجان برآمده رفتند. حاکم زنی شهری رای را سیده یعنی بانو می نامیدند. رای شهری کلانه و بسیار املاکی گرد و اطرافش تابعی آن بودند. حاکمی پیشتره رای شوهری سیده بود. از او مجد نام پسرچه خردسال کسلی وارث مانده بود. حالا سیده به جای مجد حکمرانی می نمود. راهبری دولت را بر عهده داشتن زنی که رویش را از هر گونه چشم بد می پوشید اندکی غیر عادی می تافت. زیرا باوی مصلحت کردن وزیر و سرلشکران و قاضی و اشرافان لازم می آمد. باید این زن آنها را فرمان می داد. خواجگان حرم خدمتگاران فرمان بردارش او را از رفت اجرای این فرمان ها خبردار کرده می استادند. آوازه های شهر را به گوشش می رسانیدند. در یک کنج خانه خاص سیده پسرک نشسته است. این پسری اوست. پسرک زیق است. رسما او حاکم دولت امیر است. اما تا دمی کمال او به جایش مادرش حکمرانی می کند. پسرک به کمال رسید. اکنون او جوانی بالغ است. خدمتگاران حساس هر قدمش را زیر نظارت می گیرند. انا وقتی از نزد وزیر گذشتن او به طرز عجیب چشمکی زد. به بانو خبر دادن لازم است. مبادا پسری او فکری سوی قصد را نداشته باشد. مبادا حکومت را به دست خود کشیده گرفتنی نباشد. انا وی در باغ سیر و گشت دارد و همواره گرداگردی بوته می گردد. بدتر این بوته را از نظر گذراندن لازم. مبادا در زیر آن کسی پنهان نشده باشد. мабодо пичироси онҳо набаромада бошад. Тарзи хуфту хобашро ҳам тафтиш кардан лозим. Тарзи таом хӯриашро ҳам муояна намудан дар кор. Беҳтар мешуд, агар ӯро тамоман аз дарбор берунравӣ намегузоштанд. Мегӯянд, ки вай дари хонаашро қулф карда танҳо менишастагӣ шудааст. Бале, тамоми рӯз касеро ба ҳузураш нагузошта танҳо нишаст. Дар хонааш ӯ ба чӣ коре машғул буд? Ба ҳеҷ кор, дурӯғ. Бале, бале, кайҳо боз одате пайдо кардааст, ки ба ҳеҷ куҷо намебарояд, касеро дидан намехоҳад. Худ ба худ танҳо ва бегапу ҳарф дар хонааш менишинад. Як рӯзи дароз, ҳатто панҷ рӯз мисли каругун нишаста метавонад. Аз ин гапҳо Саида ба тарс афтод. Мабодо писараш гирифтори ягон касалӣ нашуда бошад. Албатта, майлу рағбати ҳукуматрониро дар дил дорад. Аммо бевориси тахту ҷоҳ ҳукумат ба кӣ дар кор? Охир ҳукуматро ба дасти писари худ бояд дод, на ба ягон каси бегона. Вазир ана дар худи ҳамин лаҳза хабар медиҳад, ки барай табиб ва файлосуфи машҳур Ибни Сино омадааст. Худи ҳамон, мегуфт вазир, афту андомаш ба ҳамон сурати фиристодаи Султон Маҳмуд тамоман монанд. Бо Ибни Сино чӣ бояд кард? Шояд иззату икромаш намуда чанд ғуломеро ҳамроҳ кунему ба ҳузури Султон фиристем. Иззату икромаш намоед, қарор медиҳад Саида, аммо ба ҳузури Султон фиристодан дар кор нест. Мо тобии Султон нестем. Дасти Султон аз мо хеле дур аст. Агар Ибни Синоро ба ҳузури ӯ фиристем, Султон гумон мекунад, ки мо хоҳиши тобеияти ӯро дорем. Бигзор табиб писари маро муолиҷа намояд, шояд аз табобати ӯ манфиате бинад. Духтурони мо касалиро шиносанд ҳам сабаби онро пайдо карда наметавонанд. Мумкин аст ин мусофир илоҷи табобати онро ёбад. Баъди муддати дурударозе нахустин бор Абуалӣ паноҳгоҳе намеҷӯяду пинҳон намешавад. Ӯ дар кӯчаҳои шаҳр озодона қадам мезанад. Бо вай аллакай одамони роҳгузар салом алейку пурсупос мекунанд, зеро медонанд, ки марди накукор аст. Дар борааш мегӯянд, ки ҳамаро табобат мекунад, алал хусус касалиҳои сахтро аз таҳти дилу ҷон муолиҷа менамояд. Боз мегӯянд, ки ҳатто ба табобати моли хулиёи писари бону машғул гардидааст. Сурати Султон фиристодаи Ибни Синоро Саида дар хонаи хосаи худ нигоҳ медорад. Гоҳо дар дами танҳоӣ онро саросар аз назар мегузаронад. Дар сурат акси рӯи ҷавонмарди тақрибан 30 сола ва ё шояд аз он ҳам ҷавонтаре нигошта шудааст. Мегӯянд, ки дар бораи хирду фазилати вай аллакай афсонаҳо бофта шуданд. Чунин ҷавону хайр чӣ ҷои шаку шупае? Вақти Хадичаро ба зани гирифтан пайғамбар аз ин ҳам ҷавонтар буд. Дар қисмати Хадича ҳам монанди Саида чашидани лаззати ҳаёти бевазанӣ буда метавонист. Чеҳраи зебову нуронӣ дорад ин Абуалӣ. Аз хидматгорони ҳарам пурсидан лозим аст, ки писарашро чӣ гуна табобат мекунад. Хоҷагони ҳарам бошанд, аз ин хусус нақлҳои аҷибу ғарибе мекунанд. Табиби нав Абуалӣ писари бонуро дар боғ сайру гашт медиҳад. Онҳо дар он ҷо дар сояи дарахтон нишаста суҳбат менамоянд. Абуалӣ воқеаву таърихҳоро нақл мекунаду мажд ӯро гӯш мекунад, ҳарам хоҷагон ҳам ӯро дуздӣ гӯш медоранд. Мажд дар қасри муҳташами танҳо мезист. Дар гирду атрофаш хидматгорони зиёде ҳалқа зада бошанд ҳам худро яккаву танҳо ҳис мекард. Модараш бачагонро ба назди ӯ намегузошт. ӯ на ягон рафиқе дошту, на ҳам суҳбате. Абуалӣ тақрибан ӯро бо дорувори муолиҷа наменамуд. Фақат баъзе доруҳои қувватафзои медоду бас. Аммо ҳамроҳаш бисёр сайру гашт мекард. Баъд аз он субҳи бармаҳал ба қаср омада, ӯро худи маҷдро маҷбур менамуд, ки мустақилона ба риёзати бадан машғул гардад. Баъди он аз хизматгорон хоҳиш мекард, ки ифлосиҳои қари ҳавзро бардоранд. Ин ҳавз дар миёнаҷои боғ кофта шуда, солҳои зиёди ин ҷониб онро об пур накарда буданд. Абу Али барои ба писари Саида ёд додани оббозӣ машғул шуд. Баъди чанд моҳи саломатии Машд аз ҳамаи хавфу хатарҳо эмин гардид. Ӯ ҳамроҳи одамон мӯътадил гапмезадагӣ шуд, гоҳо ҳатто худаш ба суҳбат медаромад. Китобул Миёдро Абу Али дар рай навишт. Бемарон саҳарии барвақт ба ҳузураш меомаданд вай онҳоро муолиҷа менамуд. Баъд он Абу Али ба қаср рафта ба таълими Машд машғул мешуд. Баъд аз он ба хона баргашта ҳамроҳи шогирдони дигараш машғулият мегузаронд. Дар ин дарсҳо ҷурҷонӣ ҳам ҳамроҳи шогирдон иштирок менамуд. Баъзе шогирдон рӯзе ду бор меомаданд. Як бор субҳи бар маҳал, вақте ки Абу Али беморонро қабул мекард, дафъаи дуюм шабона ба дарсҳои фалсафа, ҳисоб ва ҳандаса. Шабонгоҳон Абу Али танҳо мемонд. Таълифи Ал-Қонун фит-тиб суст пеш мерафт. Агар 5-6 сол ҳаёти оромона насибам мегардид, бисёр хуб мешуд. از فکر می گذراند ابو علی. ولی حیات آرامانه نصیبش نگردید. واقعی بسا وهمنگیزی رخ داد. سپاهیان سلطان محمود غزنوی برای نزدیک می آمدند. یروش های هر ساله به هندوستان او را کمی کردند می گفت سیده او ما را هم زیر دست آوردن می خواهد. او طلب می کند که ما هم باج و خراج دهیم. او را در مسجدها تعریف و توصیف نماییم. نامش را در روی تنگه هایمان سکه زنانیم. وزیر سیده ابو علی را به دربار به صحبت مخفی دعوت نمود. از چه خصوص رفتن گپ را ابو علی پیشکی می دانست. جرجانی هنوز از اول صبح کتابها را رخت می بست. بانوی مایان از ابو علی برای تبابت پسرشان مشت به حد منتدار و سپاس گذارند. و اگر ابو علی تا آخری عمر مهمان محترم شهرشان بوده می توانست از آن شاد و ممنون می بودند. اما حالت رخ داده را خود ابو علی می بینند. شهر در زیر خوف و خطر است. و موافق فهمش بانو ابو علی بندی سلطان محمود شدن را نمی خواستند. برای همین بانو بنام برادری شوهری مرحومشان شمس الدوله که حاکم همدان است مکتوب نوشتند. مکتوب و خرج راه در همین جایند. اسپان و خدمتگاران هم برای پیش گرفتن راه آمادند. به همین طریق ابو علی باز با یک شهر دیگر خیرباد گفت. همراه جرجانی آنها به طرف همدان ره سپار گشتند. ولی به سیده عاقله میسر شد که با علاج پیش راه سلطان محمود را بگیرد. نویسنده انصور المعالی کیکاووس نبیره امیر قابوس از این خصوص در کتاب خود قابوس نامه چنین نقل می کند. سلطان محمود بن سبکتگین بوای سیده رسول فرستاد و گفت باید که خطبه و سکه بنامی من کنی وگرنه من بیایم و رای بسیتانم و ای را خراب کنم و تو را نیست گردانم و تهدیدی بسیار گفت. چون رسول بیامد و نامه بیداد سیده گفت بگوی سلطان محمود را که تا شوی من زنده بود مرا اندیشه آن بود که تو را مگر این راه بود و قصدی رای کنی. چون وی فرمان یافت و شغل به من افتاد مرا این اندیشه از دل برخاست. گفتم سلطان محمود پادشاه عاقل است، داند که چون او پادشاهی را به جنگ چون من زنی نباید آمد. اکنون اگر بیایی خدای آگاه است که من نخواهم گریخت و جنگ را استادم. از آن چی از دو بیرون نباشد. از دو لشکر یکی شکسته شود. اگر من تو را بشکنم به همه عالم نامه نویسم که سلطان محمود را بشکستم که صد پادشاه را شکسته بود. مرا هم فت نامه وارسد و هم شیری فت. و اگر تو مرا بشکنی چی توانی نویشت؟ گویی زنی را بشکستم. تو را نفت نامه رسد و نشیری فت. شکستنی زنی بس فخر نباشد. گویند که سلطان محمود زنی را بشکست. بدین یک سخن تا وی زنده بود سلطان محمود قصد رای نکرد و متعریض وی نشد. لیکن ابو علی و جرجانی علکه از عقبه گذشته دور رفته بودند. آنها جانب همدان می رفتند. وزیری همدان سنی من علکه به 34 رسیده است. از فکر می گذراند ابو علی به طرفی دربار حاکم همدان رفته استاده. این ایام جنبست ثمره های نخستین حیات انسان است. این ایام است که علکه ته کرسی و دیوارهای امارت زندگی ساخته شده برای کاملا از دست برآمدن بنا تنها بامش را پوشانیدن و درونش را انداویدن باقی میماند و بس. اما ته کرسی بنای حیات من کنی؟ بلندی امارت عمرم چقدر است؟ هنوز از صد یکی نقشه و اندیشه هایم را عملی نگرداندم. قریب عموماً کاری نکردم. پس من به خاطر چی زندگی میکنم؟ سپس آن شعرهایی که نشندان پیش از این در راه ایجاد کرده بود به خاطرش آمدند. ای کاش بدانمی که من کیستمی، سرگشته به عالم از پی چیستمی، گر مقبلم آسوده و خوش زیستمی، ورنه به هزار دیده بگریستمی. گیریه کنم؟ می گفت خود به خود. نه، نباید گریست. اگرچه جهانی باطنش را غم و اندوه زیاد فرا گرفته بود، او خود را با شعرهای خود تسلی می بخشید. زان پیش که از جهان فرو مانی فرد، آن به که نبایدت پشیمانی خورد. امروز بکن چو می توانی کار، فردا چکنی چون نتوانی کرد. این سطرها را در وقت حیات قشاقانش در کاروانسرای جرجان ایجاد کرده بود. آن وقت او روزی چند مراتبه پولهایش را می شمرد و گرسنگی و ناداری مصلحتش می دادن که نسبت به چند ورق کاغذ خالی نان جوی ارزان خریدن بهتر است. به دربار ابو علی را در آمدن نماندند. جنابی عالی سرگرمی بزمند می گفتند او را. غلبهشان را بر بالای هلال اید می کنند. من به آن کس کاری ضروری دارم. کوششی گب گذرانی می کرد ابو علی. با که ندارد. کاری شما کهنه نمی شود. آن از کاری حضرت شمس آنقدر ضرورتر نبودگیست. بعد کیم کدام عملدار دربار بیرون آمد. ایشانی تاج الملک مقرب خودی امیر شمسند. با اون کس مراجعت نماید. چی بودنی کارتان را دیده می برایند؟ می گفتند با ابو علی. تاج الملک اول تهدارانه بروی ابو علی نگریسته، ثانی بکشادنی مکتوب سیده سر کرد. بانو به من گفته بودند که این مکتوب را شخصاً به دست خودی جناب امیر رسانم، گفتنی بود ابو علی. ولی تاج الملک یک بار سخنی او را برید. جناب عالی به من رخصت خواندن هر گونه نامه را دادند. فرستاده را شتابکارانه خوانده پس طرف ابو علی چشم دوخت. بانو می نویسند که شما دانشمند بزرگ و حکیم نامی هستید. اما من شما را نمی شناسم. وقتی که من شما را نمی شناسم برمی آید که شخصی آنقدر مشهوری نبوده اید. در دایره دربار امیر مایان طبیبان زیادی هستند. شکر خدای حضرت امیرمان صحت و سلامتند و به یگان طبیب احتیاجی هم ندارند. شما را لازم می آید که از یگان جای دیگری جستجوی خدمت نماید. فقط علاج شما را به کاتبی قبول نمودن هست و بس. اما کاتبانمان هم از حد زیادند. همه صاحب معلومات شدند. اندکی صبر کنید، اگر یگان کاتب مرد آنگاه شما را به خدمت تعیین می کنم. ابو علی دوام این سخنان را شنیدن نخواست. از قصر برآمده جانب کاروانسرای روان شد. طبیب به هر حال نه تنها برای حاکمان در کار است، از فکر گذراند او. Онҳо дар корвонсарой рахти иқомат гузоштанд. Аллакай баъди чанде ба назди Абу Алӣ беморон меомадагӣ шуданд, баъзе онҳоро бардошта ҳам меоварданд. Ҷурҷонӣ ба устодаш ёрӣ мерасонд. Ман то ҳол аз ҳунару истеъдоди шумо дар ҳайратам, устод, мегуфт. Ҳозир марди омада буд ки ҳатто сабаби касалиашро дуруст фаҳмонда наметавонист, аммо шумо захми меъда доштанашро дарҳол муайян кардед. Охир шумо даруни шиками ӯро надида будед ку. Абу Алӣ ба шогирдаш аз сари нав инро шарҳу эзоҳ медод. Ба ҷурҷонӣ дар бораи набз ҳикояҳо мекард. Набз ин ҳаракати шарёнҳост, ки аз фишор ёфтану васеъгаштан пайдо мешавад, гуфт Абу Алӣ. Чанд муддати ман давраи фишорёбиро берун аз назар мегузоштам. Сони, таҳқиқу муоянаро то дами эҳсоси тамоми зуҳуроти он давом додам. Баъди ин дарҳои рози набз ба рӯям во шуданд. Ҳоло фарқи миёни набзи мӯътадил ва ғайри мӯътадилро ба осонӣ фаҳмида метавонам, илова намуд ӯ. Ҷурҷонӣ хотираву асабашро фишор медод, кӯшиш менамуд ки ҳама чизро дар ёдаш нигоҳ дорад. Набз афтодаву ларзанда, ситабру борик, оҳуиву мурчагӣ, аррагиву думимишӣ, ҷуволдӯзиву дузахмӣ, миёнаву баланд, афтодаву ларзанда, дарозу кӯтоҳ, азиму хурд, тезу мӯътадил, ҳамвору тиҳӣ ва тангу дирангӣ мешавад. ва ҳамаи ин анвои набзро фарқ карда тавонистан лозим аст. Ман инро дар ягон китоби тиб нахондам, дар таъҷҷуб меафтод ҷурҷонӣ. Ин нукта дар ягон китобе нест, розӣ мешуд Абу Алӣ. Оид ба набз, ман рисолаи махсусе хоҳам навишт, ки он мумкин аст ба қонун дохил шавад. Афсус ки алҳол каман дар ками табибон ҳаракати рагҳоро фарқ карда метавонанд. Баъзеи касалиҳоро, алал хусус ба чашм ноаёнашонро, ман фақат аз рӯи тағйири набз муайян мекунам. Табиати набз ба табиати мусиқӣ шабоҳат дорад. Аз рӯи ихтилоли таносуби набз, ҳар гуна касалии пӯшидаро ёфтан мумкин аст.
1: Шунавандагони азиз, шумо асари Васка Бойников шифокори бузургро дар қироати Саҳобиддин Сидиқов шунидед. Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: این زمین، این خاک بوی خاکساران می کند. این سما، این سرزمینی پاک عطری نوبهاران می کند. پشته پشته کوه کوه از غرور تاجیکان، رود شیرم تا کمال مهر تغیان می کند. خلق تاجیک تاج بر سر از بیابان ها گذشت، جشن استقلال ما بنیادی سامان می کند. هر کجا هر کنج دنیا را بگشتم عشق جو، نوبهاری عشق بوی تاجیکستان می کند.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن می کنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

ارجمند نبرد افراسیاب با نوذر برای ایرانیان به فاجعه انجامید. یعنی در این جنگ نوذر کشته شد. ایرانیان برای به تخت کیانی نشاندن مرد سزاوار به مشورت نشستند. با خواست و مشورت زال زر، زل تهماسب از شجره آفریدونیان به تخت کیانی برگزیده شد و به این وسیله سلسله شاهنشاهی آریایی ادامه می‌یابد. اینک آغاز داستان زوی تهماسب.

زبی تهماست. پادشاهی او 5 سال بود. شب زال بینشست هنگامی خواب، سخن گفت بسیار زفراسیاب. هم از رسم زن نامداران خیش، هم از پهلوانان و یاران خیش. همی گفت هرچند کس پهلوان، بود بخت بیدار و روشن روان. بیاید یکی شاه خسرو نژاد، که دارد گذشته سخنها بیاد. به کردار کشتیست کار سپاه، همش باد و هم بادبان پادشاه. اگر دارد توس و گستر فر، سپاه است و گردان بسیار مر. هرام نامور کن نباشد شرای، به تخت و بزرگی نباشد سزای. نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت، بباید یکی شاه پیروز بخت. که باشد بدو فره ایزدی، بتابد زی گفتاری و بخردی. زی تخمی فریدون بجستن چند، یکی شاه زیبای تختی بلند. ندیدند جز پور تهماسب زو، که زوری کیان داشت و فرهنگ او. بشد قارن و موبد و مرزبان، سپاه زیگردان کنداوران. یکی مژده بردند نزدیک زو، که تاج فریدون به تو گشت نو. سپهدار دستان و یکسر سپاه، تو را خواستند ای سزاوار شاه. به روزی همایون زوی نیک بخت، بیامد برآمد بر افراز تخت. بزرگان بر او آفرین خواندند، نثار شهی بر وی افشاندند. به شاهی بر او آفرین کرد زال، نشست از بری تخت 35 سال. که هم بود در سال هوشیار مرد، به داد و به خوبی جهان تازه کرد. سپه را زراحی بدی باز داشت، که با پاک یزدان به دل راز داشت. گرفتن نیارست و بستن کسی، وزان پس ندیدند خستن کسی. همان بد که تنگی بودن در جهان، شده خوشک خاک و گیار آبدهان. نیامد همی ز آسمان آب و نم، همی برکشیدند نامبادرم. دو لشکر بدین گونه بر 5 ماه، بروی اندر آورده روی سپاه. بکردند هر روز جنگی گران، که زوری یلان بود و رسمی سران. زیتنگی چنان شد که چاره نماند، زیدشکر همه پود و تاره نماند. سخن رفتشان یک به یک هم زبان، که از ماست بر ما بدی آسمان. زهر دو سپه خواست فریاد و غو، فرستاده آمد به نزدیک زو. که از بحر ما زین سرای سپنج، نیامد بجز درد و اندوه و رنج. بیا تا ببخشیم روی زمین، سراییم بر یک دیگر آفرین. سری نام داران تهی شد زی جنگ، زیتنگی نبود روزگاری درنگ. بران برنهادند یک سر سخن، که در دل ندارند کینی کهن. ببخشند گیتی برسم و بداد، زیکاری گذشته نیارند یاد. جز این گونه آمد سخن در میان، بزرگان ایران و تورانیان. نشستند با صلح و گفتند باز، که از کینه با هم نگیریم ساز. ز
زجایهون همه تا سری مرز تور از آن بخش گیتی زی نزدیک و دور زی رودی ابول شهر تا مرز روم از آن بخش گیتی و آباد بوم رو رو چنین تا به چین و خوتن سپردند شاهی بدان انجمن زی مرز کجا مرز خیرگاه بود از او زال را دست کوتاه بود از این روی ترکان نجویند را چنین بخش کردن تخت و کلا سوی پارس لشکر برون ران زو که هم بود لیکن جهان کرد نو سوی زابلستان بشد زال زر جهانی گرفتند یک سر ببر پر از غلغلی رد شد که سار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار جهان چون عروس رسیده جوان پر از چشمه و باغ و آبی روان چو مردم ندارد نهادی پلنگ نگردد زمانه برو تار و تنگ میهان را همه انجمن کرد زو بدادار بر آفرین خواند نو فراخی که از تنگی آمد پدید جهان آفرین داشت آن را کلید به هر سو یکی جشنگه ساختند دل از کین و نفرین بپرداختند چنین تا برآمد بر این پنج سال نبودند آگه زرنجو و بال زمانه همانا شد از داد سیر همی خواست کاید به چنگال شیر چو سال اندر آمد به اشتاد و شش بپژمرد سالار خورشید فش بشد بخت ایرانیان کند رو شد آن داد گستر جهاندار زو

0: افتاده
1: افتاده در شهری شما
0: هر شاید که از باری خدا سوی

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: آینه‌دار نو برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
6: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
5: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
6: آینه دار نور روشنگری اندیشه ها.
5: آینه دار نور رهنمای بیداری.
7: صبح بخیر ای نور در چشمان من. صبح بخیر خورشید کوهستان من. صبح بخیر ای هموطن دور از وطن. صبحت بخیر ای مردمی تاجیک سخن. صبحتون بخیر و روز و روزگارتون پر از شادی و نشاط باشد عزیزان و هواداران برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ. در آغاز این روز زیبا و بارانی فصل تابستان با یک یک شما تنسیتی روزگاری آباد و خاندان پر از محبت را آرزومندم. باشد که این روز و این هفته و این ماه و سال برای شما پر از خاطره های رنگین و با موفقیت باشد. عزیزان دل پای خدمت شما هستیم. این لحظه ها با برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور و امیدواریم که طول این یک ساعت ما را همراهی خواهید کرد. چون هر وقت مسئولان امروز برنامه هستیم من محرر گلبهار رازق زاده و کارگردان رنا پای عزیز. در آغاز برنامه میشنویم یک سرود جذاب را و بعدن میگذاریم به بخش پیشنهاد و خواسته ها.

0: خب شنوندگان عزیز، آغاز میکنیم بخش اولی برنامه رو که نام گرفته از پیشنهاد و خواسته ها. 2295-94 2296-86 هست رقم های ما در استودیا فعال هستند. میتونید زنگ بزنید، درخواست، پیشنهاد و یا هر سخنی که دارید در این بخش برنامه از ما خواهش کنید. یک نفر در خط علاقه است، میشنویم. الو،
1: سلام علیکم، از دنگره اویمگل، روزتون بخیر.
0: درود به شما شنونده عزیز و همیشگی، روز شما نیز بخیر باشد.
1: سلامت باشید، یه روزی بارونی به همتون مبارک باشد.
0: تشکر.
1: من از شما خواهش دارم، از رانو اپا تجای کابل جان زهری پسرودی فرزند، چون که فرزندم قهرمان جان 22 ساله شد این هفته، اپاهایش همیجا همراه فرزندان ما سرودش کنیم و شما براری کار تنی صحت الهی تاجیکستان آباد باشد.
0: تشکر، تشکر خلای امگل و ما درخواست شما را قبول میکنیم. سرود از قابل جان زریپوف درخواست نمودن، حتما در روندی پخش دیگر سرود ها این سرود را دریافت کرده برای شما و فرزندانتان پخش میکنیم. و واقعا هم گوش کردن سرود جذاب و آرام در آغاز روز فکر میکنم به روحیه و به حالت روانی هر شخص تاثیر عمیق دارد. نابسته از آن که چگونه سرود است، باید حتما در آغاز یک سرود جذاب پر از شوق و شور باشد. نفر دیگر رو میشنویم. الو،
2: الو، سلام علیکم،
0: درود به شما، روزتون بخیر باشد.
2: تشکر، روز شما بخیر باشد.
0: تشکر.
2: یک سرود درخواست میکنم از شهر ابوبکر، سرود گلپری جان باشا پخش شود.
0: شهرام ابوبکر، تشکر شونده عزیز برای زنگتون، ما قبول میکنیم و حتما اگر پیدا کردیم در روند پخش دیگر سرود ها برای شما این سرود را نیز پخش میکنیم. و چون بالاتر گفتیم سرود شنیدن موسیقی در آغاز روز به حالت روانی تاثیر خیلی خوب دارد، البته این همان سرود هایی هست که واقعا جذاب باشند و هم از لحاظ انتخاب آهنگ، هم از لحاظ انتخاب معنی، یا اینکه همون شعری که شاعر ایجاد کرده است خیلی تاثیرگذار است، در صورتی که واقعا هم آهنگ خوب بسته شده باشد، هم متن خوب باشد و هم روزمره باشد به قولی. و این به انا همون روحیه آدم در دوام روز، چون در آغاز اگر گوش کرده شد در دوام روز انا همون گونه ای که تبتون بولیده بود همون گونه باقی میماند. 2295-94 و 2296-86 رقم های ما در استودیو فعال هستند، میتوانید زنگ بزنید و درخواستی سرود کنید. اگر نه، پس میشنویم سرودی درخواست آماده شنونده همون از نوحیه دنخرا که از قبل جان ظریف انتخاب کردند. میشنویم و بعدا ادامه میدهیم.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: شنوندگان عزیز ادامه برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور است و چون وقتمون کمتر است میگذریم به بخش دیگری برنامه که در این بخش برنامه ما اطرافی بیماری قند با یکی از متخصصان این ساحه صحبت نمودیم و فشرده این صحبت را برای شما پیشنهاد میکنیم که این بیماری تا کدام اندازه به سلامتی ضرر دارد و کدام راه های پیشگیریش وجود دارد و هر نفری که در بخش اول برنامه اشتراک کردن نتوانستند حتما چون انتظار میشویم هفته دیگر در ماه در آن همین روز در این بخش برنامه میتونن زنگ زنند و اشتراک کنند و سرود و درخواست های دیگری که پخش نکرد دیدن حتما در روند بخش های دیگری برنامه و در روند پس از برنامه نیز این صورت ها پخش می گردد. بیماری قند با اویله بیماری های اندوکرینی داخل شده معنای زیاد شدن میار قند در خون را دارد و طور دیگر گویم در بدن انسان برای کارکرد خون زیاده از 50 نمود گرمون موجود است. یک نمود این گرمون انسولین نام دارد. انسولین برای تبدیل یافتن قند ترکیب خون و غذاها به انرژی خدمت می کند و به اندیشه طبیبان نه همه بیماران گرفتار دیابت قند درباره بیمار بودنشان سر وقت خبردار می گردند. نشانه های بیماری را نمیدانند با متخصصان مراجعه نمیکنند و از دیگرگونی در وجودشان پیدا شده خبر نمیدهند. برای این حالت رخ ندادن ضرور است که سال یک دو مرتبه هر فرد از تشخیص متخصصان طب گذرند. درباره این بیماری که چگونه است بیشتر از زبان متخصص این ساحه محمدی و مدینه میشنویم.
2: صحبت ما امروز درباره بیماری دیابت قند است. از این لحاظ اول باید من معرفی کنم که دیابت قند خود چیست. دیابت قند این بیماری است که با اون بلندشوی سطح قند خون بر اثر نورسوگی انسولین وابسته است. خود انسولین چیست؟ انسولین این گرمونی هست که در غدود زیر میده انسان مخصوصا در بتا حجره هایی که در غدود زیر میده جایگیرند حاصل می شوند. وظیفه انسولین این همون کربوهیدرات هایی که ما استعمال میکنیم. کربوهیدرات این وظیفه اساسی اون همچون انرژی هست. همچون یک قوای به حجره ما قوا بخشنده ماده می باشد که انسولین اون کربوهیدرات ها رو همچون انرژی گرفته در درون حجره ها می درورد و همچون یک کلید خدمت می رساند. دیابت قند چند نمود می شود؟ نمود های دیابت قند خیلی زیادند و گوناگونند، اما در زندگی بسیارتر دیابت قند نوع یک، دیابت قند نوع دو و گستاسیون دیابت یا اینکه دیابت حاملداری بسیارتر و می خورد. دیابت قند نوع یک چیز تصویر اون است که دیابت قند نوع یک بسیارتر در نورسان، در کودکان، در شخصانی جوان تا سنی 30-35 سال و میخورد. میخانیزم پیداشویت آن از اون وابسته است که همون چخیر که در اول گفتیم بتا حجره های غدد زیر معده انسولین عموما خارج نمیکنند. در معیار در شخص سالم در یک شبانه روز از 3 تا 25 میلی لیتر انسولین خارج میشود و مخصوصا در همین شخصانی که به دیابت قند نوع 1 گرفتار میشوند همون انسولین عموما به وجود نمیآورد. دیابت قند نوع دو، دیابت قند نوع دو بسیارتر و میخورد در سینی از 35 ساله کلانتر بالو و سبب اون همون غدود زیر معده ما بتا حجره های غدود زیر معده ما انسولین خارج میکنند، اما مقدار کم که اون برای پورا برطرف نمودن همون کربوهیدرات هایی که ما استعمال کردیم نو کفایه است. یا اینکه با معیار درست و حاصل میشود انسولین، اما از حساب تحمل ناپذیری یا اینکه به زبان روسی میگن انسولین رزیستنتنست، پس شوی حسیات حجره ها نسبت انسولین در ارگانیسم انسولین برعکس زیاد به وجود می آید که در نتیجه آن نیز بالانس شوی قند خون مشاهده شدنش ممکن. گستاسیون دیابت یا که دیابت به حاملداران آنها فقط در هنگام حاملداری پیدا شده پس از تولید طفل پورا برطرف شده قند خون به معیار می آید. فرقیت آنها چیست؟ فرقیت دیابت قند نوع 1 و نوع 2 در дар умум сабаби пайдошавиши диабети қанд ин якум ирсий аст. Ирсият дар навъи якам, дар навъи дуям ин ирсий аст. Дуввум дараҷа ин фарбеҳӣ, вазни зиёдатӣ, махсусан ҷамъ шудани чарбу дар узвҳои ҳозима, дар миён, дар қамар ин сабаби инсулин резистентнис, ёки пасшави ҳиссиёт ба инсулин мешавад. Сабаби дигараш камҳаракатӣ. Ҳангоме ки шахс ҳаракат мекунад, бе воситаи инсулин, бе воситаи дигар моддаҳо, ҳамон карбогидратҳо ҳал мешаванд. Ҳамон қанди истеъмол кардаи мо бе воситаи инсулин ба ҳуҷайра даромада, ҳамчун энергия хизмат мекунад ва ҳал мешавад. Аммо вақте шахс беҳаракат аст, камҳаракат аст, ё ягон кори ҷисмонӣ намекунад, ҳамон мушакҳо, ҳамон ҳуҷайраҳои организм ба энергия муҳтоҷ нестанду, аммо баръакс аз меъёр зиёд истеъмоли хӯрок боис мегардад ки қанди хун баланд мешавад. Ё ин ки ягон ҳиссиёти стресс. Ҳиссиёти стресс чӣ хел қандро баланд мекунад. Дар натиҷаи баландшавии гормони кортизол, гормони стресс, ин низ як сабаби фарбеҳӣ шуда метавонад ва дар натиҷа метавонад ба гирифтории диабети қанд оварда расонад. Сабаби дигараш метавонад бемориҳои узвҳои ҳозима низ сабабкори пайдоиши диабети қанд метавонад шуда. Аз ин ҷумла бемории панкреатит, ё ин ки холецистит, ё ин ки бемории ҳангоми дуруст фаъолият накардани ҷигар, гепатитҳо низ метавонад сабаби баландшавии қанди хун ва пайдошавии диабети қанд дар организм шуда метавонад.

تو شیری بهترین من، تو عطری یاسمین من، تو ماه نازنین من، خدای در زمین من، ایا مادر فدایت من. میمیرم آن برای تو، نه آید کس به جای تو، همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو، ایا مادر فدایت من. با این تمنیات های نیک و پر از مهر و صمیمیت برای مادران عزیز و شنوندگان عزیز انجام میبخشیم برنامه نوبتی فرهنگی و معرفتی های نداری نور را که این لحظه ها مستقیما تقدیم شما بود. تا برنامه های دیگر تنسیت و خانواد بمانید. خیر.

در نوحیه ورزاب رادیو فرهنگ رو روی موج 165 FM شنوید. ایلم چراغ زندگی.

او به آنان درباره پیروزی به تاجیکی فارسی دری گفتند. این بار دروغ گفت. نمایان ترین دلیل گستریش زبان ما در بصره همانا شعرگونه معروف زیرین است که به قلم شاعر یزید ابن مفرغ همیری تعلق دارد و در زمان خلافت یزید ابن معاویه 679-683 سروده شده است. آب است، نبیز است، اسارات زبیب است، سمیه رو سبیز است. از همین قطعه یزید ابن مفرغ که به حیث یکی از نخستین نمونه های شعری تاجیکی شناخته شده است، همچنین محیط زبانی که در بصره آن دوران حاکم بود مهم ارزیابی می شود. در این محیط زبانی نفوذ فارسی دری به حد فراگیر بود که توانست برای ایجاد قطعه منظوم فارسی در شهر عربی و از جانب شاعر عرب و عربیگو مساعدت نماید. عیان است که یزید ابن مفرغ در پرتو محیط دو زبانه بصره و بر اثر اقامت کوتاهش در سیستان زبان فارسی دری را آموخته بوده است. نفوذ فارسی دری در بصره من بعد موجب شده است که گذشته از عربها نمایندگان قوم‌های دیگر نیز از این زبان در معاشرت خود استفاده کنند. چنانچه در کتاب الاغانی به طبیب معروف سرجویح که مسیحی و سوریانی زبان بود و در بصره میزیست، سخنان زیرین در رد تهمتی که به او شاعر ابن مناظر وفاتش سال 813 زده بود نسبت داده شده است. پرگست من نگفتم، آن پسری مناظر گفت. دو زبانی عربی و تاجیکی، فارسی، دری در بصره خاصتاً در دایره های وایزان و قصه‌گویان رواج تمام پیدا کرده بود. علامه عرب جاهیز از موسای اسواری نام وایز و مفسری که در نیمه دویوم عصر هشتم زیسته است و فصاحت سخنش در عربی و فارسی دری یکسان بوده است به این طرز یادآور شده است. در مجلس موسای اسواری تازیان از راست و ایرانیان از چپ می نشستند و او آیتی از قرآن را می خواند و آن را به عربی برای تازیان تفسیر می کرد. سپس به ایرانیان روی می آورد و تفسیر آن را برای ایشان به فارسی می گفت و کسی در نمی یافت که به کدام یک از این دو زبان بهتر سخن می گوید. در این خبر جاهیز همسنگ فصاحت عربی بودنی فصاحت فارسی دری و توانمند بودن این زبان برای افاده مضمونهای قرآنی به صراحت تأکید شده است. فارسی دری در پایتخت خلافت شهر بغداد نیز بعد زبان عربی دویومین زبان محسوب می شد که در معاشرت به کار می رفت. این باعث تعجب نیست، زیرا در 100 ساله اول حاکمیت عباسیان 750-850 در هیئت اتنیکی این شهر نمایندگان مردم ایران زمین در برابر عربها یکی از دو عنصر مهم به شمار می آمدند. علاوه بر این در این شهر اغلب کل شاعران و ادیبان و دانشمندان عربی زبان ایرانی نژاد که عربی برایشان زبان کتابت و فارسی دری زبان گفتار بود جمع آمده بودند. حضور آنها باعث گردید که زبان دری از معاشرت در خانه و کوچه و بازار تا به مجلس و محفل های دربار خلیفگان عرب کشیده شود. در تایید

این مطلب از آوردن سندهای زیاده از سرچشمه‌های ادبی و تاریخی صرف نظر نموده، تنها یک مثال جالب معاشرت به فارسی دری را در دربار ذکر می کنیم. همچنان که ابن قفتی در اخبار الحکما نقل کرده است، یکی از دانشمندان معروف دربار خلیفه مأمون 815-833 جبرائیل ابن بختشوع به نزد وزیر فضل ابن سهل زوریاستین مقتول در سال 817 پس از اسلام آوردن او در سال 805 می درآید و با اشاره به قرآن که پیش وزیر استاده بود از او به تاجیکی فارسی دری می پرسد. چون بینی نامه ایزید؟ فضل ابن سهل جواب می دهد. خوش چون کلیله و دیمنه.

در این مکالمه که در دربار خلیفه عرب صورت گرفته است، به فارسی دری یعنی زبان مادری خود سخن گفتن وزیر ایران نژاد باعث عجابت نیست و امر طبیعی به نظر می رسد. ولی این زبان را دانستن و در معاشرت در دربار آن را به کار گرفتن جبرائیل ابن بختشو که سوریانی مسیح مذهب بود، بدون تردید از نفوذ فراگیری زبان ما در صحنه معاشرت در پایتخت خلافت عربی مسلمانی آن دوران درک می دهد. همین طریق زبان تاجیکی، فارسی دری در دوره اصطلاح عرب به حیث ابزار معاشرت در خراسان و ماوراء النهر، ایران مرکزی و شهرهای بزرگ خلافت مکه، مدینه، کوفه، بصره و بغداد رواجی تمام داشت. با نظر داشت این امر، دوره اصطلاح عرب را در تاریخ زبان ما می توان همچون مرحله همزیستی آن با زبان عربی که در صحنه کتابت حاکم مطلق بود تعیین کرد. چنین یک همزیستی در سطح نطق شفاهی محیط دو زبانه عربی تاجیکی را در قلمرو ایران زمین و شهرهای مرکزی خلافت فراهم آورد. همزیستی زبان تاجیکی با عربی باعث گردید که روند داد و ستد میان این دو زبان در مرحله مورد نظر گسترش پیدا کند. این روند هنوز پیش از ظهور اسلام آغاز یافته، کلمه های علاهیده فارسی دری با وسیله های گوناگون به زبان و شعر عرب وارد شده بودند.

0: دانشمندان ساحه رابطه های زبانی چون نمونه تأثیر زبان تاجیکی به عربی به شعر شاعر معروف تا اسلامی عرب اعشا میمون ابن قیس اشاره کردند که در قصیده هایش واژه های گلستان، بنفشه، سوسنبرگ، یاسمن، نرگیس، چنگ و غیره را گاه ها در شکل تغییر خورده عربی و گاه در همان صیغه معمول فارسی دری استفاده کرده است. البته راه یافتن این واژه ها به شعر شاعر عرب نتیجه روابط او با ایرانیان و آگاهیش از فرهنگ و تمدن اواخر عهد ساسانیان است. چنان که معلوم است ساسانیان دولت عربی حیره را تحت نفوذ و تابعیت خود قرار داده بودند و این امر زمینه برای معاشرت و روابط فرهنگی میان ایرانیان و عربها ایجاد کرده بود. با اصطلاح ایران زمین از جانب عربها و به هیئت خلافت وارد شدن این سرزمین دامنه رابطه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و معنوی میان عربها و مردم ایرانی نژاد گستردگی تمام پیدا کرد و روند تأثیر و مبادله را میان زبانهای ایرانی و عربی به حدی که با دوران تا اسلامی قیاس ناپذیر می باشد تیزانید.
1: نشر اثر دو جلده پیشوای ملت امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت را تحول بنیادی در جاده علم زبانشناسی معاصر تاجیک ارزیابی نمودن به مورد است. قسم یکمی اثر از باب دوربندی تاریخی زبان تاجیکی آغاز گردیده، بابهای سرگذشت تاریخی واژه تاجیک و زبان تاجیکی، زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار، زبان نویشتاری تاجیکی دوره آغازین، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در بر می گیرد.
0: مسلم است که زبان از بارزترین و مهمترین پدیده های اجتماعی بوده و مثل آینه تمام نما کلیه تحولات اجتماعی را در خود انعکاس می کند. از این رو تغییرات بارزی که در محیط زیست زبانی دری پس از اصطلاح عرب به وقوع پیوست، قبل از همه در ترکیب لغوی این زبان انعکاس پیدا کرد. در نوبت خود زبان عربی نیز از تأثیر این تغییرات محیط زیستی بیرون نماند و تعداد زیادی از واژه و ترکیب‌های فارسی دری به زبان عربی راه یافته در تحول این زبان از مظهر بدویت تا ابزار فراگیری افاده افکار دینی و سیاسی و علمی و فرهنگی زمان نقش از خود گذاشتند. بنابر معلومات اهل تحقیق تعداد از واژگان زبان ما به متن قرآن نیز راه یافتند که ابریق شکل عربی شده آبریز، کنز، گنج، سیجیل، سنگ و گیل و غیره نمونه از آنها محسوب می شوند. واژگانی که از زبان تاجیکی و زبانهای دیگر به قرآن راه یافته بودند از قدیم موردی توجه زبانشناسان قرار گرفتند. از جمله یکی از دانشمندان معروف عرب جلال الدین سیوطی وفاتش سال 1505 رساله خاص در موضوع کلمات غیر عربی قرآن نوشته و در آن واژگان تاجیکی اصل این کتاب آسمانی را به قید آورده است. در زمان ما نیز خاورشناسان به بررسی این موضوع پرداختند و از میانی آنها آرتور جیفری فرهنگی واژگان غیر عربی قرآن را تعریف کرده کلمه های فارسی آن را به دایره تحقیق و توضیح کشیده است. حضور واژگان زبان ما در کتاب عظیم الشأن قرآن که در رساله و فرهنگ های مذکور به ثبوت رسیده است نشان از تأثیر این زبان به زبان عربی در آغاز ظهور اسلام محسوب می شود. من بعد این تأثیر در نتیجه عامل هایی که از آنها قبلا یاد شد رو به فزونی آورد و ساحه های گوناگون زندگی اجتماعی را فرا گرفت. علامه عرب جاهیز با اشاره به روند راه یافتن کلمات تاجیکی فارسی به زبان عربی نوشته است که عرب های مدینه به جای بیتیخ عربی خربوزه تاجیکی، به جای سمیت عربی روده تاجیکی، به جای مسوس مزوز تاجیکی را استفاده می کردند. همین منوال مردم کوفه به جای مسحات عربی بیل تاجیکی و به جای هوک عربی بادروج تاجیکی را به کار می گرفتند. مردم بصره باشند محل به هم پیوستن چهار راه را به جای آن که مربع گویند چهار سو می خوانده اند و به جای سوق عربی بازار تاجیکی را کاربست می کردند و غیره. مثال هایی که جاهیز ذکر کرده است شهادت تأثیر زبان ما به زبان گفتاری عرب های شهرهای بزرگ خلافت آن دوران است. این تأثیر از دایره زبان گفتاری فراتر رفته در نامگذاری محلات عرب نشین یعنی در تاپانیم ها نیز به ظهور آمده است. چنانچه سیاح و جغرافیدان عرب یاقوت هموی نام یکی از محلات بصره را در گونه چهار سوج به قید آورده است که همان چهار سوی تاجیکی است.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. تئاتر دنیای افسانه.
1: تئاتر صحنه زندگی.
0: تئاتر عالمی رنگین جاودانه.
1: تئاتر هزل و خنده، رقص و شادی.
0: تئاتر کلواری محبت و مهربانی.
1: تئاتر مسکن مقدس بزرگان هنر.
0: تئاتر دریچه روشنایی بسون دریای خیال های پراسرار. این همه در صحبت اختصاصی اسرار صحنه هنر
1: با حضور هنرپیشه های محبوب تئاتر و سینمای تاجیک.
0: اسرار صحنه هنر از موج رادیوی فرهنگ.
2: زندگی رو رنج دادم 60 سال، آفرین بر طاقتش ترکم نکرد. درود به همه شما شنونده های عزیز راغبان همیشگی برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ و یک درود خاصا بر آنهایی که انتظار و مشتاق برنامه های ما از این موج بلند پرواز هستند. بازم از طریق صحبت اسرار صحنه هنر و گونه زنده در مهمانی شما قرار داریم شنونده های عزیز و چون همیشگی مهمان داریم و گوینده این برنامه من هستم لطف الله عزیز کارگردان رانا بانوی فیض. و طوری که میدونیم پیشوای معظم ملت چند پیش مشت خاک از بزرگان فرزان و فرزندان ملت را از کشور روسیه ابرمردان ملت را سه تن از فرزندان خلق را نصرت الله مخصوم شیرین شوشو تیمور و نثار محمد را به وطن آوردند و در از وضعیت خیلی متنتن در آرامگاه لوچوب دفن کردند. و سفربک صالح یک تن از کارگردان های ناموری تاجیک که توانسته در سینمای ملی ما سهم بارزی داشته باشد که چند روز پیش رونمایی فیلم ایشان یا که تماشای فیلم ایشان با نام نیسار که راجع به روزگار و کارنامه خادم مشهور سیاسی ما نیسار محمد تایه گردیده است در اتفاق سینماگران تاجیکستان در عرفه یادبود ایشان نمایش داده شد و همچنین رونمایی کتاب ایشان با نام آینه باران جانی من. و ما امروز با خانم صلحیه حسین و همسر سفربک صالح صحبت داریم در افیر مستقیم. معلمه عزیز خیلی خوش آمدید.
3: تشکر لطفلوی عزیز، تشکر که ما رو دعوت کردید و این دعوتی شما بسیار پرمانی بود چون که ما راستیگا بعد از فیلم سفربک جایشون جنت باشد. اگر من فکر میکنم که روحشون بسیار شاد است چون که اگر این خبر رو میشنیدن یعنی فکر میکردند که مسئول کاری اونها فیلمی که اونها کردند یک فایده کلان آورد.
2: انسان های با استعداد، انسان های چیده برگزیده خداوند زود به نزدیو برمیگردند، زود از میانی ما میروند. یا انسان هایی که خیلی پرهنر هستند عمری طولانی نمیبینند و سفربک صالح از عمره همین نفرانی بود که از میانی ما زود رفت. اما کارنامهش، فیلم های آفریدهش و این محصول هنرش برای ما یک یادواره، مخصوصا آینه باران جانی من کتابش مجموعه شعرهایش تالیف شده است برای همیشگی نام او را زنده نگه می‌دارد. و باز میگویند که پشت هر مرد موفق یک زن عاقل وجود دارد یا میستد چون استواره. شما خانم صلحیه همواره در کنار همسرتان بودید، هم در تهیه کتابش هم در تهیه فیلم هایش. و طوری که ما آگاه شدیم فیلم نیسار یعنی بخشیده شده به روزگار نیسار محمد، اگر دستگیری شما نمی بود، اگر مثلا زود از کار اومدن شما نمی بود یا نمی دونم یک سر یک کلمه بحث نمی بود میان شما، شاید این فیلم نمی بود. اکنون از اینجا سر کنیم تا روزگاری که شما هم دیگر رو یافتید، از اینجا سر کنیم که غایه ایده تولید فیلم نیسار محمد از کجا؟
3: باید گویم که سفربک همیشه در آرزوی اون بود که در باره این سه نفره که تاجیکستان رو تاجیکستان کردند، نام تاجیک رو براوردند، همیشه فیلم کنند. Аммо мушкилот дар он буд ки он маводҳое, ки бояд пайдо мешуд барои филм, хеле ва хеле кам буданд. Соли 2015, як рӯз баъд аз кор, Сафарбек омаданд ва гуфтанд ки мо бояд филмро шуруъ кунем. Чунки пеш аз ин мо ҳамеша дар бораи ин мардҳои абармард гап мезадем ва ман гуфтам мо тамоман мавод надорем. Бовар кунед, мавод надорем. Вақте ки мо ба Википедия даромадем, мо фақат дидем ки дар Тоҷикистон як кӯчае ҳаст ба номи Нисор Муҳаммад. Тамом, он дар наздикии вазорати маданият аст.
2: Бале, вазорати фарҳанг
3: аст. Бале, ва ягон мавод надорем. Чӣ кор мекунем? Аммо Сафарбек, ҳамеша ман мегуфтам ки як хислати Сафарбек ба ман беҳад ва беҳад маъқул буд. Ва вақте ки ягон мушкилӣ мешуд, масалан, ман аллакай қафо мерафтам. Мекунам, намешавад. Аммо ин мушкилӣ вайро баръакс
2: таҳрик медод.
3: Таҳрик медод. Бале, як муҳаррик, ин мушкилӣ як муҳаррике буд. Ва вай гуфт ки мо албатта мекобем, меҷоем. Ва аз соли 2015, мо яъне 5 сол мо фақат мавод ҷустуҷӯ кардем.
2: 5 сол.
3: 5 сол.
2: Маводро, маводҳоро маъмулан аз куҷо ҷустуҷӯ мекардед? Чо дар интернет чизе нест?
3: Дар интернет ҳеч чиз нест, аммо Сафарбек гуфт ки Давлат Худоназаров, устоди Сафарбек, гуфт бо хонуми Нисор Муҳаммад вохӯрда буданд.
2: Бо хонуми Нисор Муҳаммад. Чи аҷиб?
3: Чи аҷиб? Ва вай гуфт ки ман бояд, албатта шумо медонед ки вай дар мушовири равобити хориҷӣ дар Милали Муттаҳид кор мекард ва вақти рухсатиашро барои гирифтани филмҳо, барои таҳияи филмҳо, барои пайваст кардани инҳо сарф мекард. Ва ман мегуфтам ки шумо бояд намедонам ақаллан 10 рӯз дам гиред. Намешава гуфт ки ман ҳамеша мекунам, ман вақт надорам барои дам гирифтан. ва баъд ман фикр кардам ки баъд аз маргашон фикр кардам мумкин мисли Шекспир ва Лермонтов онҳое ки хеле кам урм дидан ва хеле зиёд мисли Пушкин
2: хеле сиркор буданд.
3: Бале, ва онҳо ҳамеша аҷала мекарданд. Ҳамеша Сафарбек аҷала мекард. Дар кор, дар зиндагӣ бояд ҳамеша ман фикр мекардам ки ҳам дар ва гуфташон дар вақти гуфташон зуд гап мезаданд. Ман то бояд камтар бояд суръататона паст кунед дар зиндагӣ. Не, мегуфтанд ки ман вақт надорам.
2: Бояд тез тез гапома гӯям ки фурсат нест дунболи таҳияи филм.
3: Ва аз Милали Муттаҳид занг мезаданд.
2: Созмони Милали Муттаҳид.
3: Аз ҷои корашон занг мезаданд, мегуфтанд ки Сулҳия, ман як ҷумла ёфтам. Зуд ба хона биё, мо ин ҷумларо бояд гап занем, аз ҳар тараф омӯзем. ман мекунам, ман кор дорам, зиндагӣ, бачаҳо. Мекунам, не,
2: ин
3: биёед. ва ман ҳозир хурсандам ки хуб кардам ки ман ҳами хел кор кардам.
2: ба дилатон яъне ки меғунҷид он ки зуд биёед ё ки тез ба хона шав, рад намекардед ҳарфашо?
3: не, рад намекардам, чунки ваё одами чхелга вақте ки як одам хеле бо илм аст, бо фарҳанг аст, бо истеъдод аст.
2: Медонад чикор мекунад.
3: Истеъдоди худоӣ дорад, вай мақсад дорад ва ин хел одамро гапи ин хел одамро рад кардан мумкин набуд. Чунки аз паси идеяҳои он кас ман мерафтам дастгирӣ мекардам ва вақте ки гуфтанд ки филм тамом шуд ва гуфтанд ки ман ба кадом забон ин филм ин ман худам мехонам. Филм ба забони русӣ буд.
2: Бале.
3: Аммо ман акцент дорам. Ман гуфтам ки не, шумо бояд ба забони русӣ ин филмро хонед, чунки дарди шумо бо овози шумо дар филм инъикос меёбад. Ва ҳамин хеле ҳам шуд. Бовар кунед, вақте ки ин филмро хонданд, вақте ки сабт мекардем, ҳамин ашк намерехту халос, ҳамин хел дард доштанд. ҳамин хел Тоҷикистонашро дӯст медошт Сафарбек. Ҳар як сангу, ҳар як дарёашро, ҳамин қадар дар бораи Тоҷикистон, дар бораи таърихи то исломияш, баъди исломияш, давраи инқилобияш, ҳамин қадар бисёр чиз медоништ ки мегуфтем ки энсиклопедияи
2: زنده.
4: همین خیلی برای همین همیشه باید یک چیزی نو میکرد. همه چیز یک چیزی نو میخوند. و سال 2018 این فیلم رو بسیار سال تاریخی بود چون که هم این فیلم رو مو تمام کردیم و 2018 برنامه شعرهایشان برآمد و حاضر من این شعر رو قرائت میکنم. چقدر این دردی پیش از فیلم نیسور بود. نیسوری که میگفت که نیسوری که برای خلق تاجیکستان عمرش رو نیسور کرده است و همیشه حیران میشود چقدر یک مرد افغان پشتو توانیست اینقدر تاجیکستان رو دوست دارد.
2: برای زبان تاجیکی، برای تاجیکستان رو بنیاد کردن.
4: بله، وزیر معارف، اولین وزیر معارف بود. و اولین کتاب اریفمتیک برآورد.
2: بله.
4: اولین الفبای تاجیکی. چقدر باید این وطن رو، یعنی وای وقتی که از افغانستان می آید باید وای رو علاقه می کشتن چون که وای هم کوری امان الله خون بود در انقلاب.
2: بله.
4: وای کرد و وای با تاشکند آمد و سفربیگ می گفتند که این سرسپردگی که نیسور کرد نسبت به خلق تاجیک این تشکر از آن بود که وای زنده موند، وای رو قدر کردند، عقل وای رو قدر کردند، توانایی کوریش رو قدر کردند. وای برای همین این یک سپاس بزرگ بود به تاجیکستان.
2: بعد 90 سال مشتی خاک از آرامگاه ایشان آورده شد از جانب پیشوای ملت.
4: بسیار باور کنید این یک تشکری بی نهایت، هزار تشکر که این رو جناب عالی کردند.
2: بله.
4: یک بار دیگر خلق تاجیک رو زنده کردند. وقتی که سال 24 گفتند که تاجیکستان در همچون ریسپوبلیکای افتنامی.
2: بله.
4: در حیات ازبکستان می آوستند، این سه مرد بزرگ گفتند که نه، تاجیک این یک ملت است، ملتی که تاریخی زیاده از هزار ساله ها دارد، ملتی که زبانی زیبا دارد،
2: تمدن دارد،
4: تاریخ دارد، شاههای دارد که این تاجیک، این
2: شاهنامه دارد،
4: شاهنامه فردوسی رودکی دارد. بله. اما خواستند که گویند که نه، این یک مایده ملت است و درباره این دولت خدا نظرف در فیلم بسیار خوب گپ میزند.
2: بله.
4: خیلی خوب گپ میزند. و اگر اجازه دید من این
2: بفرمایید.
4: تشکر.
2: بفرمایید.
4: درخت های بلند، خانه های پست، دوشنبه کوهنه، منزل های خاطره و تاریخ و درد، شادی و نبرد که با صد امید بنیاد کردند. اینجا در قرن بیست چند سرسپرده ملت و دولت ساخته اند. هنوز هم اینجا صدای شیرین شاه، مخدوم نصرت، کامل یارمد، نثار محمد که بهر امروز این سرزمین جان دادند. وسط دریخ که یک کفی خاک برای قبر خود از این وطن نیافتند. شنیده می شود و اصلا قبر ندارند، آنها را سوختند. خاکسترشان در دیار بیگانه است، لیک روحشان اینجاست. این سرنوشت ماست، آن نامهای بس بلند و این بانمهای پست که امروز دیگر خراب و کنده می شوند و یک صحیفه دیگری تاریخ تاجیکان فراموش می شود. یک کوچه کوتاه از چارهای وطن تا سر آسیا یا حدال اقل تا باغ رودکی، این خانه های پست چون احترام و خاطره اون سرسپرده ها و نام بلندشون باید بمانند. فقط یک کوچه کوتاه خاطره و تاریخ ما، وگرنه به آینده می شویم.
2: بله واقعا.
4: وقتی که این شعر رو نوشتند، شب شعر می نوشتند، خوبشون نمی برد، برامدند این شعر رو خوندند. من گفتم که мо ва мо мавод надошта бошем ҳам мо ин филмро мекунем. Як ҷоя бо ду даст, бо овози баланд мо ин филмро мекунем.
2: Шумо аз ин шеър ангеза бардоштед барои худатон.
4: Бисёр як чи хеле мегӯем аҷоиб аст вақте ки ин ашъори шеърҳо бояд ба чоп мебаромад. Гуфтанд ки ҳамаи номҳое ки шумо мехоҳед, номҳое ки ва шумо маъқул дӯсташон медоред, бояд номи ин ашъор бошад. چند تا من گفتم که سفربیک چند نام پیدا کنم، گفتن که چه قدر زیاد، 100 تا 200 تا. من گفتم که 100 تا 200 تا نمیشود، چون که من باید از دل جون این نام ها رو موندم. تقریبا 40 تا موندم، 40 موندم و سفربیک همش رو میخوندند خوندند خوندند و من نفهمیدم که این آینه باران جان من
2: این هم نام انتخاب شما است.
4: نه و وقتی که این برام اومد، من گفتم که من به شما 40 نام پیشنهاد کردم، شما یگان تاش رو مخول نکردید. گفتم که من از 40 نام شما الهام گرفتم و بعد این رو نام رو موندم، بعد قهرمان پس شد. لیکن
2: نرنجون شما رو به هر صورت.
4: نه به هر حال ها این چی خیلی گویم.
2: شما برگردیم اگر با اوانی که همدیگر رو یفتید، مثلا سفربک صالح میدونید که خانم صلحیه در راه ایجادش دستگیرش میشود و انتخاب خوبی میکند، یا همدیگر رو شما در دانشگاه پیدا کردید، یا همین ایجاد بود؟ چی بود که مثلا هر مرد ایجادکار میخواد زنی داشته باشد که چون شما که در ایجادش دستگیرش باشد؟
4: البته.
2: بعد اون موفق می شود نه؟
4: ما سال 82 به دانشگاه دولتی داخل شدیم به فکولته فیلولوژی تاجیک،
2: دانشگاه ملی امروزه.
4: دانشگاه ملی امروزه ولی و هر دو ما با استیپندی لینی درس خوندیم و وای سرداری گروه بود و همی خیلی شد که یک عمر وای سرداری گروه بود.
2: پنج سال
4: ها و در خانه هم بسیار وقت بسیار سختگیر بود و من بعضن میگفتم که آقا جون اینجا
2: اودیتوریا
4: نیست، اینجا پلاچاتکی فیلمگیری نیست، اینجا خونه است برای همین. لیکن خیلی گویم
2: از اودیتوریا شما هم دیگر رو انتخاب کردید؟
4: از کرسی یک
2: ازدواج کردید؟
4: نه ازدواج بعد از کرسی پنجم شد و چقدر доно, чиқадар бо илм, чиқадар бо шавқу, бо шавқ ба зиндагӣ, зиндадилӣ вай.
2: Зиндагиро дӯст медошт, гуфтед
4: шумо. Зиндагиро дӯст медошт. Ва мо одамони шаҳрӣ, вақте ки борон ё барф мебарад, зуд ба хонаҳомо мерем ва аллакай ба қавли чи намедонем чӣ кор кунем, берун борон. Аммо сафар бегумуд ки борун омад. Ман чӣ хел борун боред? Не, борун омад. Чунки биби ман мегуфт ки борун омад, модарам мегуфтанд ки борун омад. Ва ҳамин аз борун, аз барф хурсанд мешуданд. Ва ҳамин хел фаҳмидам ки мо якдигарро пурра мекунем дар зиндагӣ. Мо бояд якдигарро пурра кунем даст ба даст. Зиндагӣ бисёр мушкил аст.
2: Бале,
4: бисёр мушкил аст.
2: Пасту баландиҳо дорад.
4: Хеле зиёд дорад. Ҳа, зиндагӣ оилавӣ ҳам мушкил аст. Бояд дипломатия бошад. Аммо асоси зиндагӣ бояд баъд аз ишқи муҳаббат мебиёяд эҳтиром.
2: Эҳтиром.
4: Бале, ҳамин эҳтиром, дастгирӣ, баъд аз он мебиёяд чӣ хел гӯем
2: боварӣ
4: албатта ҳа. Ва ҳар як ман фикр мекунам ки ҳар як оилаи ҷавон бояд ин хусусиятро дошта бошанд. Эҳтироми якдигар бисёр муҳим аст, бисёр муҳим аст. Яъне ақидаи на танҳо дар зиндагӣ, ақидаи як кас бояд ба ақидаи дигар зид набошад, лекин зид ҳам бошад, бояд фаҳмонда деҳ ки барои
2: чӣ созгор бошад, барои кор бошад.
4: Бале, созгор бошад. Ва ин Сафарбек зиндагии то дар Афғонистон будаи Нисор Муҳаммадро мо хеле кам пайдо кардем, тақрибан пайдо карда натавонистем. Лекин фаҳмидем ки оила доран дар онҷо ва вақте ки ин филмро мо тамом кардем, президенти Афғонистон Ашраф Ғани котибашон занг задан ва бо Сафарбек суҳбат кардан, гуфтан ки шумо аз куҷо ин одамро пайдо кардед? Чи хел ин одам ба Тоҷикистони шумо омад, ин қадар кор кардааст? Мо ҳеҷ хабар надоштем ки вай ҷону илму вайашро ба Тоҷикистон нисор кардааст. Ва гуфтанд ки ҳамин ки ҷаноби президент вақташонро пайдо мекунанд, ба шумо суҳбат мекунанд ва фикр мекунам ки қисми филми шуморо мо пурра мекунем, мо мавод тайёр мекунем, яъне ки қисми дар Афғонистон зиндагӣ кардар дар Афғонистон зиндагӣ кардан онро. Сафарбек бисёр хурсанд шуд, гуфтанд ки лекин мо ин филмро аллакай тамом карда будем. Шумо медонед ки вақт
2: намебахшад.
4: Вақт намебахшад ва ҳамин хел ҳам шуд. Ва албатта вақте ки сафар бегузаштанд, ҷаноби президент занг заданд ва ман он вақт ман аллакай гӯширо гирифтам. Гуфтанд ба ман хоҳони Сафарбек Солиев ҳастам, Солиҳ. Ман гуфтам мутаассифона оно дар дигар олам ҳастанд аллакай. Чи хел?
2: Худи Ашраф Ғани занг зад.
4: Аввал котибашон занг заданд
2: ва худашон гӯширо гирифтанд.
4: Ман гуфтам мутаассифона ҳамин хел дар аз ин дунё рафтанд. چی خیل ما اینقدر نقشه ها داشتیم، اینقدر برنامه ها داشتیم، اینقدر پلان ها داشتیم، مکنم زندگی
2: کوتاه است
4: و متاسفانه ما نمیتوانیم همه برنامه های زندگی همون رو این به دست خداوند است.
2: بله. و تو جایی میدونیم مثلا عالم سینما خیلی مشکل است، فیلمگیری مشکل است، کار ایجاد مشکل است، انسان نمیتوند هر کاری که میخواهد در پردای سینما انجام بدهد، چون که آرزوها زیادند و دستی نرسو و فیلم کاری مثلا هر روزی فیلم مبلغ میخواد. فیلم نیسور محمد تا جایی میدونم با تلاشی خودی استاد سفربیک ساله تلاشی شما، یعنی چیگونه تولید شد؟ چون مسکو رفتند اونها در قبری که این شخصیت های متبر ملت ما نصرت الله مخصوم شنشو شد، تیمور نیسور محمد خوابیدند سال 37 در سیاستی سالینی کشته شدند، در اونجا مشتی خاکشون آورده شد، از اونجا با اونجا رفتند سفر بیک ساله با تمامی نبیره هایش صحبت کردند. این رو همه با گردن خانواده شما بود؟
4: راستی گپ ها، چون که فیدوی فیلم کوریشون بودند،
2: فیدوی هنرشون
4: بودند و در یک سال دو مرتبه اگر آنها Сафарбек вақти холӣ медошт ва пулҳои рухсатиашонро ҷамъ мекарданд, худашон тикет мехариданд, худашон билет мехариданд ва дастгирии Имомуддин Сатторов, сафири Тоҷикистон дар Русия, хеле калон буд. Ва ба ҳар ҳол ва ҳар дафъа вақте ки филм тамом шуд, Сафарбек мегуфтанд ки бисёр мебахши, Сулҳия, ман ба ту ҷавоҳирот нахаридам, алмос нахаридам, ман филм. Ва ман мегуфтам ки ин филмро ман ба гӯшам мекунам ва ин чи алмоси ман аст.
2: Ҳама занҳо ин гуна нестанд, хонум Сулҳия. Мегӯянд ки ба ман фарқаш чӣ, ки ту филм мегирӣ, ту Нисор Муҳаммад месозӣ. Аммо шумо дарк мекардед ӯро? مثلا همین مهم است برای ساختن یک مرد، برای بنیاد یک مرد، برای تولید هنر او و خانواده هم مثلا دستگیرشون بودن. مثلا با بچه ها بیشتر می رسیدند یا خیلی فرصتشون سری کار بود؟
4: طرفی اویلا، کارهای اویلاوی 80% ба гардани ман буд.
2: 80%.
4: Чунки махсусан вақте ки бачаҳо хурд буданд, велосипедашон мешиканад ё падар ҳамеша дар филмгирӣ ҳастанд. Лекин вақте ки меомаданд, кӯшиш мекарданд ки масалан 10 рӯз то саршави дигар филм кӯшиш мекарданд ки ҳамаи корашонро кунанд. Ба падарашон мерасиданд, вақташон ба модарашон, ки хеле модарашонро дӯст медоштанд, ба бародару хоҳарашон вақташон ҳамеша мерасид. Ҳамеша мерасид. Дасти ёрдамашон ҳамеша мерасид. Ва албатта вақте ки ту мебини ки да бо ту як одами чӣ хел гӯем одами бо ақлу бо фаросату бо илму хеле одаме ки зиндагиро қадр мекунад, одамони босаводро қадр мекунад, ту мехоҳӣ ки ин одам пешравад. Пешравад, кӯмак кунӣ. Ва ман гуфтане ки бе кӯмаки занҳо, шавҳарҳо зина ба зина боло рафта наметавонад. Бале, чунки фисади калони зиндагӣ бар ё шумо ба китфатон мегиред, шавҳаратон пеш мерад, ё шумо ҳама чизро мепартояд, ё шумо пеш мерад. Интихоб аст. Интихоб аст барои ҳама.
2: Барои шумо сахт набуд ин интихоб, ё ки хости худатон буд?
4: Не, сахт набуд. Сахт набуд, чунки бисёр зиндагӣ кардан бо ин хел одам аҷоиб аст. Вақте ки филмро шурӯъ мекунем, шумо медонед ки филм аввал дар коғаз аст.
2: Бале,
4: филм дар коғаз аст. Бале, ман тақрибан аз 20 филми документалии онҳо тақрибан 6-7 сценарий ман аст.
2: Аҷиб, аҷиб.
4: Ва дар филми Бадеи ҳам онҳо ҳам онҷо ҳам як ҷоя мо сценарий вай кардем, навиштем. برای همین زندگی
2: نیسار محمد رو مثلا 90 سال پیش او رو کشتند، یعنی 90 سال پیش او در حیات نبود. منبه ها رو شما معمولا از کجا می گرفتید؟ اون صورت هایی که شما یافتید؟
4: بله، این بسیار کاری مشکل گرفتید؟ بود از ارخیف، از ارخیفی در مسکو.
2: در مسکو،
4: بله، در اینجا ما هیچ پیدا نکردیم. و اون خانومی ویو як сандуқ доштанд ва ҳамаи он маводҳои Нусур Муҳаммад дар сандуқ буд. Ва наби абераҳояшон аллакай гуфтанд ки модар калони мо мунтазир буд ки кай як кас мебиёяд ин маводҳоро ман супорам, ки бинанд ки ин чӣ хел одам буд, шавари ман чӣ хел одам буд, кай мебиёяд.
2: Занашон чӣ гуна одам будааст барои боқимондани Нисор Муҳаммад? Занаш хизмат кард.
4: Ман занашон хизмат кардад ва ин сандуқро ба духтаронашон доданд. Се духтар, як номашон Гулнур. Бале, духтаронашон ҳам вафот карданд, онҳо баъд набераҳошон доданд ва
2: ин духтарони худашон доданд ва набераҳои нисбат.
4: Бале, ва дар филм онҷо бисёр маъмум аст ва ман бисёр рӯҳи хонуми Нисор Муҳаммад ба худо ки шод бошад, ҳа, ки инро то замони мо нигоҳ доштанд. Ва вақте ки
2: 100 сол
4: мо ду кас рафта наметавонистем. Ман дар Душанбе кор мекардам ва вақте ки филми Комилро ҳам гирифтем, ман дар Нью-Йорк наворбардорӣ мекардам, Сафарбек дар Душанбе, мо худамон наворбардорӣ мекардам.
2: Шумо дар Нью-Йорк
4: филми Комилро дар Нью-Йорк қисмати ассистентро ман бо писарам наворбардорӣ кардам. Чунки ин пули зиёд дар кор буд, боз як наворбардорро онҷо бурдам. Инҷо ҳам ҳамин хел. Инҷо ҳам ҳамин хел.
2: Бале, синамо пул мехоҳад.
4: Пул мехоҳад, ҳа. Лекин чӣ хеле ки чӣ хеле ки ин гапи Ленин дуруст буд.
2: аз ҳама навъҳои санъат синамо олитарин аст.
4: Бале, олитарин аст. Бале, ва аз ҳама заруртарин. Ҳам мо китоб мехонем, мо интернет, лекин вақте ки мо дар як вақти кӯтоҳ тамоми зиндагиномаи ин одамро мебинем, аз он илҳом мегирем, аз ин корҳои вай ёд мегирем ва оянда барномаи худро мехоҳем созем мисли ин одам, ки ба ватанамон, ба халқамон, ба миллатамон хизмат кунем. این بسیار مهم است.
2: بله. عجیب. و اصلا ارزوهای انسان دست نورست می شود وقتی او همه کارش مثلا کاری زیاد دارد به همش نمیرسد. سفر بکی ساله همسرتون بیشتر میخواستن باز چیکار کنن. تا جایی میدونستیم شیرین شاه شاه تیمور مونده، نصرت الله مخصوم مونده در نقشه های شما
4: و در نقشه های ما و عبدالرزاقف،
2: حبیب الله عبدالرزاقف یکی از استوره های سینمای ما.
4: بله و بسیار و پلان ها بودند، علاقه
2: نقشه
4: های زیاد بودند. ما فکر میکردیم که بعد از این علاقه ما سر کردیم، لیکن متاسفانه نشد. لیکن باز هم و یک چیز رو سفربک همیشه در طول کار این فیلم میکفت و همیشه جستجو میکرد، میگفت که وقتی که نیسور محمد با مجلس در مسکو میرفت و این مجلس آخرین بود و میدونست که این مجلس نی برای بازپرسی و رو برده استودن و خیل من همین رو میخوام، همین جمله رو من میخوام پرسم که و چخیل با خانومش با بچه هاش خیر خوش کرد، چخیل وای خدا حافظی کرد که و وای گفت که با خانومش گفت که بچه ها رو خیروک دی، اونها رو خوب روان، آروم، من باز پس میگردم. و این جمله آخرینش بود و با دختری که گلنور نام داشت وای خیلی زیاد نگاه کرد، خیلی زیاد نگاه کرد و پس رفتند و وقتی که با حجره بازپرسی درآوردند نیسور محمد رو، این رو نبیره و خیلی خوب خیلی عمیق نقل میکند و میگویند که شما چیکاره هستید، چیکار کردید. این وای خلاصه میبرورن جاسوس و از بس که وای مردی مسلمان و مردی آسیایی بود و گفت که من جانم رو برای تاجیکستان نیسور کردم، شما مرو جاسوس میگوید و خود رو داشته نمیتواند و این بازپرس رو میزند. بله. سخت میزند
2: که از خوش میرود،
4: لیکن وقتی رفتن وای تگمه رو پخش میکند، وقتی که از خوش رفتن وای تگمه رو پخش میکند و زود سرباز ها میدارویند و نیسور رو همونجا میپرورند. یعنی که اینقدر
2: نو ترس جسور
4: اینقدر
2: اینگونه نباشی چگونه حمایت میکنی از یک تاجیکستان. بله
4: و همین چیزهایی که میگفتند که شما امروز تمام شد، من گفتم نه تمام، با سفر بگم نه تمام نشده است، شما به حضور روید خانه، به یاد بیارید بیبیاتون چی گفته بود، مادرتون چی گفته بود. از حضور شما، حضور من از شما میپرسم، شما اماده اید که با من یک دو جمله گوید تمام، اما وقتی که شما فکر میکنید با یادتون این کلمه ها، این جمله ها، این تاریخ مثلا چند سال، 40 سال، 50 سال این صندوق کشوده نشده بود و حضور وقتی که شما البته با یادتون میبیارید و همین جمله و همین چیزها بعد از یک روز، بعد از 3 روز بعد میگونن سفر بک میرفت باز چی میکرد، چی با یاد اومد، چی وقت شب از نیمی شب از کدوم جمله ای که با یاد اومد، کدوم حادثه، شما باید با من زنگ زنید و من حتما میرم این رو بنوار میگرم. همین خیل ما فیلم ساختیم و شما میدونید که کادری فیلم باید خالی نباشد.
2: بله
4: چون اگر خالی است
2: پس منظرش پر باشد.
4: بله و کوشش میکرد که از همه چی باید همین با چه نوارهای تاریخی با نمیدنم با یک جمله نیسور محمد با چیشون این رو پر کنند و با تاریخ با
2: از نموی بلندی بخورا شهری بخورا.
4: بله.
2: نشان دادن شهری بخورا
4: خیلی خیلی عجیب. دربار مثلا دربار ساعتهای شویتسری که
2: بله
4: نخل کردن این یک تاریخ همیشه تاریخ این آینده ای ما تاریخ آینده چقدر ما تاریخ خود رو خوب میدونیم، اون رو میآموزیم، این با چی که شما گفت این محرک آینده ای ما است. برای همین دانستن تاریخ، قدر کردن تاریخ، خوندن، بحث کردن، این زنده شوی تاریخ ما است و این آینده ای ما. و من فکر میکنم که جوان ها ҳозир мо аз ҷавонҳо ҳамеша гила мекардем, лекин ҳозир ҷавонҳое пайдо шуданд, ки онҳо беҳад ҳам таърихро хуб медонанд, ҳам забонҳои хориҷиро хуб медонанд, ҳам ватанашонро дӯст медоранд. Ман фикр мекунам, ки давлати Тоҷикистон бисёр кори муҳиме карда истодааст дар дастнигории ҷавонони имрӯза.
2: Дар тарбия ино.
4: Дар тарбия.
2: Ва Сафарбек Солиҳ як марди сарсупурда буда, ки дарк карда, ки Нисор Муҳаммад ки аст, чӣ корномае нишон дода, ки дар бораи ӯ бояд филм бигирад. Масалан дарк карда, ки барои тоҷикон чӣ қадар арзиш дорад қурбонии онҳо. Масалан онҳо сари худашонро аз барбод додан барои ҳимояи ин миллат, ҳимояи ояндаи ин давлат. Ва худи Сафарбек Солиҳро меарзад, ки аз рӯзгораш чизе таҳия кард.
4: Албатта, вақте ки филмро сар кардем, Сафарбек гуфт, ки худи омӯхтани забони тоҷикӣ вазир шудан, китоб навиштан,
2: таълимоти маорифро
4: бароҳ мондан, ин худаш як бузургии ин одам аст ва мо наметавонем инро беназар гузорем. Ва ҳар як калимае, ки ҳар ва агар суратро дида бошед, ва вақте ки мо сценарий менавиштем, сурати калони Нисор дар хонаи мо буд ва Сафарбек нигоҳ мекард ва мегуфт, ки бинед Сулҳия, ин чашмҳо, ин нигоҳи чуқури боақлонаи пур аз меҳр

0: ما بیمارید؟ یعنی به این معنی که بیمار بودن در کار، بیماری در همی جده، در همی سوها. گفت که آدم های بیمار این گونه میپرسند از من، ایران شده بود. یعنی سفر بی کساله هم به همه حد دل داده مفتونی کاری خش بودن. از چی خوشش نمی اومد در زندگی؟ چی رو نغز نمی دید؟ شکایت رو؟
1: دروغگویی رو.
0: دروغ رو.
1: بسیار بعد می دیدن وقت می کنید. شما با چرا شما دروغ می گوید؟ با چی محتاج که شما دروغ می گوید؟ بسیار دروغگویی رو. و باید گفت که همچون مشاور در مللی
0: سازمان
1: مللی متحد بسیار آبروی کلان پیدا کردند و برای تاجیکستان بسیار خدمت زیاد کردند. بسیار خدمت زیاد کردند.
0: کسی از بچه های شما، از فرزندان شما پیشه پدر رو انتخاب نکرد؟ یا که مشکل است میترسند؟ غیرت در کار.
1: غیرت این وقت های جنگ بود و شما میدونید که هر کس زندگیش رو پیش بردنش میبرد. برای همین متاسفانه نه، لیکن من فکر میکنم که من نبیره دارم، دورو نام دارم.
0: دورو عجیب نام تاریخ.
1: بله و فکر میکنم که وای پیشه بابایش رو پیش میبرد.
0: میخواهد علاقه مکتب خون یا که
1: بله وای در امریکا میخوند حاضر و فکر میکنم که وای باید و میخواهد و دوست میرد پیشه باباش رو پیش رو پیش برد. چقیل گویم این خودی همین شعر نویسی و خودی این کارگردانی این همین خیلی از بالا میآید. یعنی تو یک اگر گویم که یک حادثه رو من میبینم با چشمم، من با چشم خودم میبینم، سفربیک البته با دیدگاه خودش میدید و تماما دیگر و دیگر خیلی میدید این حدیث رو. برای همین آدمانی که فهمیدم که شعر می نویسند و کارگردان هستند، اونها نقطه نظر به زندگیشون دیگر است.
0: شعر نویسیشان از که شروع شده؟ خیلی کم می نویشتن که همگی مجموعه کتابشون یک کیست؟
1: شعر نویسشون از کورسی یکم سر شد. اما پیش نرفت، جوانی بود این و گفتن که وقتی که فیلم کنی مشکل شد، پول لازم شد و گفت که شعر نویسی این آسان تر است. پول کم طلب میکند، فقط عقل و هوش و دانش و تعریف و بله همین و الهام خدایی طلب میکند، این آسان تر است، این کم مبلغ تر است. گفته بعد گفتم بعد شعر نویسیشون، لیکن شعرهایشون رو جمع کردن. چقدر جمع؟ شعرهای کرسی یکشون رو جمع کردن همینقدر.
0: بله. و خیلی مثلا چیده برگزیده انتخاب شده این منتخب است این کتاب.
1: بله.
0: که از مثلا این قدر سال شعر گویی و همگی یک کتاب شود.
1: خیلی منتخب است.
0: 20 کتاب می نویسند.
1: بله.
0: خیلی منتخب است.
1: خیلی منتخب است چون که برای کردنی آفریدنی یک فیلم 2-3 سال لازم است.
0: 2-3 سال.
1: 2-3 سال لازم است. و مخصوصا وقتی که فیلم تیار می شود شما مواد خیلی زیاد دارید و نمیدونید چخیل این مواد رو جا بجا کنید و ما
0: تنظیم خیلی دشوار است.
1: تنظیم خیلی دشوار است. در کاغذ ما 3-4 ماه اول تنظیم میکنیم که هر یک ثانیه به فایده نرود، چون ما همیشه یا 30 دقیقه یا 35 یا 40 دقیقه به فایده نرود یکون ثانیه. برای من تنظیم خیلی مشکل است.
0: بله.
1: و تنظیم این فیلم در خونم بود. همیشه بعد از کار می آمدن و بعد ما تنظیمگر در پیش بود استانیسلاو و می گفت که استانیسلاو این همش خوب است، لیکن بعد از تنظیم این ساعت 11 شب میشد، 12 شب میشد، ما ош мехӯрем ва ба ҳамин хотири ош мо бояд
0: дар дили шаб ош мехӯрем,
1: чунки аз кор меомаданд мечаспиданд ва намешуд вақт нест. Вақте ки ба ин кор ба танзим, вақте ки ту медарӯ

نبرد افراسیاب با نوذر برای ایرانیان به فاجعه انجامید. یعنی در این جنگ نوذر کشته شد. ایرانیان برای به تخت کیانی نشاندن مردی سزاوار و مشورت نشستند. با خواست و مشورت زال زر، زوی تهماسب از شجره آفریدونیان به تخت کیانی برگزیده شد و به این وسیله سلسله شاهنشاهی آریایی ادامه می‌یابد. اینک آغاز داستان زوی تهماسب.

زوی تهماست. پادشاهی او 5 سال بود. شب زال بینشست هنگامی خواب، سخن گفت بسیار زفراسیاب. هم از رسم زن نامداران خیش، هم از پهلوانان و یاران خیش. همی گفت هرچند کس پهلوان، بود بخت بیدار و روشن روان. بیاید یکی شاه خسرو نژاد، که دارد گذشته سخنها بیاد. به کردار کشتیست کاری سپاه، همش باد و هم باد بان پادشاه. اگر داردی توس و گستر فر، سپاه هست و گردان بسیار مر. هر آن نامور کن نباشد شرای، به تخت و بزرگی نباشد سزای. نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت، بباید یکی شاه پیروز بخت. که باشد به دو فره ایزدی، بتابد ز گفتاری و بخردی. ز تخمی فریدون بجستند چند، یکی شاه زیبای تختی بلند. ندیدند جز پور تهماسب زو، که زوری کیان داشت و فرهنگ او. بشد قارن و موبد و مرزبان، سپاه زیگردان کنداوران. یکی مژده بردند نزدیک زو، که تاج فریدون به تو گشت نو. سپهدار دستان و یکسر سپاه، تو را خواستند ای سزاوار شاه. به روز همایون زوی نیک بخت، بیامد برآمد بر افراز تخت. بزرگان بر او آفرین خواندند، نثار شهی بر وی افشاندند. به شاهی بر او آفرین کرد زال، نشست از بری تخت 5 سال. که هم بود در سال هوشیار مرد، به داد و به خوبی جهان تازه کرد. سپه را زراح بدی باز داشت، که با پاک یزدان و دل راز داشت. گرفتن نیارست و بستن کسی، و زان پس ندیدند خستن کسی. همان بد که تنگی بودند در جهان، شده خوشک خاک و گیا را دهان. نیامد همی ز آسمان آب و نم، همی برکشیدند نامبادرم. دو لشکر بدین گونه بر 5 ماه، بر روی اندر آورده روی سپاه. بکردند هر روز جنگی گران، که زوری یلان بود و رسمی سران. زیتنگی چنان شد که چاره نماند، زی لشکر همی پود و تاره نماند. سخن رفتشان یک به یک هم زبان، که از ماست بر ما بدی آسمان. زهر دو سپه خواست فریاد و غو، فرستاده آمد به نزدیک زو. که از بحر ما زین سرای سپنج، نیامد به جز درد و اندوه و رنج. بیا تا ببخشیم روی زمین، سراییم بر یک دیگر آفرین. سری نام داران تهی شد زی جنگ، زی تنگی نبود روزگاری درنگ. بران برنهادند یک سر سخن، که در دل ندارند کینی کهن. ببخشند گیتی برسم و بداد، زی کاری گذشته نیارند یاد. جز این گونه آمد سخن در میان، بزرگان ایران و تورانیان. نشستند با صلح و گفتند باز، که از کینه با هم نگیریم ساز. ز
زجایهون همی تاسری مرز تور از آن بخش گیتی زی نزدیک و دور زی رودی ابول شهر تا مرز روم از آن بخش گیتی و آباد بوم رو رو چنین تا به چین و خوتن سپردند شاهی بدان انجمن زی مرز کجا مرز خیرگاه بود از او زال را دست کوتاه بود از این روی ترکان نجویند را چنین بخش کردن تخت و کلا سوی پارس لشکر برون راند زو که هم بود لیکن جهان کرد نو سوی زابلستان بشد زال زر جهانی گرفتند یک سر ببر پر از غلغلی رد شد که سار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار جهان چون عروس رسیده جوان پر از چشمه و باغ و آبی روان چو مردم ندارد نهادی پلنگ نگردد زمانه برو تار و تنگ میهان را همه انجمن کرد زو بدادار بر آفرین خواند نو فراخی که از تنگی آمد پدید جهان آفرین داشت آن را کلید به هر سو یکی جشنگه ساختند دل از کین و نفرین بپرداختند چنین تا برآمد بر این پنج سال نبودند آگه زرنجو و بال زمانه همانا شد از داد سیر همی خواست کاید به چنگال شیر چو سال اندر آمد به اشتاد و شش بپژمرد سالار خورشید فش بشد بخت ایرانیان کند رو شد آن داد گستر جهاندار زو

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: رادیوی فرهنگ برنامه های خود را ادامه می دهد
2: اگر خواهید که شیوه درست تربیه را آموزید و با اسرار دنیای دل کودکان آگاه باشید برنامه
1: مشعل را شنوید. مشعل هدایتگری عالمی آداب و اخلاق حمیده.
2: مشعل توزگر دنیای عقل و دل نورسان و جوانان.
1: مشعل هم نفس و همدم پدر و مادران. با برنامه مشعل بمانید.

0: миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст.
1: 165 FM. Ганҷи бостон.
2: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакент воқеъ гардидааст. Ёдгорӣ ба ҳазораҳои 4-ум ва 3-уми пеш аз милод тааллуқ дорад. یعنی تاریخی آن زیاده از 5500 سال را در بر میگیرد. سرازم یکی از مرکزهای مهمی تمدن قدیمی کشاورزی و هنرمندی به شمار می رود. سرازم سال 1976 کشف شده است. بستانشناسان در اینجا باقی مانده های خانه ها، معبد ها، اسباب های مهنت، اشیای آرایشی و ظرف های سفالین را پیدا کردند. این بازیافت ها از سطح بلند فرهنگ و هنری ساکنان آن دوره شهادت می دهند. سرازم مرکز مهم سودا و رابطه های فرهنگی بین خلق های قدیمه آسیای مرکزی، ایران و منطقه های دیگر بوده است. در اینجا آثار کارکرد میس، برنجی و سنگ یافت شدند. سال 2010 سرازم به روی خط میراث جهانی یونسکو وارد کرده شد. زیرا آن نمونه نادری تشکل جامعه ابتدایی شهری می باشد. امروز سرازم همچون مکان مهم تاریخی و سیاحی شناخته شده برای آموزش تاریخ باستانی تاجیکان اهمیت بزرگ دارد.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
2: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
3: این زمین، این خاک بوی خاک ساران می کند. این سما، این سرزمینی پاک عطری نوبهاران می کند. پشته پشته کوه کوه از غرور تاجیکان، رود شیرم تا کمال مهر تغیان می کند. خلق تاجیک تاج بر سر از بیابان ها گذشت، جشن استقلال ما بنیادی سامان می کند. هر کجا هر کنج دنیا را بگشتم عشق جو، نوبهاری عشق بوی تاجیکستان می کند.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به ایجادیات هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد ظفر ناظم بخشیده می شود. عصر 20 در رشد صنعت خلق تاجیک نقش ناسیتردنی گذاشت. در این زمان خجسته ده ها نفر فرزند ناموری ملت ما عمر به سر برده صنعت و ادبیات ما را رواج دادند. وقتی که سخن در باب صنعت سرایندگی رفت، نام استاد ظفر ناظم در قطار اولین ها به زبان می آید. این سراینده صاحب استعداد با آواز رباب اسرار دل و آرزو و آمال خود را افاده کرد و دل و جان شنوندگان رسوند. در آغاز فعالیت ایجادی به استادان هنر آقا شریف جوری، حاجی عبدال عزیز و سرایندگان خلقی تقلید کرده بعدتر راه ایجادی خود را دریافت. یکی از اولین سرودهای در پیروی بزرگان سرودهش نرو نرو نرو نام دارد. این سرود تاجیکان که زمینه خلقی دارد یکی از پسندیده ترین سرودهای فارسی زبانان جهان است.

یعنی غزل استاد یک جهان معنی دارد. اینا کن هر کس هر خیل تحلیل میکند و استادم خدا جاش جنت باشد همه غزلوی که خوند نمیدانم یک خیل این همه دل میروزی دستم چند تا حویزه من شیدم چند خیل برامد کرده همه کتاب حویزه گیده خوندم این گپوی استاد همه غزل حویزه میخوند نیسته یک خیل گپوش نیسته و با از کتاب که مسلمان میگن این غزل بسیار کلونه دل میروزی دستم صاحب دلان خدا را همینم همین استاد یک دایره بودن سور غزلش خودش ایجاد میکرد خودش آهنگ میموند این هم یک ترجمه شعری عشق دوری بچگیش

گوید اسما میکشی کبوتی نیل است قاشان سیو دسته قیل است سرخی تو بروخ سارم مالی سرخی تو بروخ سارم مالی مشکی انبر

من در سرسری شخ لانه دارم من بلبل تو ننال ناله دارم من در هر سری شخ لانه دارم من این شب شبه وست لست خرسنده این شب شبه وست لست خرسنده

شما برنامه نوبتی اورنگ خسروی را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: Радиои Фарҳанг дар водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад. Радиои Фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. Гуфтори 12-ум.
1: Дузди, шикастани шишаи магазин, гуфт Шариф Ҷаббор, чашми бад ба моли мардум гуноҳ аст, вале ту ҷинояти аз ин ҳам қабеҳтар кардӣ. Шояд гуноҳи ҳамаи ҷиноят корҳои шаҳрро ба гардани ман бор кунед. Бубахшед, гражданин сардор, ба ман сад ҷиноят часпонда ба ҳузур дам гирифтанӣ ҳастед. Кобед, меҳнат кунед, ҳар кас бояд ба ҷиноятӣ кардаи худ ҷавоб диҳад.
2: Заҳмати маро андеша кард муфаттиш, аз ҳама зиёдтар ҳамон ҷинояткорҳо медонанд. ҷиноятҳое ҳастанд, ки ба муддати тӯлонӣ накушода мемонанд. аз ҳазор кас гумон мебарӣ, аммо ҷинояткори ҳақиқӣ дар паси ин гумонҳо худро пинҳон медорад. ба ҳузур тамоку дуд дода мегардад. то ӯро аз байни гумонҳо меёбӣ, хуни ҷигар мехӯрӣ. бегумон ишораи Мелс ҳам ба ҳамин мақсад аст. Мелс, гуфт муфаттиш Абдурасули Холмурод, қаламро ба рӯи дафтар монда гуфтӣ, ки дар ҳамиён 4/3 буд. бо 4/3 шиму пинҷак куртаю пойафзол харидан мумкин аст?
3: нахот, андеша кард Мелс, ин зояи абла ҳамашро гуфта бошад.
2: худат харид кардӣ?
3: не зоя, а либосҳое ки доштӣ куҷо шуд?
2: ина аз ғоратгарон пурсед.
3: чӣ чиз?
2: ба гапамро шуд капитан Шариф Ҷаббор, туро маҷбур кард, ки либосҳоятро аз тан кашиву парт доӣ. Мелс чӣ гуфтанашро намедонист. ӯ то дари хонаи зоя либос дошт, вале чароғҳои зояро аввал гирьён дид ва аниқ фаҳмид, ки танҳост. аввал пинҷакашро баровард, болои бом ҳаво дод, баъд туфливу шимашро ҳар якеро ба чор гӯшаи боми хонаи тахтагии зоя партофт. ин амале буд аз таъсири шаробу нашае, ки дар шоҳиди саги зоя истеъмол кард, сар зад, то аз ғоратгарон сухан ба миён оварад ва зояро ҳайрону мафтуни худ гардонад. ва ӯ ба ин нияташ муваффақ шуд. дили зоя ба ӯ сӯхт. пагоҳи ҳама кору ташвишҳоро яксу монд ва мағозагардӣ кард, то баҳри ҷабр дидаи бечора курта, пиджаку шим харид. ва ҳозир аз ин печу тоб дода пурсиданҳои муфаттишҳо ҳайрон мешуду ба дил мегуфт:
3: инқадар бефаҳманд ин муфаттишҳо. либосҳои ман буд, на аз шумо ё каси дигаре. пӯшидану партофтани онҳо ба хости ман аст, на аз шумо. муфаттишҳои муҳтарам, мефаҳмам, мақсад аз таҳқиқи сару либоси ман на сару либос, балки ёфтани одам кушк қотили Ҳамид аст. намедонам ман қотилро.
2: кобед, ёбед, ва ба муфаттиш гуфт:
3: намедонам, балки ёфтани одам кушк қотили Ҳамид аст. намедонам, намедонам ман қотилро. кобед, ёбед, ва ба муфаттиш гуфт: шумо ғами либосҳои маро нахӯред. кашиди ҳастан либосҳоятро ва ба чор гӯшаи бом партофтӣ, то нишонаҳои аз дасту панҷаи тӯъмаи ту мондаро борон шӯяд. капитан Шариф Ҷаббор аз даруни халтаи таги мис курта, шиму пиджаки ҷинҷзадаи Мелсро гирифт ва болои миз монд. калиди сандуқи фулузиро ба шикофи қулф дароварда ним печ гардонд. Мелс аз ин ҳамлаи ногаҳонӣ дасту по хӯрд, гӯё аз баданаш ҷараёни пуршиддати барқ гузашт. ҳалқаш хушк шуд. бо оҳанги одами аз ақл бегона нидо баровард:
4: чӣ? чӣ мегӯед? туҳмат? маро чашми дидан надоред? гражданинҳои сардор, ман шуморо чӣ тангӣ кардам?
3: ҷоят ба худат, гуфт ба хотири озурда Шариф Ҷаббор. насиб кунад, ман аз ту як чиз мехоҳам. ба ҳақиқат тан диҳӣ. соҳибони ҳамёнро мешиносӣ, аммо дурӯғ мегӯӣ. либосҳоятро болои бом таги борон партофтӣ, сабабашро пинҳон медорӣ. خواستم دلی زایه به من سوزد و درکو شاید. این یک، گفت شریف جبار. دویوم از همه اساسیش دیگر، باران همه این نقش ها را از این لباس ها باید می شست. و شریف جبار همیان را به چشم او نزدیکتر آورد. صاحبش کی؟ یافتم اون را. از کجا دانم صاحبش را؟ حمید می شناسی؟ میرس باز یک بار دیگر به جریان برق دوچار آمد. باز گلویش خشک شد. باری گرانی قفسی سینه‌اش را فشار داد. چل نشناسم، ما از یک محله بچه خانی آچام حمید. این همیانی حمید نیست؟ کی می داند از این همیان یک تان نبر آوردگیستند؟ شاید حمید هم داشت. بنفشه دختری حمید آن را شناخت. شناخته باشد چی گندگی دارد؟ چار سی سومه داشت، یافته می دیم. حمید هم اگر گم شده باشند شما می آبید. ایناش را من با اهده نمی گیرم. ما او را یافتیم، ولی او به تو چی بدی کرده بود؟ چرا او را کشتی؟ کشتی؟ کی؟ من؟ میبخشید گرجدن این سردار. به تو رشته سخن را به دست گرفت مفتش عبدالرسول خالمراد. چلبر و خلطه های سلفانی به چی ضرور بود؟ خلطه های سلفانی چلبرش چیست؟ با ایمای عبدالرسول خالمراد کپیتان شریف جبار گامی سوی صندوق فلوزی نهاد و دریچه غفص آن را کشاد. از درون آن چلبر و خلطه های سلفانی برآورد و لفافه کلان سیاهی. آنها از کجا؟ پرسید از او شریف جبار. نمیدانم، در خانه من این خیلی چیزا نبود. نیست؟ این چی؟ گویان عبدالرسول خالمراد از درون لفافه سیاه خلطه سلفانی سیقبته و چلبور مانند به چلبور بالای میز برآورد. میلس آن را شناخت. باز او به جریان برق دچار آمد. گلویش خشک شد. کدام یک چیزی وزنین قفس سینه‌اش را فشار داد. چیزی نمیفهمم، گفت با تعجب میلس. بله تو، گفت کپیتان شریف جبار، هیچ چیز را نمیفهمی. تو قاتل، این با ما معلوم. فقط سبب قتل را نمیدانیم. چهار شیشه کنیاک به تو آنقدر ضرور نبود. تو آن را از مگزین شهر خودمان هم دزدیده می توانستی. از مگزین دیگر ناحیه دزدیدی. می خواستی غیب می زدی. ولی مقصدت این نبود. با همین جنایت سبوک، جنایت قبیح را پوشانیدنی بودی. در هر دو چلبور و این خلطه های سلفانی نقش چلیک های تو هست. شریف جبار اندیشه های چپ غلطی میلس را پیش چشم او خواند. به مانند رنگین دل و نیتش را دید. این بار میلس به جریان پرزورتری برق برخورد، ولی گلویش خشک نشد. در صندوق سینه هم فشار حس نکرد. بی‌حس و کرخت شد. مفتشان هم لب از سخن فرو بستند. پس از 4 دقیقه این خاموشی را شریف جبار ویران کرد. خوش میلس، هر یک دقیقه گذشته ساده به ضرری توست. این را نغز می دانی. با قانون نه یک بار و دو بار روبرو شده ای. سبب قتل را گوی، یگانه امید همین. عجب نه در دادگستری به تو سبوکی دیند. میلسی در آغاز واخوری مغرور گریه کرد. هنگاس زد و گریست. از هنگاسی سخت کتفای او لرزیدند. نیم، من این را هرگز نمی خواستم. همش ناگهان غیر چشم داشت شد. هیچگاه از دلم فکری کشتنی کسی نمی گذشت. کتفای میل سختر لرزیدند. کپیتان شریف جبار از غلدان میز گوگرد و قطی سیگاریت را به او دراز کرد. میل 3-4 دود گرفت. او کمی به خود آمد. یکان مقصدی بد نداشتم، گفت او. همش ناگهانی شد. شب چه غایت شب بود؟ شب چه غایت شب بود در یادم نیست. از پیش اداره میماران گذاشتم. نوشیده بودم. دیدم که از پایان کسی می آید. نزدیک رفتم. دیدم که حمید از ایستگاه آخری ترالیبوسی آبشاران می آید. باخوردی کردیم. بعد به من نصیحت داد. 100 بار گفت او در سر خوردی. 1 بار فکر کن. توبه همه گناهان کن. خودم به تو کار موزی حلال می آبم. از شیخ سعدی و باز کدام های دیگری چنان غزل ها گفت که دلم بی حضور شد. پایت یافته بسرش همین خلطه سی قبطه سلفانی را کشیدم، لحظه نگاه داشتم و سرش دادم. هیچ مقابلیتی نکرد، پرسید شریف جبار. چند گزد به من گریبان پیجک و کرتم دارید.
2: شریف جبار پیجک و کرته را بالای میز پهن کرد، گریبان و کتف چپی هر دو دریده، بعد اینها را بالای بام هوا داده. از نشان دستی همی ترسیدی، ولی گمان نبردی که نقش انگشتانت در این چیل برو این خلطه های سلفن میماند. میلز در جای نشست جنبیش کرد و لب تگی دندان گرفته خاموشی را اولاتر دانست. حقیقت، گفت شریف جبار، هم میخورد و نمیشکند، لیکن تو مفتش منیسه به خاطر گذرانده سر جنباند و گفت اسب هم با چهار پا کولت میخورد، با فوک میزند. تو هم میرس در بیان حقیقت پیش پا میخوری. حمید کودک یا ضعیف نیمجان نبود که تو پیت یافته خلطه سی قبطه سلفن بسرش بندی. حمید مردی ورزیده و مشق دیده بود. در این حالی که تو هستی فقط راستی سخنی حق قدر دارد، نه دلیل های دروغ آلوده. کی بود همراه تو هینی که تو حمید را از پشت سخت به بغل کشیدی؟ تنها بودم. و میلز حیران شد که از کجا این کپیتان دید از پشت سخت به بغل کشیدن او حمید را. بعد این کپیتان نفهمید که حمید هرچقدر زور آور باشد هم به این خیل مبارزه غیر چشم داشت و ناگهانی آماده نبود. در این گونه حالت بیمی بد حیبت دل و مینه را فشار می دهد، جای توانایی را تلبگی و بیجانی می گیرد. وگر نه حمید دو دست از بین حلقه دست های میرس در آورد او را به قهر دره آبشاران می پرتافت و زخر را هم. نه، تنها نبودی، همراهت هم اش را اقرار شد. همراه هم زخر چرا اقرار شد؟ همه اش را به همش زخر گناهکار، نه من. حمیده کشت او، خلطه را بسری او کشید و با چیل برد به گلویش پیچاند. من ثانیه چند نگاه داشتم حمید را. میرس، گفت سلیمی خال مراد، به ایوز این کشتار چقدر خدمتانه به تو رسید؟ جای راستی است اینجا، مردواری بگوی. سخنان پیش از این عمل گفته ای زخر بنوگ زبانش آمد. خدمتانه ای که به تو میرسد میرس، تا جان به حق تسلیم کردنت میرسد. ولی میرس این حرفها را از نوگ زبان برگردان و به قهر دین فرو برد و گفت زخر میداند. با امضای شریف جبار میلس را از دفتری او بردند و او همراه عبدالرسول و خال مراد به خانه شفت گذشتند تا ثبت آواز را شنوند. نوار را تاب دادند و زنگ تلفن داخلی برآمد. نوبتدار گفت که زن پیش او ایستاده و میخواهد شریف جبار را بیند. رخصت دید، گفت کپیتان و به استقبال زن برآمد. شناخت او را، دوگانه گالیا، از نارک به دیدن او آمده است. وقتی زیاد نمیگرم، گفت زن براحت به کرسی نشسته و سخنش را دوام داد. اما وقت در ملیس خانه شهر گفتم که از مرگ گالیا هیچ چیز نمیدانم، میدانستم و ترسیدم. خیر، گفت شریف جبار، حالا هم دیر نیست، بگوی دانستت را. همراه، گفت زن، به تماشای دریا رفتیم. لبلبی وخش به گردشگاه که تنگی که بالا باره و پایان دریا بود آمدیم. از روی خرسنگ گذشتم، من به پس نگریستم. گالی از بالای خرسنگ لغزیده و به کام دریا رفت. خواستم داد گویم، آوازم نبرآمد، از هراس زانه هایم شکست و در جایم نشستم. چند گاه پس به خود آمدم، حیران پکر بودم. آمدم مانند سرخوشان به خانه، دلم در الام می سخت و و چشمی خطر عشق نمی آمد. از مرگ ناگهانی گالی دو روز به خود نامدم. انا همش همین، خلاصه کرد زن، براستی گفتم. اگر برای گناهی از من گمان برید جزایم دید. حیفی گالی،

0: شریف جبار با همین مضمون از زن بیانات گرفت و با او رخصت داده به خانه شفق گذشت تا آخر نوار گفت به او عبدالرسول خالمراد گوش کردم اگر خواهی تو هم شنو از همه مهمش که سر رشته به دست آمد اکنون همه گریه ها باز می کردند موی از خمیر جدا می شود شریف جبار آهی سبک کشید عجایباتی کار ما را بینید گفت سرهند رمضان همراه به مفتشانی که در دفتر او حاضر بودند خیش و اقرباهای حمید در ماتم و ما خوشنودیم که کشنده ها را یافتیم جنایتکار را غیر جزا گفت دیگر راه نیست و او به کپیتان شریف جبار رو آورد تولد خانه رفتی؟ یک ساعت بعد خبر میگیرم شادیانه برار دخترچه دار شدی کی گفت؟ خودم زنگ زدم گفتم که یک حیده قیمت بها قرض دار تشکر رفیق پالکونیک از این مجده شریف جبار مدار و توان تازه احساس کرد
1: شنونده های عزیز یادرس می شویم که شما خانش بدهی رو از روی پاوست کشتار بیخون نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتن مغفرت ناصیرو و لطفیه قربانو و انجام خانش ادبی سوال

بروی تو روی خرمی نیست، در عشق تو جای بیغنی نیست، جز با سر زلف تو فلک را در شیوه جور همدمی نیست. نقدیست شگرف شیوه تو، چندان که همیدهی کمی نیست. گشتیم به باغ دهر چون باد، یک شاخ براب خرمی نیست. خوشکست نهال شادی چشم، دریاب که وقت بینمی نیست. این ریش که بر دل است ما را، در سوختن است مرهمی نیست. یا در عالم نماند مردم، یا رسم وفا و مردمی نیست. شک نیست که این رباط خاکی منزلگهی هیچ آدمی نیست. چتوان کردن اسیر می ساز، کز دهر امید خرمی نیست.

آن چشم مست بین که خرد در خماری است، وان لعلی چون شکر که روان ها شکاری است. عمری است تا چو شام به امید یک سخن، مفقوف پروری دهنی تن باری است. تا کی به خنده سری دندان کند سپید، صد جان بر لب آمده در انتظار است. زرین رخ مرا که ز خون گشت پرنگار، عذری که ظاهر است و رخ چون نگار است. معشوق دل غم و می و جانانه من، و ما هر دو در میانه و او در کنار است. هرگز به اختیار بلا خواست هیچ کس، در جان من نگر که بلا اختیار است. گفتم اسیر را بکوش و رست از بلاش، دل گفت این حدیث از او خواه کار

زلف چون بروزار می فکنی، لیل را در نهار می فکنی. چون لبت مستی لطف می گردد، باده را در خمار می فکنی. جان آویخت است بر فتراک، تا نظر بر شکار می فکنی. هر کجا مهر در میان آمد، خیشتن بر کنار می فکنی. همچو سوزن اگر چه سرتیزی، بخیه بر روی کار می فکنی. صفی ناموس تو شکست دارد، زان که در چنگ یار می فکنی.

گونه ما را بگذاشتی و رفتی، به موجبی دل از ما برداشتی و رفتی. بس عهد ها که کردی، بس وعده ها که دادی، وان ماجرا نرفته انگاشتی و رفتی. راهیست برکشادم خوش خوش به چشم کردن، تا روی در کشیدی از آشتی و رفتی. رخ در سفر نهادی ناگاه عالمی را، چون زلف خود پریشان بگذاشتی و رفتی. گفتی تو را بدارم چون جان دیده بنشین، گفتم چگونه داری ناداشتی و رفتی. چشمم که آب خوردی از روی گلوزارت، ناگه بخار هجران انباشتی و رفتی. تخمیست هجر رویت بارش هلاک جانم، تا خود چگونه رویت تو کاشتی و رفتی. در دام جز اسیرت تر دامنی تو بودند، او را به دست ایشان بگذاشتی و رفتی.

هستند شاهدان شکرلب به عهد تو لیکن از آن میانه به دندان من توی جان بر سر غمی تو نهم وزمنین سخن به حرومتیست جان چی بود جان من توی در عشق تو به خدمت سلطان بر آمدم ای ماه سعادت تو که سلطان من توی آن کس که گفت از هیر بزنگان چی میکنی زین نقطه غافل است که زنگان من

های های آن سلسنی سیرابش بین های های آن سنبولی پرتابش بین چستی سر و چشمانش دیدی مستی نرگسی پرخوابش بین خنده زد صدفی لال کشاد رشته لولوی خوشابش بین دیده آینه چهره رو عکس خورشید جهان تابش بین پسته بسته دهن آنگاه بنوق از مای آلوده دو اونابش بین دلبران را رسنی مشک بس است چنبری غالیه نابش بین تازه کن نور دو قندیل بر سر رقعتی تاقد و محرابش بین چی کنم قصه ز سر تا به قدم فتنه را ساخت اسبابش بین گر ندیدی تن بی توش اسیر کمری لاغری بی تابش بین

راهن دل مهنت و اندوه بس است، غمهای بسی گران تر از کوه بس است. دل تا به یک اندوه تو دارد، لیکن اندوه در آن است که اندوه بس است.

غمگین دلک زراح دور آوردم. او می نالد منش بزور آوردم، آنجاش که دست کافری بربودم، وینجاش به پای خود بگرد.

افتادو رمضان دو زلف مشکینی بتا از آتش دل زدیده می ریزم آب اکنون چی کنم که بخت برگشته من گفتار بنامه کردو

داروی جان خستگانت در لب. گردون ز تو سرگشته و خورشید به تب، روز از رخ تو چو شعله وام کند، تا حشر شود دریده پیراهن شب.

تن در دادم به درد عاشق فکند، دل بنهادم به فرقت دل شکند. یا دور فلک باز رهاند ز خودم، یا آه سحر باز رساند به منت.

گردون بلند قدر همتای تو نیست، دریای غذابخش همپای تو نیست، چندان که نگاه کنیم اینجای تو نیست، پیراهنی ملک جز به بالای تو نیست.

یک دل چی کند هزار جان بازی کرد، خون گشت ز دردی تو و دم سازی کرد. بسیار بکوشید نهان داشت غمت، بوی جگری سوخته غم مازی کرد.

در نامه تو قلم چو گردن بفراشت. گفتم بنویسمت سرشکم نگذاشت. حالی دل مشتاق نه آن صورت داشت، کان را به سری قلم توانیست نگاشت.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: لحظه تفریح. حجو متویبه. طنز و لطف‌های نمکین و تند و ذوق‌بخش، شوخی و خوشگویی از خوان ایجادی شاعران شیرین کلام، برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی، عاشور سفر، عطامیرخواجه و دیگران. در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین.
3: جواب زور. در توی 60 سالگی عاشور سفر دوستش بابخان محمدوف کمی دیر میموند و چونین عذر میپرسد. دنبلو ببخشید کمی دیرتر اومدیم. هیچ غم نه میگوید صاحب جاش. دیرتر هم اومده باشید دست خالی نیومده گیستید.
1: لحظه تفریح.
2: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریپوف.
0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: پندو اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده، رادیوی فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.
1: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه،
2: این رادیوی فرهنگ است.

0: 165 FM.
1: وجه خدا اگر شودت
2: منظر نظر
3: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
1: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
3: منظر نظر نیشه منگاهی تفکر
1: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
3: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
4: سخنی دکتر سروش است که آزادی شرط انسان بودن است و در این نکته هیچ تردیدی نیست. درود و مهر به اهل نظر و به آنانی که الان با ما دارن میپیوندند و یک سلام ویژه به مهمان برنامه شاعر خلقی تاجیکستان دکتر علم های فیلولوژی سرخادم شعبه ادبیات معاصر اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی و برنده جایزه ادبی به نام رودکی استاد اسکر حکیمی باشند که با تشریفتان به ما افتخار بخشیدید. خوش آمدید استاد.
5: تشکر محبت میکنید.
4: موضوع نوبتی برنامه ما نقش ادبیات معاصر در هویت سازی و شناخت استقلال می باشد. طبیعی است که ستونهای اصلی تشکل شناخت و تحکیم استقلال به ادبیات پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو می خواهیم سر همین قضیه با شما صحبت داشته باشیم. سوال اول همین است استاد که از دوران به استقلال رسیدن در شعر معاصر شما چی روندهای را به مشاهده گرفتید که در خودشناسی جامعه کارساز باشد و شعر زمان استقلال آن تحولاتی را که برایش در هویت سازی ضرور است تا کجا توانسته است که موفق شده باشد؟
5: ادبیات از نظر بنده پدیده اجتماعی است و با هزاران رشته های عیان و ناعیان به زندگی مردم ارتباط دارد. بنابر همین هم هنگامی که دوران ماهیت و ویژگی های تازه پیدا می کند طبیعی است که ادبیات هم برای انعکاس آن می کشد و واقعا ما در زمان استقلال می بینیم که تازگی های در روند تشکل کلی ادبیات تازه صورت می گیرد. در نظر اول چنین می نماید که و واقعا درست هم هست نظر ادیبان به تاریخ مملکت خود به تاریخ خلق خود همه جانبه گسترده تر و حقانی تر می شود و این چیز امکان می دهد که بهترین لحظه هایی که در زندگی درودراز مردم وجود داشتند و آن لحظه ها برای بهتر عیان شدنی سیما معنوی و خصوصیت مردم خدمت میکنند به تصویر گرفته میشوند. در برابر این البته ارزش هایی که ما در تاریخ خلقمون داشتیم و واقعا ارزش های عمومی بشری هستند جلوی تازه در ادبیات زمان استقلال پیدا میکنند. بنابر همین هم ما میبینیم که نگاه تازه و چهره های درخشان تاریخی فرهنگی، هنری، علمی و حتی مذهبی ما در شعر زمان معاصر انعکاس می شود. این مهمترین ویژگی های است که شعر زمان تازه به آن رو آورده است و آن را به تازگی منعکس می کند. بنابر همین هم یک سلسله شعرها در باره تاریخ، چهره های درخشان، در باره ارزش ها، از جمله رویدادهای فرهنگی و میراث معنوی خلق ما در شعر انعکاس یافتند. ما میبینیم که شعرهای تازه پیدا میشوند در باره بزرگداشت زبان، در باره سنتهای گذشته ما، تجلیل نوروز، جشن صده، مهرگان و چهره های درخشان ادبی و تاریخی و علمی و فرهنگی. همه این واقعا هم خب یک روند بسیار هم پهناوری را و بسیار عمیقی را در جریان شعر امروز به وجود آورده اند.
4: مسلم است که استقلال دوران احیا و احیاگری در جامعه ها می باشد. یعنی این نعمت ملی تقاضای آن را می کند که در شعر نیز مثل همه ساحه ها یک روند ایجادگری به وجود آید و در قدم اول نظام توحید و انسجام را در محیط خود ایجاد کرده تواند. پس شعر زمان استقلال همین رسالت همایش و وحدت ملی را انجام داده می تواند یا خیر؟
5: خود موضوع وحدت و یگانگی مردم این موضوع جاویدان ادبیات است، زیرا رسالت ادبیات، مسئولیت ادبیات در همین ظاهر می شود که انسان ها را به همدیگر پیوند سازد و برای دوست داشتن، احترام گذاشتن به یکدیگر تشویق کند. بنابر همین هم در زمان استقلال که این موضوع باز هم با رنگ تازه به میدان آمد، البته ایجادیات شعرا نیز انعکاس خود را می یابند. ما می بینیم که در آثار شعرای معاصر موضوع هایی که انسان ها را به همدیگر می پیوندد، عزیز داشتن وطن، گرامی داشتن تاریخ، زنده نگه داشتن سنت های گذشتگان ما و سنت های پیش قدم در زندگی ما، اینها موضوع اساسی می شوند و واقعا در این باره شعرهای بسیاری گفته می شوند و این شعرها در مجموعه ها جمع آورده به مردم پیشنهاد کرده می شوند. مثلا بنده می توانم به یاد بیارم که به نزدیکی یکی از شعرای ما نظری حصاری یک مجموعه بسیار خوب آماده کرد که در اونجا شعرها درباره وطن، درباره تاریخ، زبان، سنت ها و ارزش های ما جمع آورده شدند و یک کتاب بسیار هم خوب که می تواند خدمت بسیار خوبی را برای جامعه به وجود بیارد. بنابر همین هم ما می توانیم بگوییم که واقعا شعرای امروز ما این رسالت ها را نیز به خوبی به جا می آورند.
4: بسیار خوب. و می خواستم دیگر چیز را پرسیده باشم. در اصل بیستم با وجود همه نظام ها، شعری تاجیک بیرون از مرزهای سابق شوروی اعتراف شده بود که در رأس آن استادان صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا تورسونزاده، مومن قناعت، خود شما و چند دیگر قرار داشتند. با فکر شما برای شناختن اهل ادب امروز ما که خیلی ضرورت دارد، چون زمان استقلال است، چی مهم است؟ اگرچه شاید در میان همزبانان تا جای موفق شده باشیم، ولی فراتر باید گام بنهیم. از این خاطر شما چی فکر میکرد استاد؟ چی باید کرد که اهل قلم ما بیرون از قلمرو شناخته باشند و اعتراف شده باشند؟ راهش کجاست؟
5: ببینید، در زمان ما آن کارهایی که پیشتر کرده شده بودند در زمان اتحاد جماهیر شوروی که واقعا امکان بیشتر بود، زیرا 15 جمهوری با همدیگر ارتباط تنگاتنگ داشتند و هر چیزی که در یک جمهوری به وجود می آمد، خب به واسطه مسکو به جمهورهای دیگر انتشار داده می شود. و حالا همه این کارا باید خود تاجیکستان و هر کشور صاحب استقلال کند
4: در علاهدگی.
5: بنابر همین هم واقعا در این زمان فعالیت بیشتری می خواهد. انتشار دادن مثلا ادبیات معاصر در کشورهای دیگر در درجه اول کار تشکیلی می خواهد، یعنی از جانب تشکیلات هایی که وظیفه اشان چاپ کردن، انتشار کردن ادبیات هست، باید ارتباط با کشورهای دیگر داشته باشند تا این اثرها را پیشنهاد کرده توانند. البته یک چیز مهمی دیگر هست که اگر ادبیات واقعا اثر آفریده شده واقعا اصیل باشد، اون البته از محدوده یک مملکت بیرون می رود، اما زمان می خواهد، شاید وقتی بسیاری به این صرف می شود و اگر این کار تشکیلی یعنی پیشنهاد کردن صورت گیرد، آن شاید زودتر دسترس کشورهای دیگر گردد. مثلا بنده می خواهم یک مثال بیارم، نه برای آنکه اون تنها به کار من تعلق دارد، بلکه برای آن که همچون دستاورد یک ادبیات به کشور دیگر چگونه پیشنهاد شد و انتشار یافت. مثلا منظومه ای که بنده نوشته بودم، منظومه سنگ من الماس، من اون را سالهای 90 عصر گذشته نوشتم. 4-5 سال پیش از این خبر یافتم که همین منظومه در مصر از جانب استاد دانشگاه الازهر که متخصص ادبیات فارس تاجیک بوده است، به زبان عربی ترجمه کرده شده است و از روی ترجمهش رساله دکتری نوشته، دفاع کرده است و صاحب عنوان دکتر فنهای خوب سخنشناسی شده است. پروفسور حمدی عبدالرازی نام داشته، خب با تحقیق ادبیات ما مشغول است. ببینید، این بعد از تقریبا به چاپ رسیدن بیشتر از 20 سال منظومه بنده صورت گرفت. اگر مثلا واسطه های تشکیل و انتشار دادن و ارتباط بی واسطه با این کشور اگر وجود می داشت شاید بر وقت تر می شد. بنابر همین لیکن من گفتنی هستم که اگر واقعا هم اثر ارزنده باشد البته از یک محدوده بیرون می رود. و من باز مثال دیگری هم می دانم که در همون کشور در مصر از جانب استاد دیگری همین دانشگاه اسماء احمد تحقیقات درباره آثار خانم فرزانه خجندی دوام دارد و اون شعرهایش را نیز به عربی ترجمه میکنند و از رویش تحقیقات انجام میدهند. همین گونه شعرهای دیگر هم نیست. البته در کشورهایی که به ما نزدیکتر هستند مثلا کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی و امروز اتحاد دولت‌های مستقل ازبکستان، قرقیزستان، روسیه و این کشورها بیشتر ما با هم دیگر ارتباط داریم و اثرها ترجمه می شوند و به زبانهای اونها انتشار می یابند. و خوشبختانه حالا در نزد اتحاد نویسندگان یک کمیسیونی نیز تشکیل کرده شده است که به ترجمه اثرهای ادیبان تاجیک هم نثر و هم نظم به زبانهای انگلیسی، روسی، ازبکی مشغول هستند. این اثرها در اینجا ترجمه می شوند و اگر امکان باشد در اینجا چاپ می شوند، در اون کشورها هم پیشنهاد می شوند و در اون کشورها هم چاپ می شوند و به دست خواننده می رسند. این البته اقدام بسیار خوب است که از جانب حکومت تاجیکستان همین پیشنهاد اتحاد نویسندگان را جانبداری کردند و برای به عمل برآوردنش مساعدت کردند، مبلغ جدا کردند، کارمند جدا کردند و این کار در آینده باز هم گسترش خواهد یافت. بنابر همین من امید دارم که در آینده کار خیلی وسعت می یابد و واقعا اثرهای ارزنده ادبیات تاجیک به زبانهای دیگر در کشورهای دیگر چاپ می شوند و انتشار می یابند.
4: زنده باشید. می خواهم در نسبت نقد ادبی از شما پرسیده باشم، از اون خاطر که شما در برابر شاعر بودن همزمان دکتر علم

0: هستند و امروز برای به همون درجه رسیدن البته همچنانی که بنده احساس میکنم کار تشکیلی نهایت ضرور است. مهمتر از همه این است که تاکید شود که این جبهه نهایت مهنت طلب است، زحمت طلب است و پشتیبانی و جانبداری بیشتر نسبت به انواع دیگر ادبیات میخواهد. مثلا هر شاعر وقتی که یک شعر میگوید امید دارد که این شعرش نام او را جاودانه میکند. به این قائل میشویم یا نمیشویم در دل هر شاعر این گونه امید هست و واقعا هر یک بیت، هر یک دو بیتی، هر یک رباعی و هر یک شعر نیز به همین امید نوشته میشود.
1: درست است.
0: بنابر همین شاعر در زمان ما زیاد است و هرچند مهنتش به اون درجه ای که ضرور است حقل و زحمه پرداخته نشود هم این کار را میکند، اما در نقد اوضاع کمتر دیگرتر است. بنابراین ما زمانهای پیش که میدانستیم نشریه ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون همه واسطه های اخبار عموم مقاله های تنقیدی را، نقد را چاپ میکردند، حقل و زحمه خوب میدادند و این واقعا یکی از شرطای اساسی پیشروی نقد است. به این چیز انکشاف نقد به نظر من نهایت مشکل است و حتی در وقتش سال 1972 بود کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی مخصوص قرار قبول کرده بود برای رواج دادن نقد ادبی، یعنی در اون زمان زمینه مالی و تامین کرده می شد. بنابر همین در همه کشورها هم همین گناه است. حالا در زمان ما اساساً با نقد کی مشغول است؟ اونهایی که در دانشگاه کار میکنن، استادان دانشگاه هستند و اونهایی که در اینستیتوی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان از جمله در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی کار میکنن، اما اونها برنامه‌های کاری خود را دارن که بیشتر ادبیات شناسی است و مساله های زبده و بسیار مهم ادبیات شناسی را حل میکنن. نقد ادبی اگر ببینیم با نقشه کاری آنها قریب که وارد نمی شود. بنابر همین هم به نقد ادبی کسانی پیشتر هم مشغول بودند که برنامه کارشان این گونه بود، در مجله ها، در روزنامه ها، در وسایط اخبار کار میکردند. این گونه وسایط اخبار یک شعبه ای داشت به نام نقد و اونها این نقد ها را می نوشتند. حالا هم ما دانشمندان داریم که نقد اصیل می نویسند، واقعا اثر تازه را بررسی می کنند و قدر و قیمتش را برای خواننده ده ایان میکنند. البته با اون درجه ای که ضرور است اون گسترده و بسیار نیست. بنابر همین از جانب اهل زیا و ادبیات یک اندازه نگرانی در این مسئله وجود دارد.
1: بله، و استاد همین ضعف نقد شعر و نثر عموما وقتی به چشم میخورد با فکر شما تا جای بی‌نظارتی نمیشود، یعنی هر کس که میخواهد دیگر شعر میگوید، هر کس که میخواهد دیگر دعوای شاعری میکند، چنین نمیشود.
0: ببینید پیش این گونه روند را در گذشته هم گرفته نمی شد و امروز هم گرفته نمی شود و فردا هم گرفته نمی شود، زیرا هر کس حق دارد اون چیزی که در دلش هست پیشنهاد کند به مردم، مخصوصا حالا که همه واسطه های و شبکه های اجتماعی فعال هستند. خوب البته این چیز را خود زمان از غلبر می گذراند و اون چیزی که با نام ادبیات باقی می ماند البته بسیار یکم فایز کمی اون چیزهایی است که امروز ها در مطبوعات یا که در شبکه های اجتماعی از جانب مردم پیشنهاد می شود. می دانم که در شبکه های اجتماعی هم شعرا هم ناقدان از این چیز نگرانی می کنند. همه چیز به شبکه های اجتماعی راه نیابد، اما هر کس که اتبار دلخواستش می کند پیش اونه گرفته نمی شود. ولی اگر دانش و سویه ادبیات شناسی شناختن ادبیات از جامعه بالا رود، در اون حالت مردم فرق میکنن که چی چیز هوسکارانه است و مال ادبیات نیست و چی چیز اصیل است و مال ادبیات است. و در این جریان البته همچنانه که شما هم قید کردید موقع و سهم نقد ادبی به نظر خیلی خوب واضح باید عیان برسد که امید میکنیم که همین گونه حالت نیز به میان بیاید.
1: بسیار خوب. از نگاه شما همچون شاعر و محقق، شعر 20 سال اخیر چی برتری و چی ضعفی دارد در نسبت اشعاری همزبانان؟ چون استقلال برای ما دامن شعر ما را گسترده تا کرد، یعنی امکانیت ها و امتیاز های بیشتر به اهل قلم داد، روابط بین همزبانان خیلی رشد کرد و این باعث شد که باید

0: شعر ما بیشتر رشد بدهد.
1: ببینید هر شاعر و هر ادیب در جامعه زندگی میکند و آثارش هم زندگی همین جامعه و برداشت او را از این جامعه نشان میدهد. هنگامی که زندگی کشورها و مردم از همدیگر فرق میکند، یک چیز طبیعی است که زندگی ما از کشورهای همزبانمان قبلا هم فرق میکرد و امروز هم فرقیت های دارد که جریان پیشرفت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، علمی ما آن را منعکس میکند. بنابر همین هم فرقیت ها هستند و هم عمومیت های هستند که همچون یک کشور مستقل صاحب استقلال مردم تاجیک را همچون نگهدارنده سنت های خودش نشان میدهد. فرقیتی که در سالهای آخر به نظر میرسد این است که ما همچنانی که در صحبت امروزه همون در نکته های دیگر هم به این چیز اشاره کردیم، دامنه موضوع گسترش یافت و اون چیزهایی که در کشورهای همزبان ما قبلا گفته می شدند و در زمان تا استقلال در اینجا محدود بود، امروز اونها گسترش یافتند و در ادبیات انعکاس می شوند. یعنی نظری تازه به تاریخ یگانه ما، این چیز بسیار مهم است. اما ما مثلا شاهد آن هستیم که با رسیدن به استقلال هم از جانب دولت تاجیکستان انتشار کردن آثار هزار ساله ما که به خط فارسی یک منبع بسیار خزینه بسیار هم پرشکوه را تشکیل می دهد بیشتر شد و امروز البته هم شاعران امروز و مخصوصا جوانان از اون خزینه پربرکت هزار ساله امکان بهره برداری نسبت به نسل ما خیلی بیشتری دارند و این چیزها در کشورهای همزبان ما پیشتر هم وجود داشت. در تاجیکستان اکنون برای این شرایط به وجود آمد. این ببینید دستاورد ما و در این زمینه آموزش رسم الخط فارسی نیز که نسل پیشین از اون کم خبر داشتند، آن آموزش بیشتر شد و اونها به قانونهای شعر که مخصوصا در وزن و در قافیه و در ترکیب شعر عمل میکنند و اونها اساس بر خط فارسی دارند، امروز جوانان ما از این چیز بیشتر آگاه هستند و میدانند و اون نقصهایی که قبلا در وزن عروض در قافیه بندی به نظر می رسید امروز خیلی کمتر شدند و نسل جوان علکه به این گونه نقص ها راه نمی دهند زیرا می دانند. بنابر همین از این جهت البته شعر ما به اون پایه ای که از نظر اصالت و فن شعر و درستی فن شعر در عمل به همزبانان ما برابر می شوند. من ایمان کامل دارم که این تجربه برای ایجاد کردن اثرهای واقعا ماندگار مدد می کند.
0: بسیار خوب. و استاد شما که در رابطه با زبان فارسی حرف گفتید، در رابطه با خط فارسی سخن گفتید و امکانات ها را گفتید که بیشتر میکند برای ادیبان جوان ما. میخواستم در نسبت آموزش الفبای نیاگان که از جانب پرزیدنت کشور پیشوای ملت خیلی تاکید شد که در مکتب ها جدی تدریس شود برای آموختن الفبای نیاگان که ما خزینه های زیاده در تاجیکستان داریم که ناخوانده ماندند، چون ما از این خط تا جای فاصله داشتیم طول زمان شوروی. نگاه شما همچون یک محقق چی است؟
1: سالهایی است که این مسئله در جامعه ما مطرح است و نظرهای گوناگون آید به آن بیان کرده می شوند و بسیار هم باعث خوشنودی است که واقعا سردار دولت نبض جامعه را در دست دارند. تاکید کردن به آن که آموزش خط فارسی در مکاتب بهتر کرده شود، این نتیجه درست در کردن نبض زمان است که واقعا ضروری و زمانی است و از جانب سردار دولت پیشنهاد شدن این حالا باعث خوشنودی همه ای ماست. ما با خط سیرلیک سواد آموختیم و خب امروز می نویسیم و کتاب چاپ می کنیم و در شبکه های اجتماعی هم با همین حرف مواد می گذاریم و متاسفانه خواننده آن تنها در همین حدود تاجیکستان است که خب فرض کردیم 10 میلیون. اما خط فارسی امروز در ایران 90 میلیون اهالی دارد، افغانستان یکان 40 میلیون، علاقه شد 130 میلیون و کشورهای دیگر هم اگر 15-20 میلیون دیگر باشد تقریبا تا 150 میلیون میرسد.
0: و استاد ببخشید فارسی زبانان بله، دنیا رو تعدادشون رو
1: در روی دنیا میرسد به 150 میلیون. طبیعی است که برای تاجیکستان برای هر یکی ما پیشنهاد کردن مواد اثر خود به 150 میلیون ما خیلی شوق علاقمند این هستیم. این البته نه تنها پیشنهاد کردن همه دستاوردهای تاجیکستان است، هم دستاوردهای سیاسیش، هم اجتماعیش، هم اقتصادی، هم فرهنگی و هم علمی و هم هنری، تمام جبهه های حیات تاجیکستان است. و از اصف که ما واقعا هم پیشرفت داریم، اینه هیچ کس نمیتواند این کار کند.
0: دقیقا
1: اون را وظیفه دار هستیم که به 150 میلیون همزبانمان پیشنهاد کنیم که اونها از این بهره‌ور شوند. جهت دیگرش هم هست که کشورهای مقتدر در این ساحه از جمله ایران که متخصص زیاد دارد در شناخت ادبیات جهان، علم جهان و بهترین اثرهایی که در این ساحه ها پیدا می شوند از جانب اونها زود به فارسی برگردان می شوند و به این حروف به چاپ می رسند. و اگر در تاجیکستان همه امان به این حروف آشنا باشیم و خوانده توانیم و کار کرده توانیم، از اون استفاده میکنیم و باعث پیشرفت ما هم میشود. بنابر همین در آینده این پیشنهاد سردار دولت تاجیکستان برای شکوفایی و گسترش علم و فرهنگ و سیاست تاجیکستان در مقیاس جهان اهمیت بی‌نهایت بزرگ دارد.
0: بی شک و تردید جامعه ما از بیرون خبردار میشد و جهان از اون دستاوردهای ما. درست میگید. میگن که امروز شعر از جامعه فاصله گرفته است و علت اصلیش جهانی تکنولوژی است و اطلاعاتی است. شما چی نظر دارید؟
1: من بر آن عقیده هستم که برعکس، ارتباط ادبیات با جامعه، با حیات، با مردم بیشتر شده است نسبت به دوره های دیگر، زیرا نمیتواند دیگرگون باشد. چون که واسطه های ترغیب و تشویق از جمله شبکه های اجتماعی و تعداد بسیار روزنامه ها، هفتوار ها، مجله ها امروز امکان میدهد که مردم بیشتر به ادبیات روی بیارند و همچنین هر یک شاعر و نویسنده نیز به مسئله های داغ جامعه بیشتر رجوع میکند و حالا هر یک نویسنده و هر یک شاعر و هر یک قلمبدست میکوشد که به داغترین مسئله ها روی بیارد و نویسد، زیرا سانسوری که پیشتر در ادبیات بود برداشته شده است و خیلی چیزها را میشود آزادانه گفت. همه این دلیل این است که ادبیات نه اینکه فاصله میگیرد، بلکه به جامعه نزدیکتر میشود. من نه برای خودستایی، سند را، واقعیت را میگویم که مثلا من در همین شبکه های اجتماعی فعال هستم، قریب هر روز در همین فیسبوک در 4 جای مواد میگذارم، شعر میگذارم. من پیش از اینجا آمدن یک بار دیگر تلفنم را کشادم و نگاه کردم که من تقریبا 2 ماه پیشتر داستانی گذاشته بودم که نامش داستان جام جم بود و دیدم که این داستان را در شبکه های اجتماعی، در همین 4 شبکه ای که من میگذارم، بیشتر از 50,000 کس خوانده است. تلفن نشان میدهد. این مگر علامت آن نیست که هم ادبیات بیشتر به مردم دسترس است و مردم هم ادبیات را میخوانند؟ و این علامت آن است که نه اینکه ادبیات از مردم فاصله گرفته است و نه مردم به ادبیات بی علاقه هستند. و من یک چیز دیگر هم در این باره میگویم که از بس که این چیزی که من گذاشتم و اون چیزی که حکومت جمهوری تاجیکستان قرار قبول کرد با تشبث سرور دولت و بزرگداشت تمدن آریایی و این شعر که در باره گذشته آریایی ما صحبت میکرد، این قدر توجه مردم را به خود جلب کرد، این علامت آن است که هم حکومت جمهوری تاجیکستان مهمترین مسئله های فرهنگی ما را درک میکند و مردم هم آن را با سینه کشاده، با آغوش کشاده قبول میکنند،
0: استقبال
1: و پیگیری میکنند.
0: بله.
1: بنابر همین من باورم بر آن است که هر دوی این چیز، هم مردم به ادبیات بیشتر شوق پیدا میکنند و ادبیات هم به مردم هر چقدر بیشتر رابطه پیدا کردن و کوشش میکنند.
0: درست است. ادبیات عامل آینده نگری و انسان سازی است. یعنی ادبیات رسالت اصلیش همین است. ادبیات معاصر ما از عهده این رسالت می تواند برآمدن یا نه؟
1: ببینید، نظر من در این مسئله همین گونه است که دستاوردهایی که ما امروز داریم، از جمله صلح و صلاح در تاجیکستان،
0: بله،
1: وحدت در تاجیکستان، پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، زنده کردن همه ارزش های نهایت گرانبهایی که در فرهنگ و تاریخ ما موجود هستند. زنده کردن سنت ها، همه اینها که دستاورد حساب می شوند در جامعه امروزی ما و واقعا هم دستاورد می باشند، مگر به اشتراک اهل ادب صورت می گیرند؟ هرگز. و در همه این ساحه ها ما می توانیم بهترین اثرها را نامبر کنیم که در زبان مردم هستند. مردم آن را می خوانند، به همدیگر توصیه می دهند که خوانند، یعنی در این روند همیشه سهم زیایا هستند. و بنابر همین هم با زبان دراز دل پر می توانیم بگوییم که واقعا ادبیات آن رسالت و مسئولیتی که را که در جامعه دارد اجرا می کند. و هر یک شاعر و نویسنده واقعا هم اصیل امروزه ما در پی تلاش بجا آوردن همین گونه رسالت می باشد.
0: جهان سپاس از شما که دعوت ما را پذیرفتید و برنامه آمدید. یک صحبت اختصاصی در رابطه با نقش ادبیات در هویت سازی و شناخت استقلال داشتیم و یادآور میشیم که مصاحبی ما بودن شاعر خلقی تاجیکستان، دکتر علم های فیلولوژی، سرخادم شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی و برنده جایزه ادبی به نام رودکی استاد اسکر حکیم. استاد زنده باشید، آمدن برای ما افتخار خار بخشیدید.
1: سلامت باشید.
0: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و مؤید باشید.

نبرد افراسیاب با نوذر برای ایرانیان به فاجعه انجامید. یعنی در این جنگ نوذر کشته شد. ایرانیان برای به تخت کیانی نشاندن مرد سزاوار به مشورت نشستند. با خواست و مشورت زال زر، زل تهماسب از شجره آفریدونیان به تخت کیانی برگزیده شد و به این وسیله سلسله شاهنشاهی آریایی ادامه می‌یابد. اینک آغاز داستان زوی تهماسب.

زوی تهماس. پادشاهی او 5 سال بود. شبه زال بینشست هنگامی خواب، سخن گفت بسیار زفراسیاب. هم از رسم زن نامداران خیش، هم از پهلوانان و یاران خیش. همی گفت هرچند کس پهلوان، بود بخت بیدار و روشن روان. بیاید یکی شاه خسرو نژاد، که دارد گذشته سخنها بیاد. به کردار کشتیست کار سپاه، همش باد و هم باد بان پادشاه. اگر دارد توس و گسته فر، سپاه است و گردان بسیار مر. هرام نامور کن نباشد شرای، به تخت و بزرگی نباشد سزای. نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت، بباید یکی شاه پیروز بخت. که باشد بدو فره ایزدی، بتابد زی گفتاری و بخردی. زی تخمی فریدون بجستند چند، یکی شاه زیبای تختی بلند. ندیدند جز پوری تهماسب زو، که زوری کیان داشت و فرهنگ او. بشد قارن و موبد و مرزبان، سپاه زیگردان کنداوران. یکی مژده بردند نزدیک زو، که تاج فریدون به تو گشت نو. سپهدار دستان و یکسر سپاه، تو را خواستند ای سزاوار شاه. به روزی همایون زوی نیک بخت، بیامد برآمد بر افراز تخت. بزرگان بر او آفرین خواندند، نثار شهی بر وی افشاندند. به شاهی بر او آفرین کرد زال، نشست از بری تخت 35 سال. کهن بود در سال هوشیار مرد، به داد و به خوبی جهان تازه کرد. سپه را زراحی بدی باز داشت، که با پاک یزدان به دل راز داشت. گرفتن نیارست و بستن کسی، وزان پس ندیدند خستن کسی. همان بد که تنگی بودن در جهان، شده خوشک خاک و گیا را دهان. نیامد همی ز آسمان آب و نم، همی برکشیدند نام بادرم. دو لشکر بدین گونه بر 5 ماه، بروی اندر آورد روی سپاه. بکردند هر روز جنگی گران، که زوری یلان بود و رسمی سران. زیتنگی چنان شد که چاره نماند، زیلشکر همی پود و تاره نماند. سخن رفتشان یک به یک هم زبان، که از ماست بر ما بدی آسمان. زهر دو سپه خواست فریاد و غو، فرستاده آمد به نزدیک زو. که از بحر ما زین سرای سپنج، نیامد بجز درد و اندوه و رنج. بیا تا ببخشیم روی زمین، سراییم بر یک دیگر آفرین. سری نام داران تهی شد زی جنگ، زیتنگی نبود روزگاری درنگ. بران برنهادند یک سر سخن، که در دل ندارند کینی کهن. ببخشند گیتی برسم و بداد، زیکاری گذشته نیارند یاد. جز این گونه آمد سخن در میان، بزرگان ایران و تورانیان. نشستند با صلح و گفتند باز، که از کینه با هم نگیریم ساز.
زجایهون همه تاسری مرز تور از آن بخش گیتی زی نزدیک و دور زی رودی ابوالشهر تا مرز روم از آن بخش گیتی و آباد بوم رو رو چنین تا بچین و خوتن سپردند شاهی بدان انجمن زی مرز کجا مرز خیرگاه بود از اون زال را دست کوتاه بود از این روی ترکان نجویند را چنین بخش کردن تخت و کلا سوی پارس لشکر برون راند زو که هم بود لیکن جهان کرد نو سوی زابلستان بشد زال زر جهانی گرفتند یک سر ببر پر از غلغلی رد شد که سار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار جهان چون عروس رسیده جوان پر از چشمه و باغ و آبی روان چو مردم ندارد نهادی پلنگ نگردد زمانه برو تار و تنگ میهان را همه انجمن کرد زو بدادار بر آفرین خواند نو فراخی که از تنگی آمد پدید جهان آفرین داشت آن را کلید به هر سو یکی جشنگه ساختند دل از کین و نفرین بپرداختند چنین تا برآمد بر این پنج سال نبودند آگه زیرنجو و بال زمانه همانا شد از داد سیر همی خواست کاید به چنگال شیر چو سال اندر آمد به اشتاد و شش بپژمرد سالار خورشید فش بشد بخت ایرانیان کند رو شد آن داد گستر جهاندار زو

0: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: ملت با فرهنگ زنده و جاوید است. 106.5 FM این رادیویی.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: ин радиои фарҳанг.
2: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтораҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
3: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дарии роҳи рост.
2: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
3: ин заминро арҷ аз арш аст.
2: биомӯз ҳарчанд битвониё.
3: магар хештан шод гардониё.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
4: сомиёни гиромӣ, шумо оғози гуфтори даҳумро мешунавед.
5: дар рӯзи аноҳид ҳама хонавода дар баробари сарбаровардани офтоб аз хобгоҳи худ сар бардоштанд. навимо аз шиддати изтироб тамоми шаб чашм напӯшида буд. имрӯз пагоҳӣ ба назди як гузар рафта аз вай ду шатур пурсиданӣ буд. ӯ ҳанӯз яқин намедонист, ки акузар бовар карда ба вай шутур медиҳад ё не. барои ин ду шутур чӣ қадар кироя мепурсида бошад? худ ба худ меандешид навимо. бисёр давлатманд ва соҳибзаминон асп, шутур ва маркабҳои худро бо камоли рағбат ба киро медиҳанд ва ҳар чанд муддате ки чорпо дар сафар бошад, аз рӯи он ҳақ муайян карда мегиранд. одамон як қадар бизоатнок чорпои бориро иҷора накарда, балки якбора харида мегиранд, аммо камбағалон илоҷ надоранд. соҳиби чорпо ҳар қадар ки мепурсида бошад, ба додани он маҷбур ҳастанд. навимо дигар чора надошт ва ҳар қадар ки акузар мепурсида бошад, розӣ шуда аз вай ду шутур гирифтанаш лозим буд. акузар хеле бадавлат буд. дар атрофи панҷ замини бисёр дошт. дар соҳилҳои дарёи суғ низ ба заминҳои корам соҳиб буд. дар чаманзорҳои соҳили дарьё рамаҳои калони вай чарида мегаштанд. саис ва асбонҳои кордонаш аспҳои зоднок парвариш мекарданд. чорякорон ва тобиёнаш ӯро деви якчашм меномиданд. кадивар ва хидматгоронаш миллати худро дариғ надошта, шаб рӯз кор карда ба афзоиши давлати вай мекӯшиданд. ӯ молу мулкашро ба ҳеҷ кас эътибор карда намесупурд ва шаб рӯз давида ба ҳама кор худаш назорат мекард. ӯ дар чарогоҳ, дар сари нама, дар байни токҳои ангул ва дар пеши дарвозаи анборҳои худ ҳама вақт ҳозир шуда меистод. ба ғайр аз хонаи олӣ ва дабдабанокаш ӯро дар ҳама ҷо дида мумкин буд. мисоли сагбачаи посухта ба ҳар тараф давида мегашт ва дар ҳама ҷо ҳозиру нозир буд. агар ӯро дида дар бораи ягон кор бо вай гап заданӣ бошанд, ба хонааш нарафта, ба оғилхона ва ё ба зинхона мерафтанд. ӯ бисёр вақтҳо дар таги айвон нишаста аспҳои худро тамошо мекард. саисо аспҳоро шуста қашав карда оростаю пероста мегардонданд ва гӯё ки барои тақдим кардан ба подшоҳи мамлакати суғ ҳозир менамуданд. ба навимо як нар аспи зебои сиёҳтурук бисёр маъқул шуда буд. ин асп пойҳои нозук ва зебои пеши худро бардошта чироғпоя шуда сайҳа мекашид ва гӯё парида аз абрҳо гузаштан мехост. манохост аз оғилхона фарёди акузар баланд шуда ба гӯши навимо расид. о, хона сӯхта дар ин ҷо будааст, фикр кард навимо ва аз шиддати тарс дар пойҳояш мадор намонд. ҳа, муфтихрони падарлаънат, чаро дар вақташ илоҷи ин аспро накардед? магар варам кардани шикамашро намебинед? бо хабар шавед, ки аз зарби таёқи ман пуштатон ҳамин хел дамида мебарояд, фарёд мекард акузар ва ҳар чӣ ки ба дасташ афтод ҳаво дода ҳамаро аз як сар дашном медод. яке аз саисҳо, ки навимоҳ ба вай наздик омад, оҳиста ба гӯши ӯ гуфт: аз зиёд дашном додан забонаш обила кардааст, ғурғуру дашномаш ҳеҷ канда намешавад. агар пагоҳ шиками ин асп дуруст нашавад, дониста бош, ки шиками худат ҳам дам карда мекафад, девонавор фарёд кашида гузар ва аз паси ҳам аспҳоро аз назар гузаронд. ниҳоят ӯ аз саизхона баромада пиллакашро дар он ҷо дид. навимоҳ чанд вақт бозуро надида буд. аз зоҳири ин одам ҳеч кас гумон карда наметавонист, ки ӯ давлатмандтарин одами суғл аст. ӯ марди қоқи назарногири заифе буда, чашмони олуси майда ва бинии борики ба минқори мурғ монанди дошт. ریشش کمو بوده با کلی خیلی کلانش کلاهی بزرگی می پوشید. آدمی باید با دولت بودنش را فقط از جامعه شاهی و کمربند زرین نگینکارش فهمیدن ممکن بود. هنوز نویما جرأت کرده به پیش صاحبکاری پرخشم و غضب خود نزدیک نشده بود که اکوزر او را دید. چی در کار است؟ مگر که پلکش یکی از بهترین اسبای مملکت سو را خریدن می خواهد؟ پرسید او. نویما با نزد یکوزر آمده صرف رو آورده تعظیم کرد و آهسته التماس نمود که آل جناب به عرضش گوش کند. اکوزر کله کلان خود رو در بالای گردن خیلی باریکش گردانده ایستاده بی‌طاقتانه با یک آهنگ تمسخرآمیز گفت: مرحمت فرمایید، چه خدمت؟ خداوندها به تن شما صحت، به خانواده‌تون سلامتی و عافیت، به کار و بار و باغ و راغتان خیر و برکت دهد. از دعا سر کرد نویما. با امید مرحمت شما به حضورتون آمدم. به من دو شتر به طریق کرایه و قرض دهید. شترها را تندرست و بی‌ضرر گردانده موافق رسم و قاعده مقرری کرایش را هم میدهم. این سوداگر نوبرآمد از کجا پیدا شد؟ با تمسخر گفت اکوزر و ادامه داد: با وی شتر در کار شده است. خیال میکنید که من برای وی شتر پروریده تیار نگاه داشته باشم؟ فرض کنیم که من شتر دارم و به تو هم میدهم، کی به تو کفیل و زامن شده میتواند؟ اکوزر در حالتی که با یک دست به بند کمرش بازی میکرد دهن کجی به دندان خود را تمسخرآمیزانه با تمسخر میل داده و علاوه کرد: ناعلاج دست خط میدهم. گفت نویما و افزود: تا حالا صاحبکار خودم را هیچ وقت و هرگز فریب نداده و بدقولی و وعده خلافی نکردم. تمام عمرم در زمینت کار میکنم و کرایه زمین و حاصل تعاملی را در وقت وقتش به انبار رسانده ایستادن. برای چی به من باور نکنی؟ به کسی که در بساطش چیزی ندارد چی نو باور کردن ممکن است؟ بلند فریاد کرد اکوزر: هر کدام شمایان هم به بربادادن مال و ملک من حاضر هستی. نه، من این کارا کرده نمیتوانم. شطوری به تو دادنی ندارم. باز یک بار دیگر با صدای بلند گفت اکوزر: شاهیوال بافته خودم را به کاروان به مملکت روم میفرستانم. گفت نویما: همین که مالها فروش شده پولهایشون را دریافت کردم، شترها را گردانده موز کرایش را هم میدهم. اگر در راه به شترها یکان فلاکت روی دهد، توان آنها را به من کی میدهد؟ سر و کله تو به توان یک شتر هم نمیرسد. تمسخر کرد اکوزر: با مرحمت خدایان هیچ فلاکتی روی نمیدهد. امیدم از خدایان این است که شترهای شما سلامت برگشته می آیند. رهبری کاروان آدمی پخته است. پیرمرد ترگک سوداگری کهنه و آدمی خردمند است. شما که او را می شناسید. خوب، دو شتر را گیر. ملایم شده. گفت کزر مناخواست راضی شد. یک بار به خاطرش اسب سمندید خالدارش رسید. بعد با پلکش گپ زدن بدیلش زد. او من به سخن کم فایده چندان میل و رغبت نداشت. اکوزر به مرزای خود که همیشه مثل سایه از پسش میگشت امر داد که به دو سرشتر دست خط گرفته با کرایه شترها هم نویما را قرضدار کرده دست ماننده گیرد. در خانه همه با ترس و انتظار با آمدن نویما چشمدار بودند. امروز همه به کار خود مشغول هستند، اما چتیسه هیچ دستش به کار نمیچسبید. او با رنگ پریده در خوابگاهش خوابیده به زور نفس میگرفت. بجای وی در سر دستگاه اسپنزاد کار میکرد. کشنجه با کارهای دیگر اندرمان بوده هر زمان از اسپنزاد خبر گرفته میستاد. میترسم که پدرم با مقصدش نرسیده ناامید گشته میآید، میگفت کشنجه. به شطر دادن اکوزر هیچ چشمم نمیرسد. ندادنش هم بهتر است. نمیدانم که پدرم با چی خیال به تردد این سفر دور افتاده است، می گفت غمگینانه دخترک. و نهایت از اسپنزاد پرسید: تو از این سفر دور هیچ نمی ترسی؟ پدرم با یک حساب بسیار کاری درست میکند، جواب داد اسپنزاد. از دست این مفتوری بیدادگر خلاص شدن لازم است. برای همین من راضی هستم که پای پیاده تا به آن سر دنیا هم بروم. با آب، با زمین، با سردرختی ها، خوب است که به همه چیز کرایه و خراج می دهیم. برای همین من راضی هستم که پای پیاده تا با آن سر دنیا هم بیروم. خودت یک فکر کن، با آب، با زمین، با سردرختی ها، خوب است که به همه چیز کرایه و خراج می دهیم. فقط با سرود و با خنده حق نمی گیرند و خلاص. خوی عجب گپ یافتی، یک بار براشفت کشنجه. اگر از سرود هم انداز می گرفته باشم، آن وقت وای بر حال من. باید سرود هم نخوانم و حال آنکه سرود خواندن رو خیلی دوست می دارم. پناه به خدایان، آواز نعیما شنیده شد، او خوشحال و پرهیجان به طرف ایوان می آمد. اکنون تردد سفر رو بین، پگاه به راه می برایی. سحری بر وقت کاروان از پنج روانه می شود. هرچی هم باشد، با دیو یک چشمه معامله همون درست شد. از اینجا چند شطور می رود؟ پرسید دست منزاد. او هنوز هم بی پروایانه به کار خود مشغول بود. تا سمرقند 20 شطور، در آنجا هم 20 شطور دیگر تیار بوده است که با شمایان همراه شده می روند. ترگه کاروان بزرگ را می برد. ما بار خودم را به 2 شطور بار می کنیم توسم کنان گفت نوی ما که هنوز هم به اجرا شدن مقصد دیرینهش دلش باور نمی کرد. اسپنزاد، اکنون کار را بس کن، تیاری دیدن در کار، فریاد کرد کشنجه. سفرت خیلی دور است. بعد از اندک وقت همه زنان خانواده و همسایه با تیار کردن اسباب و لوازم سفری اسمنزاد مشغول شدند. چتیسه از جایش خسته خمیر کرد. کشنچه گوشت یخنی پخته تیار می نمود. امروز به قدر ماهیشیر هم رسیدند که کیها باز مرده بود. او در این خلماورید ها خیلی چابک و کاراز مرده بود. حالا با جای وی پیرزنی همسایه آمده با چتیسه یاری می داد. چتیسه چشمانش را پاک کرده گویا خود به خود می گفت. پسرم کار و بارش را بخیر انجام داده می آید و با آمدن وی در بالای خانواده ما هم آفتاب سر زده ما هم از تاریکی و عذاب محنت بی نهایت خلاص می شویم. هیچ دلی کس نمی شود که فرزندش را به این خیل سفر دور فرستاند اما چی باید کرد؟ علاج نیست بلکه به این واسطه ما هم یکان روز از چنگال یکوزر خلاص شده روز نیک بینیم با چقدر ایتاب و خطاب این دشتور را داده است. نویماه در پای وی زانو زده بندوار استاده زاری کرده پرسیده است. باز هم دستخط نویسانده قرضدار کرده بعد داده است. چه خیلی دستخط؟ گفته آن پیرزن همسویه پرسید. نویماه میگوید که خیلی دستخطی بد است. اگر به شطرها یگان فلاکت روی دهد یا یگان جای آنها ضرر بیند دوچند تاوان دادن لازم است. کرایه شطرها هم به اندازه زیاد است که حتی به زبان آوردن هم کس را حراسان میکنه. نویما به این دستخط دست مونده است. پیرزن سرش را جنبانده پرسید. این پیرزن هم از وجه سفری اسپنزاد خیلی در تشویش بود چون که او هنوز وقتی صغیرگی اسپنزاد را می دانست. پسرک در پیش نظر وی کلان شده به وای رسیده بود. دل وی به نویما هم می سوخت که به این خیل یک دستخط وزنی دست مونده است. هنوز در شهر همه خواب بودند که در پیش دروازه سمرقند آدم زیاد جمع شد. سوداگرانی که با این کاروان روانه بودند با خش و تبارهای خود آمده بودند. اسپنزاد را همه خانواده هشان گسل میکرد. با من یک رویمال شاهی مهین سوغاتی بیار میگفت آقای کشنجه. صحت و سلامت گشته بیا پسرم میگفت چتیسه اشک چشمان خود را پاک کرده. نویما با دستان لرزان خود بار شترها را دست داده دیده از آدمان ناشناس احتیاط شو پسرم در سمرقند به پیش خشاوندان ما رو آنها به تو یارمندی می دهند هیچ نباشد مسئلیت نیکشان را از تو دریغ نمی دارند همه گفته هایتان به خاطرم هست از روی آن عمل می کنم گفت اسپنزاد به پدرش دلبرداری کرده او غمگینانه به کشنچه نگاه می کرد و هیچ باور کردن نمی توانست که بعد از یک ساعت از وی جدا می شود و دیگر او را دیده نمی تواند هست تو نیستی ما پسرم اکنون به دست توست تمام امیدی ما هم برای تو کس در شب تاریک به برآمدن آفتاب چه خیل گزار باشد ما هم همین خیل برای تو انتظار اسپنزاد کوشش میکرد که شوخی و تبسم کند اما دلش خیلی وزنین بود کیمش خیل یک واهیمه او را فرا گرفته بود آیا همه کارها موافق طبع و خواهش وی میشده باشد در سمرقند با کاروانسرای فرامنده مالها را در جای خاطر جمع سرشته کرده مان چشمت را از بالای آنها نکن نصیحت داد پدر پسرم Эҳтиёҷро ҳеҷ вақт аз даст наде. Вақти баргаштан бо худат ба қадри кифоя хӯрокворӣ гир, ки дар роҳ муҳтоҷ нашавӣ. Мабодо дар ягон чулу беобу алаф ба чанголи гуруснагию ташнагӣ наафтӣ, мегуфт Чатиса. Албатта имконият ёфта ба мо хабар фиристон, мепурсид Кушанҷа. Ба мусофироне ки баргашта меоянд ягон хат навишта фирист. Акнун хататро худи ман ҳам хонда метавонам. Албатта хат мекунам, аммо аз шумоён хат гирифта тавонистанам гумон аст. Роҳи корвони мо хеле дур аст. Ба ин наздикиҳо бо он тараф дигар корвон намеравад. Мамлакати бегона дар ғарибӣ худо медонад, ки чиҳо мешуда бошад. Кушанча мехост ба ин суханони аспанзод ҷавоб диҳад, ки бано хост дарвозаҳои вазнини мискубӣ карда шуда кушода шуданд ва аз ҳар тараф фарёдҳои роҳатон ба хайр, саҳату саломат рафта биёед баланд гардид. Сафарат ба хайр, писарам, ночор гуфт Навима. Шутурҳо оҳиста оҳиста қадам монда роҳи сафари дурро пеш гирифтанд. Дар гардонҳои каҷ ва дарози онҳо зангҳои калону хурд ба овоз даромаданд. Чатиса якбора фарёд карда аз паси корвон рӯй рӯймолаш ва сараш ғеҷида ба роҳи пургарду ғубор рафтид. Аз чеҳраи сиёҳи пурчини Навимо низ донаҳои ашк сарозер шуданд. Кушанча девида рафта аз бағали модараш гирифт ва онҳо гиря кунон ба хона баргаштанд.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. گلچینی اشعار.

اگرچه تاجیکستانم کلان نیست، جهان در چشم من بی آن جهان نیست، با اقیانوس و بحر و نهرهایش مرا بهتر زیوخش و ظرفشان نیست. اگرچه مردمانی بیش دارد، شمارش بیشتر بی تاجیکان نیست، جهان دارد اگر قومی قدیمی ز سوختی باستان به آن نشان نیست. سخنور در جهان گرچه زیاد است، بسان رودکی صاحب قران نیست. چه جویم جنتی روی زمین را، دیارم به گلستان بوستان نیست. اگرچه در مساحت تنگ باشد، چتاجیک دل کشاده در زمان نیست. جهان در جهان باشد برایم، جهان به تاجیکستانم جهان نیست.

هر گجو رفتم برایم دوست جستم هر گجو رفتم نمودم دوست پیدا دوستانم گشتند آن قدر بسیار در همه کنجو کنار گاه دوشی دوستان شد بالینی من گاه دستی دوستان شد دست گیرم باز دوشو دستی یاران چارساز است من اگر روزی بمیرم تا بدانم هستی خود را نکوتر خیش را بینم به چشم دوستانم تا مرا هم بعد من بریاد آرم پاسداری روح پاکی رفتگانم گر شما را لحظه من گم کنم خیش را گم میکنم ای دوستانم تا شما در روی عالم زنده هستید با شما من زنده مانم زنده مانم

ای گشته عزیز دل دیگر خیر مگو فیض قدمت فیض سحر خیر مگو من بر تو کشادم در دل را آسان من ماوی غمین زی پشت در خیر مگو دیر آمدی و زود چرا میگردی تو نیستی ابری در گذر خیر مگو بارانی محبتی تو را خواهانم بانم نمی بارانی سحر خیر مگو عمر است مثال شاخ باران گذران ای شاخه ارغوانی تر خیر مگو مهمور که از مثال تو سیر نشد بر گشنه خیش اینقدر خیر مگو

106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: گنج شاهوار
1: ترانه ها و مجسترین آفریده ها
2: از ایجاد ادیبان پیشین و معاصر
3: گنج شاهوار
1: ترنم مهر و محبت و آرزو و پیمان
3: گنج شاهوار پیشنیاد از رادیو فردا
4: از هر چی سخنوران بدانند و از لوح سخنوری بخوانند مقبول ترین فسانه عشق است مدبوع ترین ترانه عشق است آری نمکی سخن ز عشق است نوری فلکی سخن ز عشق است از سوز دل است در سخن شور و از شعله عشق بر فلک نور درود شنونده های عزیز مشتاقان کلام ناب و شعر مبزون در این روز پرنشاط زندگی لحظه شما رو به سیر نگاشته های روزنامه نگاری سخن فهم و سخن سنج و سخن دان راوی آتشین سخن برنده جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی دارنده جایزه سخن اتفاق نویسندگان تاجیکستان قلمکش تازه بیان فیروزه سعید میبریم ترانه های شورنگیز سخنور صاحب ذوق را از کتاب پیغام روشنایی در قرائت مؤلف به گوش دل شما می رسانیم.
5: تنهای تنها گرد چی کردی با خود؟ کو بگوی اکنون تو را هست اقلا همساز و همرازه؟ تا کجا پایان راه خیش می بینی؟ چی گویمه؟ خیلی و خیلی چیزها رو از دست داده خودت خوبتر میدانی چی حاجت به ذکرش اما فقط خواهش به جان خود رحم کن احتیاط کن سالها تورنه آسا می روند اما تورنه ها هر بهار می آیند هیچ سال رو دیدی که دوبار بیاید باز یک سال رفت چیزی را از من برد چیزی داد گوشه را کم کرد و بر گوشه دیگر زم نمود در وجودم در کیم کجای نهان خانه دلم جای را ترمیم کرد باز سال رفت سال دیگر سال نو آمد اندیشه های نو ولی یادهای کهن چیزهای کهنه همه نادر کار و پرتافتنی نیستند محبتی تو را از سال کهن به این سال نیست با خود آوردم آسوده باش

یکی را دوست داشتم. من نه، دلم، دلی سرکش و مغرورم دوست داشت. گرچند او با سرد مهری و غرور سنگینش پیوسته آزارم می داد، میان من و او مهر وجود داشت که به خدا ندانم چی مهر بود و در آن چی سهر بود، ولی طاقت ناپذیر بود غرورش. من از او گریز می خواستم، او را، سیمای او را، مهر او را در قلبم می خواستم بکشم، اما نتوانستم. محبت از اراده و از غرورم سختتر بود، بالاتر بود، مرا مایل کرده و شکسته بود. شاید این شکست سخترینم در زندگی بود. با او بودن برایم چی عذاب عظیمی. میخواهم سوزم، اما او میسوزد. میسوزم و بعدی اندکی، بعدی لحظه یکی، باز آتشی جهل و غضبش درخت محبتم را، سراسر باغ مهرم را میسوزد، به زوال میبرد. من از سوختن و ساختن مانده شدم، ولی باز از نو کاخ محبت خیش را با امیدهای تازه میسازم، بنیاد میکنم. اما آن را باز دوباره، سه باره، ده باره میشکنند و به خرابه مبدل میکنند. دیگر از ساختن و شکستن میهراسم، میگریزم. از این امیدهای پوچ که دوباره به ساختن تشویقم میکنند گریختن میخواهم. اما محبتم را چی؟ از محبت گریختن امکان دارد؟ همه مهرم را در قفس محبوسی میکنم. مرغ مهرم در قفس است. مهر قفسیم را به کجا و تا کجا برم؟ ولی گریختم، سفر کردم که از یادم روی، اما در سفر نیست، از تو میشنیدم. میشمیدم. یکی را دوست داشتم.

دلم به درد آمد، مایل به ترکیدن داشت. سر و پای زندگی تو چی مانندی به زندگی نامه پرسوزی من دارد. آه زندگی من، اگر زندگی بی تو را، اگر هر صبح را که با ناله این مرغ اندر قفس زندانی آغاز می گردد زندگی نامیدن ممکن باشد، زندگی هم سراپا یک نیاز است. باز هم همان زندگی با تو نیاز به ظهور تو. قسمت من بوی تو می کند، تو می فهمی؟ زندگی من بوی تو دارد و یگانه همراز من یکی است، قلم. او رو من نمی توانم از دست دهم. به او من تیره و تارم. بشنو شبه او قصه ای تو با من گفت. چی شبه هست قصه روزگار من و تو؟ ولی چی چاره؟ باید زندگی را سازی، خود را نجات دهی. سراپای وجودم پریشان، اندیشه هایم دهشت بار. درک میکنم که بیهوده امیدی با تو بودن را در دل پروردم و بیهوده چشم انتظار دارم. ما دو ساحلی از هم جداییم، دیگر هیچ به هم نواییم. میخواهم این دنیا و آن دنیا را پشت پا زنم و به سوی تو بشتابم. آه چقدر میخواهم آن مرغکی اندر قفس

عزیزی دل جگرم خون مکن، مرا شکستند تو مرس، مرا کشتند تو بگور نه انداز، تو برایم همه کس، همه چیزی، غیر از تو کسی دیگر ندارم، میفهمی؟ نشنیده با پس ننگریسته میروی؟ میدانم که باز میآیی، ولی خود بگو آیا منی خسته میتوانم اندوه تنهایی را تحمل کنم؟ آخر من از تنهایی میترسم و اگرچه مردم با سرود انتظاری، با صدای زنگ تو و عشقهایم که تو آنها را دوست میداری، تو را انتظار خواهم شد و تنهاییم را به این وسیله پر خواهم کرد، زیرا ناگهانی آمدنت را چشم دارم.

گوش کن، ندانم با من چی کرده، اما میخواهم سخنهای دلم را به تو بگویم. آیا میل شنیدن داری حرفهای پراکنده و ناتمامی مرا؟ ولی میگویم چون سخنی هست که تنها به تو باید بگویم. فقط برابر شنفت راز یک زن، هر فکری خوب و بدی که از دلت میگذرد همانا میگویی، ولی میدانم که نمیگویی. دوست دارم. زیاد میشناسم نفرانه، میدانم آدمانه و دارم پیوند خونی با عزیزانی که از میانیشان با یکی از صد نفرشان روی نیاز دارم. ولی چرا تو دیگری؟ آره، اما تو دیگری. برایم کسی هستی که می نویسم برای تو، ابتدا می کنم به نام تو، در هر قدم گویا در نظر سایه تو با من است. اگرچه اهل ایجاد در دنیای خود در عالم رویایند، جهانی زیبا و رنگارنگ دارند، ولی باز هم دنیای من، رویای من، عالمی زیبا و فریبای من تو هستی که آن را به واقعیت تبدیل دادم، که به صد رنگ در این روزگاران هم نقش می بازم، نقش می بافم که آن خیال واقعا در روزگار من با من قدم زند، با من قلم زند، با من علم زند. نه تنها جهان مرا، آره، بلکه تار و پود و سخان مرا آتش عشق تو سوخته. ببین امروز زندگی در اختیار من و توست. آره، می دویم از پای زندگی، ولی به شب و روزها که نمی رسیم عاقبت ما پیر و پیر می شویم. زندگی است که می ماند. افسوس، با من باش.

عزیزی من، شیرین است لحظه با یاد تو زیستن، شیرین است سوختن و ساختن، غنیمتیم تو و من. ثواب است که لحظه برای عشقت بسوزم، اما دهشت است که با پاسخ نگاهم عمر نگران و حیران ماند. رفزنه قلبم تشنه رد و برق نگاه توست. بینگر به چشمانم، چون رو برویم نشسته ای، نگاهت را مگریزان. سخنبازی نیز مکن، وعده کردی وفا کن. در فضای نفس هامون دلم هوای پرواز دارد.

شمال خیالم آوه شمال پریشان خیالم مرا به دوری ها می برد به یاد روزگار شیرین اما نه سخنهای واپسین پرواز بلند روی قله های آسمان بوس خاطره ها چی شیرین هستند آن یاد ها می خواهم عقاب باشم بسا مغرور و قوی چنگال عقاب بالفشان میانی دو کوه عظیم که از دل کوه ها یکی شرشره زیبا و خوشصدا و گیس و خیرام به زمین خدا لطف و احسان خیش می ریزد عجب زیبا عجب زیبا چی زیبا وحشی زیبا صدا می زند عقاب بالای مناره های سنگین و مرا پریشان می کند شرشره خاطرها روح من جان من آرامش می گیرد از این منظره تشنگی خیال می شکنم آخرین دنیای افسانه مانند که مرا هر لحظه دیگر و دیگر می کند اذیتم می دهد و لذتم می بخشد و فرجام نقش از خود باقی می گذارد ایزان زاغ بیداغ دیده پاک کن بعد باران نقش روی شیشه را صاف و روشن می شود و ای عزیز زندگی سراسر نیاز است اگر احتیاج آید به تو مراجعت کنم مرا می فهمی

از من مگریز. در این کنج سینه کسی به جای تو جرأت وارد شدن ندارد. تو نیز فریبی دیدی لرا بشکستی نهال سبز را، در مزرعه عشق آزردی خاطره را، پژ مردی گل را، آتش زدی نهاد را. تشنه آرزو و رویا بودیم، توانستی فشردن هوس و نفس را. این است قدرت تو. و چی گویم که هنوز مثال کودک ذوق شکستن و ریختن را پدرود نگفتی، ولی با دل من که بازی کردی چرا زود به دلت زد؟ چرا نسبت به بازیچه خود محبت نکردی؟ آن نختک نیز بشکست. اکنون جای تو خالی است. اکنون آن خالگی با مرور زمان مرا عادت شده است. اکنون گریختن و پیدا شدنت برایم معنای ندارد. آره بد نیست اگر آدمی به همه چیز عادت کند. زود زود بینی عادت میکنی، دیر دیر بینی عادت میکنی، نبینی هم عادت میکنی. عادت میکنی.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.